Voor 1994 mag ons nie ons stem by oorsese rugbywedstryde gesing het nie. Maar ons was slim en ons het die wysie 'n bietjie verander sodat hulle nie moet weet dat ons die stem sing nie. Ons sal nooit ooit die woorde verander nie, want hulle is ver te belangrik en te dierbaar vir ons. Hy gaan so. Hy het die

0: Klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Sag jy nas kindes uit die doolhof, die leuke herinnering verdof. Hy kan die voetpad loop, hy kan die skatke.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister in Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. Drie is gearresteer vir betreding by die beraad van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Afriforum dien 'n minagtiging van die hofaanklag teen Julius Malema in en die Cheetahs oorleef 'n geesdriftige aanslag deur die Bloubulle. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensie-Struktuur sê drie mense wat probeer het om die ongemagtigde toegang tot die 46ste beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban te verkry, is in hegtenis geneem. Twee Kongolese burgers is saterdag in hegtenis geneem nadat hulle probeer het om toegang tot die lokaal te verkry met akkreditasie wat nie aan hulle uitgereik is nie. Verlede week is 'n Zimbabwese burger ook in hegtenis geneem nadat hy na bewering probeer het om akkreditasie te bekom onder die dekmantel van 'n uitvoerende kunstenaar. Nasionale polisiewoordvoerder Athlena Matthies sê ontwrigting sal nie geduld word nie.
3: Netjens respects the constitutional right to protest peacefully and lawfully. However, there will be no tolerance for criminality, violence, intimidation, threats, destruction of property, attempts to breach restricted areas or any deliberate effort to disrupt the proceedings of the summit.
2: Afriforum het 'n aansoek vir minagting van die hof teen die EFF en sy leier Julius Malema by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien. Die organisasie sê uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê die aansoek kom na die EFF en Malema se herniede optrede en oproepe tot onwettige grondbesetting, ten spyte van 'n hofbevel wat Afriforum in 2017 verkry het, wat hulle verbied het om sulke uitlatings te maak. Hy sê tydens 'n openbare EFF-lesing by die Universiteit van Limpopo verlede maand, het Malema verwys na jong mense wat eendag 'n plaas in Stellenbosch sal betree en beset.
4: Malema het daarteen probeer veg tot in die konstitusionele hof. Afriforum het daardie saak met kostes gewen. Nou dink Malema hy kan dood eenvoudig voortgaan daarmee. Dis 'n baie ernstige oortreding, daarom tronkstraf en of 'n groot boete. Niemand is verhewe bo die reg nie, ook nie Julius Malema in die EFF nie. En Afriforum sal aanhou veg teen die feit dat politici dink hulle is verhewe bo die reg en hulle is onantastbaar.
2: Die MK-partij vra omvattende evaluering van die ondersteuning wat aan vroue sport in Suid-Afrika verskaf word. Hy sê sportsukses vereis volgehoue en betekenisvolle insette, insluitend voldoende befondsing, gehalte fasiliteite, professionele voorbereiding, gestruktureerde ontwikkelingsprogramme, tegniese kundigheid, medies en welsyn ondersteuning, sowel as toeganklike routes vir vroue en meisies om aan 'n sport deel te neem en te vorder. Die partij sê die regering en sportowerhede moet bepaal of hulle hulpbronne, befondsing en ontwikkelingsgeleenthede wat beskikbaar is vir vroue se nasionale spanne voldoende billik en volhoubaar is. Die DA in Tswane sê president Cyril Ramaphosa se besoek aan Hammanskraal en die opening van die twee boorgate in Kanana Gardens het niks gedoen om die grondliggende waterkrisis van inwoners op te los nie. Selebring van die DA sê huishoudings verduur steeds onbetroubare watervoorsiening ten spyte van die politieke trompetskal rondom die nuwe boorgate. Hy sê die stad Tswane moet die werk by die kliptrif verpakkingsaanleg voltooi.
5: So we call on Tswane to make it clear what the progress is with the package plant, what is holding up the connection of that plant, and why the mayor has not been communicating on a mass scale with people about the reliability of the water in their taps.
2: Minstens 6 mense is hier naweek in Rusland dood na een van Oekraïne se grootste lugaanvalle sedert die begin van die oorlog. In 'n teelaanval na onlangse ballistiese missielaanvalle deur Moskou het Kiev 1478 hommeltuie en minstens 9 kruismissiele afgevuur. 'n Pakhuis wat aan die Russiese verspreidingsmaatskappy Wildberries behoort, nywerheidsaanlegte en 'n raffinaderye is geteken. Intussen het Russiese aanvalle op Oekraïne ook minstens 7 mense geëis en meer as 39 is beseer. Beide lande het mekaar beskuldig dat burgerlikes geteiken word. In jou rugby nuus, die Cheetahs het die Bloubulle met 62-52 op Loftus Versveld verslaan om nader te beweeg aan 'n plek in die Karibeker halfeindronde. Die Bulle was met rustyd 17-47 agter, maar het hard geveg tot die laaste minuut. Die Cheetahs kon egter die gasheere se laat aanval weerstaan en het 9-3 teenoor die Bulle se 8 gedruk om tweede op die punteleer in te skuif. Net 1 punt agter die verdedigende kampioen, die Griquas. Die Bulle het al 5 hulle wedstrijden verloor en le onderaan die punteleer. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,680. Die prys van goud is $4,377.70 per fyn ons, met Brent-olie op $90.45 per vat. Dit is Janne van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weervoorspelling vir vandag, wat maandag die 17de Augustus is. Plettenberg Baai 12:21, Gramstad 10:24, Mtata 9:29, Queenstown 5:27, Graafrenet 11 met 'n warm 30, Kraddock is net so lekker warm 6:29, Port St. John's 15:23, Bishu 9:22, Oos-London 14 met 'n maximum van 22 grade, Jeffreys Baai 15:19, Uitenhaag en Dispatch, goeiemorgen, 10:22 en Port Elizabeth 9 met een maximum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 17 minute na 6, goeiemorgen, jy is ingeskakel hier op die Grootpad.

Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop julle het allemaal een wonderlijke naweek achter die rug en dat julle reg is vir die week wat voorlee. Het is vandag die 17 augustus, so ons is net so skuins voorbij middelpunt van die maand al klaar. Kan jy glo? September is amper weer op ons en dit beteken lentedag. Ek kan nie wag vir die nuwe weerseisoen nie. Julle, ek kan nie wag om te klaar waar die warme kry nie. Vanochtend is het weer lekker koelerig, maar hulle sê die rest van die week gaan mooi weer wees. Gister was 'n pragtige dag tot daai mistigheid ingekom het. Sjoe, dis het sommer weer ijskoud. Maar kom ons vat om dag vir dag, so in die internationale dag vir vandag. Vandag is nationale tweedehandse winkeldag. Herwin jou klerekas deur klere of goed wat jy nie gebruik nie te skenk. Koop nuwes, gebruiktes, dalk is tweedehandse winkel vir jou vir volhoubare inkopies. Ek is mal oor thrifting. Dit is basies die trend op die oomblik is thrifting en ek love tweedehandse klere, tweedehandse enige iets basis, tweedehandse boeken, ek sikkel om boeken nie te koop, betek hier gaan ek maar na tweedehandse winkel toe en hoe sê hulle die weesboeken wat ek so aanneem, so ek gee net vir hulle nie wijs, maar tweedehandse winkeldag vier baie dinge, tweedehandse kleren, tweedehandse items, hergebruik van items wat mense dalk geskenk het, of dalk wil jy net ontslaan raak van 'n paar goed, dan kan jy dit skenk of verkoop aan tweedehandse plekke. So ek is definitief mal daaroor, ek dink is 'n mooi manier om het te doen, dat het nie, ook nie op ons ashope beland nie, en geen nut het nie. Het is ook vandag een vanille vladag. Oh, heerlik. Melk, eier, gele, suiker, mielieblom, sout, boter en natuurlijk bykie vanille by. Dis al wat jy nodig het om een romerige, soet, heerlijke vanille vla te maak. Vanille vla is daar maar lekker. Ek is absoluut gek te hoor. Dit op jelly, heerlijk. Of talk net de vla koekies te maak daarvan. Maak nie saak wat het is nie. Vandag is vladag. So, ek sal vir Etienne ook sommer laat weet, miskien het hy vir ons een lekker vla recept wat hy kan deel. Of een vla koekie of iets soos dit, of een custard slice. O, heerlik. Dan is dit ook vandag nationale ek is lief vir my voete dag. Die meeste mense dink nie twee keer oor hulle voete nie, totdat iets seer gemaakt is. Weet jy, ek dink nou, ek het gisterand gedroom, ek het een baie groot doring in my voet gehad. Dit is nog als een vreemde droom gewees. Natuurlijk, ek is lief vir my voete dag, draai alles om die idee en nooi allemaal uit om stadiger te gaan hulle lichaamsdele in die lewe te waardeer. Voete werk hard, dag in, dag uit. Elke nou en dan moet jy jou voete opskop, natuurlijk net 'n bietjie rus kans gee. So as jou voete seer is, kryf jy een van die masseringsgoed, miskien moet iemand net jou voete vir jou wryf, miskien moet jy net in 'n lekker warm bad sit met jou voete op. Nee, daar is sy. Wees lief vir jou voete dag vandag, soms so op vanille vla dag. Ons draak om deur, goeiemôre, hierdie is Stella, se dagbreek.

0: Meester FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Ramagopa sê die ANC bly verbind tot billike energieoordrag. Nog 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met die Reigerpark moorde en verskeie lande veroordeel Israel se besluit om Gaza vredesplan te verwerp. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag maandag die 17de Augustus. Plettenberg Baai is op 12.21, Gramstad 10.24, Mtata 9.29, Queenstown 5.27, Graafrenet 11.30, Kraddock is op 6.29, Port St. John's 15.23, Bishu 9.22, West-London, Kugompo 14.22, Jeffreys Baai, goeiemorgen 15.19, Uit de nacht in Dispatch 10 met een maximum van 22 graden en Port Elizabeth hier in die baai 9 met een maximum van 21. Julle is ingeskakel hier op die Grootpark Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Rassie lekker luisterstasie, 19 minute net voor die tyd van 7. So ek hoop allemaal nog een lekker dag, is maandag, is nieuwe week, nieuwe ek, nieuwe diet, allerhande dinge. Ja, ek is met jou,
1: Ek is maar, jammer om allemaal te leer te stel, is nog steeds die selle ons.
0: Ja, but that's the thing. Denk jy ons laat ons self beter voel, dier al die nieuwe dinge kies wat ons probeer is, of omdat ons nieuwe uitdagingkies set in ons levens, want as jy bezig bly, soos ek met ek en jy ook, ons is bezig mense, maar jy het die tyd vir nieuwe dinge, soos daai nie, you don't have time for.
1: So elke nou en dan wil jy iets niets probeer, en dan voel jy sleg as jy opgee.
0: But that's why, if ever, as ek ooit dink, wie wat Gerkie, jy kort iets niets in jou lewe, kyk een series.
1: Ja.
0: Kyk een series.
1: En, maar my probleem is dan, ek het nou een series begin, nou binge ek hierdie series, verskrikkelijk. En dan denk ek, ach, sit een seisoen, en dan besef ek, of is eindelijk, ach. Maar dit is lekker een. So dan, en dan is dit al wat ek kyk.
0: But it's good, man.
1: Ek kyk niks anders behalwe dit.
0: It's good.
1: Dit is lekker een.
0: Maar het is nader aan pie week, van die mense het al begin pie van die 15 af, 3 dagen begin die race, en dan die staat, en al die lekker dingetjies. So jy gaan sien al, as jy wil, takeaways kry, nou is die tyd.
1: Ja,
0: voor het weekie
1: kruisdrank.
0: Voor het kruisdrank. Maar het is tyd dat ons bykie rondkrap in die verjaarsdag van mense wat baie meer geld het as ons.
1: Nou, sy die eerste wat ek wil noem, sy is vandag 68 jaar oud, Belinda Carlisle verjaar vandag.
0: Oh, man.
1: Gebore in Los Angeles, California. Die hoofsangeres van die vrouwelike popgroep The Go-Go's het ook solo treffers gehad.
0: She was in a group?
1: Ja, sy was in a groep geweest, The Go-Go's. Interessant, daar leer jy iets niets. Sy het ook treffers gehad soos Leave the Light On, Mad About You. Sy het in haar biografie ook genaam Lips Unsealed in 2010 uitgebring. En sy het nummer 27 op die New York Times topverkoperlys beland met haar boek. Absoluut fantasties.
0: Interessant, man, interessant. Dan gaan ons bykie kyk na die rest van de mense. Aha, Belinda Carlisle. Dan kyk ons na Tim Bagley. Tim Bagley het gespeel in Will and Grace, Monk, Knocked Up, The Mask, en baie charismatic. Ek weet nie wat is die woord in Afrikaans nie.
1: Charismatisch. Ja.
0: So he's baie charismatic en charismaties.
1: Ek is seker is dit, ja. Charismaties. Is dit een K of is dit een G? Vir my is dit een G.
0: Karakter, wat is die G voor?
1: Is een goeie acteur.
0: So dit is meneer Tim Bagley.
1: Nog een goeie acteur vir jaar vandag. Is Sean Penn wat vandag 66 jaar oud is.
0: Sexy boy.
1: Oh, hy is absoluut amazing. Hy het een Oscar toekenning bereik vir beste acteur in sy rol Mystic River en in Milk. Hy het ook erkenning gekry vir sy rol in 1982 se hoërskoolkomedie die Fast Times at Ridgemont High. Hy het in flieks gespeel soos Carlito's Way, Dead Man Walking, I Am Sam, 21 Grams en nog meer. Hy het sy eerste gereelde rol in een reeks in Hulu gehad, The First, van 2018 af. Absoluut fantasties. En sy twee beste vriende, al vanuit hulle kleine, soos Charlie Sheen en Emilio Estevez.
0: It's amazing, hy het jou uitgedraai.
1: Ja.
0: Ja, hy het amazing uitgedraai. Emilie is die wees, is amazing.
1: Sy mama het vir hom gesê, moet nie met jou maaikie speel.
0: As het donker is, is jy by die huis.
1: Ja.
0: Ek het nou nog die sien, ek pot gooi, waar hulle met Charlie Sheen gepraat het. Verskrikkelike mooi tanden. Ja. Wat is rarig die stalies. Maar toe sit hy daar en hy praat so off camera, net so van die camera af praat hy en die ouwens sê, wie is daar? Maar by die ouwens wat daar saam met hom is die ouwens wat Wayne's World gedoen, dis vir die onderricht. En toe sê, oh, it's Emilia, come say hi. En toe is loop camera aan, maar ek het so groot flashback gehad. Want Emilia Estevez was vir my die, ek het eers geweet hulle is broers tot later in my jare nie, maar hy is een fenomenale acteur, maar sy komediekant is fenomenaal.
1: Hy is baar.
0: Met selfs Charlie Sheen is ek in Hot Shots. Ek het Hot Shots gebinge in my hele lewe.
1: Ja.
0: Dit was amazing.
1: Dit was
0: die original, na Mel Brooks, sy dinge gedoen het. Daar was die spoof wat ja. die scary movies begin het en al daai, jy weet, 'n hoender en 'n bow and arrow sit ja. en sulke dinge. Dit was net iets anders, man. Gaan ek jou verander die lys op. Saraya Beavis. Saraya Beavis, natuurlijk geken vir Paige, wat sy gespeel het in WWE. Baie groot naam vir haarself gemaak, is die heel eerste goth legend in WWE. En ja, lewe nie so mooi gedraai na die tyd hier.
1: Nee,
0: ja, nie so nie, maar ons onthou, man, sy was
1: a
0: ledge.
1: Iemand wat 'n pragtige lewe het, Robert De Niro verjaar vandag, 83 jaar oud, absoluut gek oor hom.
0: Ek hou One facial expression that sold movies.
1: Ja, precies net so. Nou, legendarische acteur wat Oscar toekenning vir beste acteur gewen het vir sy rol as Jake LaMotta in 1980 boksfilm Raging Bull. Hy het ook 'n Oscar toekenning vir beste ondersteunende acteur gekry vir Vito Corleone in The Godfather Part 2.
0: Robert De Niro is gesement in goeie rolbrengte.
1: Oh ja, beslis.
0: Hy is net iets helemaal anders, man. Dan nog 'n ou wat absoluut verby sy talent fenomenaal is en nice is Thierry Henry. Thierry Henry is the guy
1: oui,
0: that...
1: Oui, le poisson.
0: Nee, va-va-voom. Hy was absoluut a legend, a defender gewees en baie opgekyk na hom toe ek jonger was, want hy was net a nice ou. Ja. Hy was rarig, hy was nooit kop toe gegaan en alles, en hy was net absoluut fenomenaal vir Frans ou. Maar ja, hy was fenomenaal, ja. Hy was a good guy, man.
1: Baie, baie cool. Dis omdring dit vir die verjaarsdag, nou wacht ons vir julle sin, stuur dit gerus vir ons deur, die nommer is 082-333-667.
0: So, a bietjie sadness, I don't know if you saw. Hayden Panettiere.
1: Wat van al?
0: Passed away yesterday.
1: Wat?
0: Yep.
1: Nee.
0: Ja, ja, she passed away yesterday.
1: Nee. Oh, my hart.
0: Ja, ja, my vrou het vir my vanoggend die screenshots gestuur en op die internet, Wikipedia, alles passed away on the 16th of August 2026.
1: Och, nee, ek is so mal rol.
0: Ja, ja, sy natuurlijk... baie, baie, baie groot naam gemaakt, soos my vrou gesê het, volgens is baie hartseer daar oor, want sy was die dame in haar lewe, toe sy groot geword het, die Ice Princess, Scream, Amber Alert, Remember the Titans, toe sy jonger was.
1: Een van die reekse wat ek nou gebinge het, was Heroes.
0: Here we go, ja. Oh, ja, ja.
1: Very sad.
0: Baie, baie mooi gesigje gehad, baie oop, as akteer ook gewees, so ons onthou al vandag, en sy is ver van ons af, ek denk sy is in haar laat 30s nou, in any case.
1: 36,
0: ja. Ja, ja, so, ja, 36 years old. Bye bye sad, ja, bye bye sad. Ek weet die wereld, Facebook gaan bykie gevloed word vandag, met al my goeie memories. Maar hey man, het is daarom nog vandag, waar jy kan gaan en die mense na in jou boodskap stuur en sê wie, want ek is lief vir jou, ek waardeer jou en dankie vir al die dinge wat jy doen. Yeah. En kom ons lachsam, ons maak het mooi. Oh, maar het is 11 minuten net voor die tijd van 7 uur op die lekker luisterstasie. Ek hoop daarom jy het lekker naweek gehad. Het iemand verloof geraak die naweek? Of
1: ja, ons
0: nice.
1: Kort bietjie goeie nuus nou.
0: Ja, ons kort goeie nuus. Wat se goeie nuus kan julle met ons deel? 082-333-667. Deel met ons goeie nuus. Kom ons, let's turn this frown upside down.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: Lekker ou Jock de Koning hier by Lekker Luisterstasie. Sy sal altyd onthou vir die amazing mens wat hy was en die kuierleier. Hy was vuur en vlam is wat hy was en natuurlik het hy 'n kerkplek gehad, BBG's. Maar what a legend.
1: Dit bestaan nog steeds.
0: Hy doen ja. Hulle het daai tyd toe hy nog naby aan die einde van sy lewe, toe was hy al klaar in die proses om weg te gaan daar ja. Maar BBG's ja, maar ek sal hom altyd onthou want as jy daarna toe gegaan het in enige tyd van die jaar veral en het so 'n bietjie laat aand geraak het en die plek het so dippie gevang. As jy weer sien is daai man met 'n backflake of 'n gitaar op die bar of iewers net om hy is 'n entertainer deur en deur. Sy seun ook was sy karakter, sy dogter 'n beautiful mens, baie mooi ou jockey. So fris seentjie gewees ou.
1: Ja, en hy was kort gewees. Hy was net so 'n bietjie langer as ek.
0: Still wouldn't find him, man. Ja, dit is tyd vir ons 'n bietjie deur te beweeg. Dankie Hein, ek sien Hein met my hele familie half uitgelê.
1: Ja.
0: En maar ja, ek het die lelike kant van my familie geleer. So dis nice om hierdie
1: mooi
0: te sien.
1: Ja. Met julle Christ ook.
0: Eerlikwaar, toe ek 'n laantie was, toe wil ek 'n mondeling doen oor ons familie. En toe, wapens was 'n groot ding geweest. Ek weet, as jy ouer raak, kom jy achter, wow, jou familie het eindelijk 'n wapen, het kom deur geskiedenis. En ek gaan na my oom toe en ek sê vir hom, ja, ons het familiewapen. En hy sê vir my, ja, en hy verduidelik vir my die familiewapen en hy sê, dis groen gras. Groen gras. En ek sê, ja, hy sê, so stikkie groen gras. En dan so groot koeimis. En ek sê dit nooit vergeet, hy sê, so koeimis, maar in 'n horing. En dan sit ek aan hom, like, so weird, familiewapens het ons,
1: vreemd, ja.
0: Die changing my mondeling.
1: Daar is wel vierhorings.
0: Ja.
1: Op die,
0: en geen
1: mis. Is eindelijk soos een trompeterige horingkie. Is dit maak sin ook om
0: Funk
1: jy loud horn. Is?
0: Funk horn.
1: Is vier van hulle.
0: Jo, hy blou het diep ingekom. Jo. Toe ek kom in die shows waar my karakter gebreek is en is nog steeds seer. Ja, maar hy was dames legend. Maar jy weet, baie trots, hoe ouder jy raak, hoe meer kom jy achter dat jou bloedlijn beteken vir jou baie.
1: Ja, 100%.
0: So as jy nie weet wat jou wapen is, met vandagse AI, jy kan rarige geskiedenis ingaan, man. Ja, go into it. So lekker. Ek sien ons het een voice note in vir die verjaarsdag, dis inderdaad dit, ons sal hom vir julle deurspeel. Maar ja, dit is 'n nuwe week, dit is nuwe dingetjies. En ons kom al hoe nader aan die eleksies.
1: Ons doen, ja, 4 November. Ek hoop allemaal is geregistreer en het seker gemaak, julle is geregistreer in julle area ook.
0: Ja, hier stuur hem Frikkie Miller ook vir ons oor 'n ledge man, 'n foto van hom en Jock saam op die verhoog.
1: Wow.
0: En ek ken ook Jock met hy Sheldon style. Long shirt, short.
1: Ja. Ek denk ek het 'n foto van hom en my en hom op my foon ook.
0: Oh man, what a ledge.
1: En eindelijk die foto wat ek het van my en hom, daai selfde aand het ek 'n foto met Zak van die kerk geneem.
0: What a ledge, man. Any boy?
1: Ja, dit was nog toe danskraal nog bestaan.
0: Bro, ek en jy was by die Sally event.
1: Ja, misschien.
0: Ek was jy was by die Sally event, but it was sy laaste, dit was Zach's laaste show.
1: Dit was
0: Zach's
1: laaste ene, ja.
0: Ek en jy was by die Sally event.
1: Oh, wow.
0: Waar jy gesit?
1: So links.
0: Ek was ook links. Van die hele stage.
1: Hey, ons het mekaar toen al geken.
0: Jy was die ene deel die so geraas het.
1: Ja, 100%.
0: Oh my
1: jy was
0: word.
1: Nou annoying over die hele tijd saamgesit.
0: Ek was tjoepstil. My pa was saam. Ek was tjoepstil.
1: Oh,
0: what amazing, man. Ah, dit is so lekker. En hoe onthou ons hulle? Ons speel hulle muziek, man. Mm-hmm. Ons maak het mooi. Maar ja, dit is wat het is. Hier op die Lekker Luister stasie. Ons al stadig maar een sekere deur alles werk. Ek wil net gevra, nee. En ek weet, tyd gaan ons bykie vang en alles. En ek gaan glo die voice net gaan die vloekie. So ek gaan hem speel sonder om voorheen te luister. Het jy die ander radiostasie gesien met die Jackie Lou story?
1: Nee.
0: Niet letterlike omroeper gegaan in Suid-Afrika. En ek weet nie, ek kon ongelukkig nie die hele een kry nie. Ek het net die een gekry wat Jackie gestitch het.
1: Ja.
0: Waar sy opgegaan het en gesê het, jes jylle, Jackie Lou, het jylle sy nie meer sang gehoor? Ek toch, hy is dood. I know.
1: Ow.
0: En hy kom toe op en hy stitched het. En hy sê dan toe, hi daar dame, wil net sê, great werk, geniet julle radiostasie. Ek wil net sê, vir die laaste 4 jaar is ek op julle top 20. Doen jou werk.
1: Ouch.
0: Yo.
1: Yo,
0: dit is... But you can't make statements
1: you
0: like that.
1: You can't hear it sê.
0: Nee. Ek weet nie, ons is risque op die Grootberg breakfast en ons sal eers hy risiko
1: kyk, het ek nie eers gewees, hy het in Pantera. So.
0: Okay, maar dat is ook dan om vars nou. Dat is ook dan om vars.
1: Maar ek is ook altyd soos, voor ek het sê, ons gaan net gauw iets Google.
0: Ja, Lisa is altyd op Google.
1: Ek is altyd op Google.
0: Hulle moet jou soos een loyalty card gee.
1: Ja, ek denk hulle moet net verander na Lisa.
0: Maar as jy weet, jy is 'n journalist gekwalifiseer, so dit is deel van jou werk.
1: Ek is, ja, so ja, ek hou daarvan om reg te wees.
0: Ja, maar jy is meeste van die tyd. So
1: ek is 100%,
0: I'll give it to you.
1: Ek is nie meeste van die tyd, maar altyd. Altyd reg. Dis wat om nie so. Altyd reg.
0: Is jy klaar?
1: Vir nou, ja.
0: My naam is Jakkels en hierdie is my start.
2: Môre, môre, Gertjie, Lise Marie. Ek glo en vertrou julle te wonderlike naweek gehad.
0: Ons sê tannie, dankie.
2: Wens asseblief vir Patrick van die Westhuizen van op die stoep baie, baie geluk met sy verjaardag vandag. Ons wens hom Gods rykste seën en mag al sy wildste wense en drome waar word vandag en elke dag daarna. Lekker verjaardag, Patty, van al die villagers. Tannie Lenet. Mooi bly, tata.
0: Wel, is lekker, Tannie, baie, baie dankies, waardeer dit verskriklik baie. Maar het is nou tyd, dames en heren, vir ons 7 uur nuus.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Ramaphosa sê die ANC bly verbind tot billike energieoordrag. Nog 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met die Reigerpark moorde. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van elektrisiteit en energie, Ramaphosa, sê die voorgestelde onafhanklike transmissiestelsel operateer sal in staatsbesit bly. Hy het gister deel van die ANC se inligtingsessie terwyl die party sy 2021 plaaslike regeringsmanifest hersiening voorsit met klem op behuising, water en energie. Die transmissiestelsel sal volgens hom apart van Eskom wees en eienaarskap en beheer oor transmissiebates, die elektrisiteitsmarkbedryf en grootskaalse transmissiebeleggings moontlik maak. Ramaphosa herbevestig sy verbintenis tot billike energieoordrag en uitbreiding van die netwerk.
5: Cars and communities whose livelihoods depend on the coal value chain must not carry the burden of change while the benefits flow elsewhere. We are working on the expanding the grid, 4,000 kilometers of grid expansion. We're going to modernize. The size of the ticket there is 440 billion rand. And we want to industrialize on the back of this effort.
0: Die vakbond SAFT sê meer as 3 dekades na apartheid word reuse dele van Suid-Afrika se minerale rykdom steeds beheer volgens die logika van private verkryging. Asiwe Njani van SAFT sê mynbougemeenskappe bly dikwels arm terwyl rykdom wat onder hulle voete gemyn word na korporasies, aandeelhouers en finansiële markte vloei. Sy sê Suid-Afrika kan nie 'n ekonomie bly wat minerale myn dit rou of sonder voordeel vir die gemeenskap uitvoer en dan vervaardig goedere teen reuse koste invoer nie.
6: We demand a fundamental program of beneficiation and industrialization that uses South Africa's mineral wealth to build domestic industries, create decent jobs, develop mining communities and meet the social needs of our people.
0: 'N tweede verdagte is gearresteer in verband met die moord verlede week op 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark, Ekurhuleni. Die 24-jarige verdagte is gistermiddag in Reigerpark aangekeer na die multidissiplinêre span se intensiewe opsporingsoperasie. Hy sal hierdie week in die hof verskyn. Verlede week het die 23-jarige Regan Collins in die Boksburg landrolhof verskyn op die 4 aanklagte van moord. Hy bly in aanhouding en sal op die 25 Augustus amptelik om borgtog aansoek doen. En dan ten slotte, die Verenigde Arabiese Emirates, Qatar, Jordanië, Indonesië, Pakistan, Turkye, Saudi-Arabië en Egypte se ministers van buitelandse sake veroordeel Israel se verwerping van die 15-punt vredesplan wat president Donald Trump van Amerika se vredesraad voorgestel het. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu verwerp die voorgestelde plan en sê die weermag sal nie uit Gaza onttrek voor Hamas heeltemal ontwapen is nie. In 'n gesamentlike verklaring beskuldig die ministers Israel daarvan dat hy pogings ondermyn om die oorlog teen Hamas in Gaza te beëindig en Trump se pogings om blywende vrede te bewerkstellig kelder. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,041. Die prys van goud is $4,407.13 per fyn ons, met Brent-olie op $90.60 per vat.
0: Dankie Lies, dan is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van nagier vanmôre. Ja, amper vergeet ek die tyd. En dan het dan werk is om lekker deur en al die nuusfronter so bly in geskakel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Luister FM weer.
0: Kom ons kyk nou die weer vir die laaste keer en vandag is 'n groot back breakfast. Dan is 'n groot veldbrand toestand wat verwag word oor Dr. Beyers Nadee. So kyk maar net uit vir daai area.
1: So vreemd, want laas week het dit al gesneeu.
0: Nee, ja. Maar die naweek was weird.
1: Die naweek was weird.
0: Like, wie ever in 'n suit was saterdag, ek is jammer.
1: Ja, en gister was 'n lieflike dag.
0: Tot jy uitgekom het by die venue.
1: Ja, dus ek soos, joh, wat is ek nou, is het koud en rustig. Nee,
0: like die wereld was uitgeveer.
1: Heeltemaal anders.
0: Want gister toe ons uitkom in die venue, die letterlijk toe ek drie deur loop, toe stop ek in my en ek sê my vrou,
1: wat
0: het gehappens?
1: Ek was ook.
0: Wat het gehappens? Wesig en oostelike deel, selfe ding man, bewolk met mis in plekke die syde, maar sal opklare en gedeeltelik bewolk wees, jou wind is lig tot matig suidwestelik. Krabbels rond in MAX, Plettenberg Boys op 21, Mkana Grahamstad 24, summer is coming, Mtata 29, Kumani Queenstown 27, Graafrein 30, Kralok 29, Port St. John's 23, Bishu 22, West London 22 grade, Jeffreys Bay 19, Uitenaag Dispatch het op 22, en dan Port Elizabeth op 21 grade Celsius. Ek heb hier nader aan PE, wind is lig suidwestelik en die rest is fine. It's gonna be cloudy man, it's gonna be lekker. Zeg meneer naar Danny Smoke. Een wilma van Jerden met. Het is cheesy, maar ik mis je.

slukkie inspirasie. As jy jonger is, is dit iets lelik. As jy ouder is, is dit barakka. Slukkie inspirasie. As jy jonger is, is dit iets lelik. As jy ouder is, is dit barakka.

0: moet ik voor mijn koos kijken voor die volgende 20 minuten. Terwijl mijn maag graag maak al voor. Dat was Verkeersbarans, je baard toen net voor de Danny Smoke en Wilma van hier. Dan cheesy, maar ik mis jou. Wie wat zo cheesy is van die song klinkt, nee, such a good song.
1: Het is een baie goeie liekie.
0: Such a good song. Word, geskryf, alles is rarig, fenomenaal. Maar ja, ons krabbeke rond op een paar dingetjes. Onthou, dit is die grootdag breakfast, jullie kan contact maken met ons. Ons soek een beetje goeie nieuws. Wat het gebeur in jouw leven die naweek? Was het goed, het iemand verloof geraak? Het iemand getrouw?
1: Ja, nee? Ons soek lekker hartvol maandag.
0: Ja, had je een nieuwe werk begin? Het eindelijk ontslag geraak van haar ex.
1: Ja,
0: whatever.
1: Alles, ja. Ons is in.
0: Spill the tea.
1: Ek wil net sê, ek sal een kopie tea maak.
0: Spill, ons is ook excited.
1: Ja, sê ons, sê ons.
0: So, anyway, terwijl ons de wacht van al jylle goeders, kom ons gaan kyk naar Marula Media, die skinneries van die wereld, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want jy kan die tube gaan aflaai, of jy kan net gaan naar marulamedia.co.za. En ek wil graag hierdie ene noem, want ek het die video toevallig vanoggend gesien, was so oulik. Paul Connersteiner se joeltyd na Umanga boek teken. Vir Dikkie Davel was een speciale oomlik op Loftusverveld soveel meer as net een paar duisende like-duimpjes op Instagram. So, basis om het op te som, hy het na die Sharks en All Blacks game toe gegaan en na die tyd toe loop een paar van die All Blacks daar rond en hy sê toe, asseblief, ek het die boek van Tuna Umanga, kan hy asseblief dit net teken, jy kan dit saam met jou vat. En hy sê, ja, dis reg, ek sê vat. En toe wys hulle die video,
0: het
1: hy
0: is GoPro amper, ja.
1: Ja, waar hulle inloop in die kleedkamer in waar Umanga daar staan en hy vra hulle om die boek te teken en hy loop terug na die auto en hy maak die boek toe en hy gee die boek vir hom terug en hy sê
0: vir sy seun,
1: hy gaan dit die sign en toe hulle binnen oopmaak, toe freak hulle uit.
0: Die seun huil, hy spring op en af soos die lockdown.
1: Hy spring so op en af, dit was die mooiste oomblik ooit gewees, regtig so oulik.
0: Nee, maar dit was absoluut beautiful, en weet wat, even met Tano Manga, toe hy die boek teken, alles geskrik uit hy geword het.
1: Ja.
0: Maar kan jy sien, dit is net, weet of jy nou, en hy het in springbokklere gestaan, maar maak jy ook wie waar en wat hier, respect vir 'n sport en 'n sportsman, ja. En ons helde, maak jy saak nie, not all heroes, ja. Wears a springbok jersey.
1: En Marula Media het baie mooi opgesommie, so hulle sê, rugby is reeds die grootste wenner by die Great Survival.
0: Amen, sister, testify, definitief, man. Mm-hmm. Tweede verdachte verband met die Reigerpark skietery vastgetrek, en die naweek het ook 'n omwenteling gemaakt van 'n video van 'n stekery in 'n kuierplek, wat ook griesam, ek kan nie geloof Facebook het toegelaat, om eerlijk vir julle te sê. En toe kom ek net weer eens achter, jy is veilig nergens in Suid-Afrika nie, dit is regtig sê, dus kyk na mekaar, asseblief.
1: Dan as jy nou 'n bietjie oud wil voel vandag, daar is die hele artikel daarvan, hoofmeisie se Juan Wessels, wat amper sy 30ste verjaarsdag gaan vier, en hy sê ek wil nog baie bereik. Ek het die eer gehad om hom te ontmoet, toe hy vir Piaat vertoning gedoen het laas jaar. Wat een fenomenale mens, wat een diep mens. Sjoe, wat een diep mens.
0: Jy het hom ook op tussenkussings gehad.
1: Hy was daar op gewees. Wat een diep mens, regtig. Ek is baie trots op alles wat hy in die lewe bereik het al, en waarna hy uitsien, en die planne wat hy het.
0: Yeah.
1: Hy het ook in inperking tyd het hy digbundel uitgebring, en hy wil baie graag nog geen uit. Bring, hy skryf verskriklik mooi. So definitief iemand om dop te hou, Juan Wessels. Ek dink hy gaan nog golwe maak.
0: 100% man. En dan hou ek van hierdie 10-jarige wil inspireer met geloofsreis. Tian het verlede jaar, 'n 10-jarige, met sy ma se hulp sy heel eerste boek geskryf oor hoe hy amper sy pa aan die dood afgestaan het.
1: Wow.
0: Hy het ook nou nog 'n boek in die lig laat sien waarin hy een van vele wonderwerke in sy lewe verwys. 10 jaar oud.
1: Dis prachtig.
0: Amazing.
1: Almal se story, maak jy saak van ouderdom, geslag, enig ras, enig iets nie. Almal het 'n story.
0: Onthou net, nee, en ek sê dit baie keer as ek met jongelinge werk, is wanneer jy terugkyk na groot skrywers, ek meen, kom ons vat nou Shakespeare, vir my baie mense, he started at a young age.
1: Mm.
0: Hoe weet jy, daar waar jy nou sit vandag en na hierdie luister, is 10 nie die volgende Suid-Afrikaanse legende?
1: Ja.
0: You don't know.
1: Absoluut prachtig.
0: So kom ons eer om vir sy 10-jarige geit, waar hy 2 boeken al geskryf het, en ek vir die laaste 10 jaar sikkel met 1. So, dit
1: is prachtig. Dit is inspirerend.
0: Baie, mm-hmm. Baie. Staan hy daar met dit, en dit is, man, is crazy.
1: Baie oulik.
0: Is crazy.
1: Dis omtrent dit.
0: Ja,
1: ek het ons focus net op die positief.
0: Depressing stuff.
1: Ja.
0: Depressing stuff. Maar ja, dit is wat het is. 17 minuten net na die tyd van 7 uur by Lekker Luister Stasie.
2: Rebecca, Astro Paint. Jou Dulux Paint Specialist is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien

0: Giet my voete dan skop ek jou voort dan uit asseblief my ek is baie kelerig. Ja, ek
1: smaak
0: hierdie.
1: Vandag 'n internasionale dag is kyk mooi na jou voete. En dit is belangrik.
0: Wel apparently mense moet betaal om myne te sien. So ek dink my maintenance is it the baddie.
1: Ek het gisterand gedroom dat ek 'n verskriklike doring in my voete het.
0: Okay. Ja, ek is jammer, maar ons gaan nog langsaam werk.
1: Nee, maar dit was net toe dit opkom dat soos kyk nou jou voete dag toe onthou ek het gisterand gedroom dat ek 'n verskriklike doring in my voet gehad het.
0: Oh, wow.
1: En ek van laas.
0: Nee.
1: Maar ek dink is omdat my ouers het hierdie naweek gepraat van toe hulle jonger was, my ma het atletiek gedoen. En dan het hulle die atletiek uitdinne vir Berlin School was by Petty gewees. En die baan wat hulle op die atletiekbaan wat hulle op mis hardloop het dubbeltjies gehad.
0: Ja.
1: Maar hulle moes kaal voet hardloop.
0: Ja, ja.
1: So ja, en toe sê my pa toe hulle rugby gespeel het op skool was daar altyd een hoek waar hulle geweet het die dubbeltjies groei daar.
0: Ja, die drukkie
1: so,
0: daar nie.
1: Daar, as die ander span daar moes drukkie, ja, go maar.
0: Ja.
1: Druk maar jou drie.
0: Ja, vreemd, it's the kryptonite.
1: Ja, so ek sê my brein wat het processeer, al die dubbeltjies wat in my kop is.
0: Oh, crazy man. Ek sien nou dit is officieel op al die sites met Nashville and Hero star ja. Hayden. Is it Panatera?
1: Panatera?
0: Panatera? Panatera? 36 jaar oud, man. Vleer van haar lewe. Baie hartseer. Lewe verloor natuurlijk as jy in Nashville of Heroes kyk. Hayden Panatera, ja, ongelukkig haar lewe verloor op die ouderdom van 36 jaar oud.
1: So.
0: Sad, man.
1: Jo.
0: Sad. It's so sad. Mm. So sad. Ek het nou nog vir iemand gesê, die ding wat vir my baie beskokkend is, jy weet, daar's nou een saak ook in Suid-Afrika met twee jongelinge wat groot opspraak maak, maar dis sad om te sien hoe jonk mense hulle lewens verloor.
1: Ja.
0: Hmm. Ja, is kan ongelukke of siektes of whatever.
1: Kreeën Wiltuin saak wat ek yeah. verskriklik volg.
0: My vrou ook, iets verskrikliks.
1: My hart gaan so uit aan albei families.
0: Almal, jy weet, jy kan
1: stories. En
0: kan nooit weet wie waar of wat en jy kan nie jou eie benoeming maak, jy was hier daai, I don't know. Ja.
1: En ek moet sê, dankie aan Netwerk 24 vir die kommentaar afgehaal het op die plasing. Hmm. Want ja. Ek dink, daar was soveel onnodige goed gesê.
0: Luister, gepraat van onnodige goed, Ryan. So, gister saterdag een van die twee shows het kom al ou heeltyd na my en sê vir my gaan met Laurent
1: dit was gister ek dit weet gister, was Hein geweest
0: want
1: Hein het nog nooit gekom gevra was Floy en Laurent vanaand
0: sorry ek was in show mode ek herken nie mense in show mode nie maar wat vir my die mooi ding was is toe ons by die huis kom ek het die video op sosiale media geplaas met Floy met dieselfde ding, maar wat gebeur het is, sy het die selfoon gehad en toe hardloop sy rond en toe sê sy vir my, papa, ek kan nie onthou wie die ander seentjie was, en sy sê, ja, ek praat met hom, en nou spot ek sê, nee, jy praat nie met seentjies nie, en nou spot sy, en dan sê, ja, ek luister vir jou, en dan kyk ek vir Katalaya, ek luister vir jou Katalaya, en dan, ek luister vir jou Laurens, en dan, ja, ge kan nie sit, kamer rond, en dit was hierdie beautiful ding, en op een punt, toe sê sy, ja, nee, ek wil nie met jou praat, en sy gooi toe die plastic foon, en ek vat my foon, en ek sê, wys gou, hoe gaan, wat sê jy maak, het jy die comments waarin gaan lees?
1: Ek het nie.
0: Oh, mense is bitter in hulle lewens.
1: Oh,
0: mense is bitter in hulle lewens. Oh.
1: Is dit oor dat hulle nie besef dat dit 'n plastiese
0: foon nie? Nommer 1, hoe kan jy jou kind leer om goed te gooi? Die ander een sê, apparently ons is 'n stupid familie. Verskriklik stupid
1: goeie
0: familie.
1: Stuff.
0: Ja, nee, kyk die mense, laat jou bulle waggie. Ons is 'n verskriklike stupid familie en die ander vrou sê, ja, nee, dankie, sy verdien nie my seun nie. Ons wil hom hê nie. Maar wie wat nee, so mooi oomblik vir my as pa en dogter en nou hele
1: dit was. Ek het verseker ek het so gelag.
0: Versou, dit was 'n hele uur se jaag en speel en gorgeous en dan dink die ouens en met enigiets van die huis, dan sit jy by die huis en dan kyk jy 'n video en dink jy ek gaan nou net my opinie lewer. Jy weet nie die mooiheid agter daai, want vir my was dit 'n absolute want in daai oomblik het ek agtergekom hoe groot my kind is. Ek het haar op die video gesien, ek het haar in persoon gesien, haar gesig, haar hare en sê ek vir my vrou sy raak so mooi meisiekie nou en hoe sy reageer en hoe sy interact met jou en hoe sy dink met Katalaya en daai skermgeit en dan kom mense met hulle bitter vingers.
1: Ai, dis hartseer.
0: Nee.
1: Die lewe is nie so ernstig.
0: Like, dude, come on, man. En dan baie keer, soos jy nou sê, met Netwerk 24, nou plaas hulle daar hoender oor die straat geloop en ongelukkig kar hoender doodgery. Ja, maar was die ou dronk?
1: Ja.
0: Jy weet, het die ou
1: sy skoene?
0: Verstaan jy? Kon hy nie sy oop? I'm like, just shut up.
1: Ja, en dis die ding is, hierdie is nou die perfecte voorbeeld van, die familie sien dit. Weet, baie keer is daar kommentaar wat ek, joh, Gertjie, baie keer, ek weet nie hoe jy het doen nie. Baie keer is daar kommentaar op jou plaasings nie, ja. Dan vat dit alles in my om nie daai angry typing Gertjie te wees nie.
0: Hulle kan blijf as die Here het baie groot werk in my siel gedoen.
1: Nee, baie keer wil ek net iets terugsê en dan denk ek, oh, moet dit doen nie, moet dit nie doen nie.
0: Ja. Wie wat?
1: Dan gaan ek gewoon ek net report. Ja. Fuck
0: that. Kom, ek wees eerlijk met jou nie. Ek het al geleer oor my lewe, dat, Ek kan daarna toe gaan, maar onthou die persoon by die huis is so, as ek en jy, Lisa, ek en jy het 'n debat. As jy dink laptops is 'n goeie ding, ek dink laptops is 'n slegte ding. Die enigste manier wat ek en jy gaan wen of verloor is wanneer ons 'n jury het wat besluit wie die beste saak tot die tafel gebring het of jy vou of ek vou. Dis die twee. Nou op Facebook het ons ongelukkig geen jury nie. So die enigste verskil is either gaan jy vou of gaan ek vou. Ek gaan nie vou nie, jy gaan nie vou nie. So wat gaan gebeur? Dit gaan hierdie vloek en skel op sosiale media raak wat niemand gaan wen nie en ander mense gaan van buitekant af kyk en sê, "Jesus, kyk hierdie twee barbaarse mense."
1: Ja.
0: Want besig is met 'n nuttelose geselskap.
1: Precies so, dis hoekom ek nooit kommentaar op het lever nie. Ek gaan net na die pauze en gaan ek report, fake profile.
0: I've done that, it's a very smart move. Ja, ek sal met bid oor daai en kyk of ek nog hemel toe gaan na daai ene.
1: Ja. Yes, as het een rechte profile is en ek sê fake profile, ons weet nie, dis AI plot.
0: Ja, it like by a car.
1: Ja, daai foto van die kat op jou profielfoto.
0: Ja, maar dis, wie wat lees, ja, betek hier moet ek moet hard byt oor, op betek mense, maar wie wat, en ek sê dit uit die mooiste punt van my hart uit, jou comment sê baie meer oor jou.
1: Ja.
0: As daai video sê oor daai familie of whatever.
1: Ek het so 'n paar maande terug het ek so plasing gehad, wat ek ook net genoeg, dit was net 'n foto van myself, wat ek geplaas het, wat baie mooi was, en die kommentaar het so lelik geraak. En ek het genoeg, oh, geniet die plasing afval, die mense raak lelik. En toe ek weer terug gaan na die plasing toe, toe daai mense hierdie mense aanvang.
0: Oh, ek love my mense.
1: Toe sê ek, oh, ek ga dit maar net los.
0: Ja,
1: een van hulle was Ferraro Stoemke, wat opgestaan het vir my. So baie dankie
0: could,
1: vir dit.
0: Ja, en hy could.
1: Hy het een baie mooi plasing daar genoeg.
0: Hy maak hom intellectueel.
1: Ja, ek is soos, ja, jy kan gaan.
0: Hoe sê my opa altyd, hy het jou nou mooi in jou hel gestuur.
1: Ja. Ja.
0: En die case, nie so aftrek is so op die crisp van die middel van die program, soos wat ons net so by die middel van die maand is, is dit nou tyd vir daai ding.
2: Luister FM, nie so aftrek.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê die SAOG beraad is 'n geleentheid vir Suid-Afrika. Wusimuso Katmatlala verskyn vandag voor die Midlanga kommissie en Donald Trump sê die VSA sal sy militêre oefeninge met Suid-Korea afskaal. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Yeah. Is dit 'n weird tyd om enige militêre oefening te doen?
1: Ja.
0: Denk jy nie?
1: Ja.
0: Dis ten aardig, weet, ek het groot geword, soos allemaal mense weet nou al, op uit naag. Verstaan jy? So, ek meen, as jy gekeur het by Piet se huis, en iemand was upset met Piet, dan was het voor 11:00 vanavond, daar twee opgejuiste golfies in die pad gestaan, en verstaan jy? En het voel net dat Trump is nou besig om te voor Noord-Korea se huis. Dit voel net so. Like, why would you go there? Why would you be there?
1: Ja, dat is nou klaar baie goeders aan die gang in Rusland. Kan ons net...
0: Dit is rarig asof jy, ek meen, kyk my muscles.
1: Ja.
0: Hier teen jou kus, sit dan aan jou telescope.
1: Ek voel asof hy nie genoeg recht gekry het met Rusland nie, nou sy soos, okay, kom ons gaan bykie verder.
0: Ja, yo man, it's just weird.
1: Ja, kan nie.
0: Can't we all just get along?
1: Precies net so, die laaste hommeltuig aanval gestrand ook.
0: Crazy.
1: Dis so hartseer.
0: Ja, nee,
1: is so hartseer dat daar mense in beheer is wat onskuldige lewens so sal neem.
0: Ja.
1: En ek is jammer, ek weet julle is nie die persone wat die knoppie druk nie, maar julle is die mense wat toelaat dat daar knoppie is.
0: Ja. Kyk maar baie keer ook, jy weet, as jy die weermag is en so, jy weet, soos, ek dink altyd aan fighting. Jou coach bou jou op en sê, jy weet, jy is die beste in die wereld, jy is so. Dis ook om wanneer van hierdie fighters verloor, kan hulle dit nie beheer nie. Hulle kan nie, hulle sikkel mentally om deur dit te kom. Want jy was so monster gemaakt voor die tyd.
1: Ja.
0: En ek dink baie keer met Trump in Amerika, omdat hulle so American is, alles is American, dat die soldaten en alles dink, hulle doen goed en al hierdie dinge. So, you can't always find it, man, maar ja, kom ons hoop maar vir die beste en dat die Here se genade oor almal sal wees.
1: Amen.
0: Maar dit is nou tyd vir ons om deur te gaan na die ding toe, wat hulle sê is die lekker lawelikies net na die.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041 007 0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Gryp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.
4: Let's go.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379. Say it.

0: 'n lekker ou groot 5 maandag waar ons niks beter is 'n triple L nie, is 'n triple L. Daar was 'n lekker bietjie aanhem met die groot 5 Anastasia. Ek het gegaan, kan ek net sê, feminist goue sterretjie. I went with 3 girls.
1: Maltijn.
0: I went to see Shania Twain. I'm gonna get you good, Arie Louise van Wyk. Want vergeet van my Anastasia. I say, will you get her out of love, man? So, ja, daar is ons lekker namelijkies op die lekker luisterstasie. Ons het, ja, 2 boodskapies vir verjaarsdag. So, ons sal deur dit werk.
1: Sai. En onthou, soms so op die triple alwe dames is, onthou, Augustus is vrouwemaand.
0: Yep, yep.
1: So, vul een handsak en vul iemand sy hart. Ons handsakproject is op volle dreef. Een handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsak wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletwaarde vir vroue in nood. Jou aflaaipunte van handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffrey's Bay.
0: Oh, so man, easy peasy lemon squeezy kom ons vir andere mense se lewens. En as jy daar by die huis sit en jy dink by jouself, wie, want ek wil 'n verskil maak, daar sê, dis presies net hy daar. Presies net hy daar, want die intensies is goed en is altyd mooi. Mm-hmm. En wie
1: nou,
0: wat...
1: een handsak verander een vrou se lewe.
0: Hoop, wees, hoop.
1: Net so.
0: Jy weet, toe ek met motivational praatjies begin het en alles, en het ek my visie gehad, en ek het dadelijk begin met, ek gaan allemaal motivate, en my eerste paar keer wat ek het gedoen, was horrible. Horrible! En ek kon nie klik, ek kan nie die my vibe vang nie, en toe sê iemand vir my, jy wil jou goed op die mense sit, die moeilikste ding in die wereld om te skep is hoop.
1: Ja.
0: Maar as jy jou ritme vang met dit, dan is dit makkelijk.
1: 100%.
0: En jy weet, en daai, en nou vat jy 'n projek soos hierdie, alles rondom hom is mooi.
1: Ja.
0: Alles rondom, die alles feit dat jy hom geef jou goeie gevoel, van nou luister FM, al die onderbroers by mekaar kom, en ons deel het in die handsakke en alles, allemaal lach en is mooi, en jy sien hoe lief die mense het, en dan van daar word het oorgegee aan ander mense wat jy hoop weeskep. Dit is so omwenteling van mooi goed.
1: Dit is ketangreaks.
0: Oh, dit is so, dit is niks lelik in so iets nie. Oh man, dit is... En dan gaan jy dit sê ook, ek meen, baie keer kry jy iets soos 300, 400 handsakke. Mm-hmm. En dan sê jy, dink die omroeper sit hier so in moun wat hulle doen. Lag ons klaar.
1: Ja.
0: Lag ons klaar.
1: Ja. En daar word gelag, daar word geheil.
0: Ja, geheil ook, definitief.
1: En geen van die briefies word gelees nie, ons sit hulle net in die handsakke in. Maar baie keer kan jy sien die moeite wat in 'n briefie ingesit is. Ja. Die manier wat hy gevou is, die manier wat al buiten op geskryf is. Mm. Jy weet, al het klein goedkies, och, dis lieflik.
0: Ja, dit is absoluut beautiful man, en ek kal my hoed aan vir Luister FM, want net in my 11 jaar, Lies.
1: Mm.
0: 11 jaar, en is amper, nee? Is amper, is, wat,
1: is amper September, ja. September
0: die 5de, nee?
1: Ek
0: denk is die 5de, ja. So dit is super cool, as het 11 jaar wat Luister FM nou blaar, hier in die geweste.
1: Nee?
0: Ja.
1: Die Nelson.
0: Die Nelson.
1: Die Nelson.
0: That's changing everything now.
1: Nee. So veel.
0: Maar ja, anyway, ons het 2 verjaarsdag boodskappe voor ons nou hierdie een heeltemal gaan.
1: Ons het hierdie ene sê, ek wil net vir Konrad van Rooy in die boodskap stuur. Konrad, jy is 'n eister. Iemand wat kan, want jy kan. Jy is 'n staatmaker op wie jy kan vertrou. You go, jou eister. En kom van Jean af.
0: Love it, man. Ons het die boodskap hier aan... Ek is dit Quentin Estreisen, my broer, geluk met sy verjaarsdag. Hy met 'n geseënde dagie en lief jou, my broer, van jou suster Vicky. Mooi dag vir julle in die program. Baie, baie dankie, man. Ek waardeer dit verskriklik baie. En die naweek ook, is dit weer lekker om van die luisteraars en goeders te sien. Ek was lanklaas uit, hulle laat ons mos hier baie mee.
1: Ja. Dit is lekker, as mense raakloop.
0: Jy weet wat van my die lekkerste was, is, jy weet, as jy 'n nuweling in die huis het, dan kom jy nie baie... Uit soos wat jy moet die, verstaan jy, jy doen het. En ek het, gister was het gevoel dat my kleinkie is pas te passel.
1: Ja. Jy my ma het ook al te speling gehad al, vir die hele rikkie.
0: Eerlijk waar,
1: maar ek moet sê, my ma en my pa, dit is asof kleinkies weet, hier is een ouma en
0: opa. Dit is een ouma en opa, ja.
1: Dit is definitief een ouma en opa, ek wil soen toe gaan. Oh, sy het so lekker gelag.
0: Ek weet van die chocolate, Ethel.
1: Dit is net een stukkie.
0: maar het is nou die tyd van haar lewe, waar die proe gebeur.
1: Ja. En,
0: want my vrou het gister, toe voel sy nie, sy was okay, maar toe sê sy voel bykie lefhoofdig, soos ons rijd, toe sê ek koop 'n chokkie en ons geef van die chokkie en soos sy sit en wegkyk, toe sit binne in Emmy se mond en ek sê van so 'n chokkie en sy haal hom uit, my kind se hele persoonlikheid verander, because it's the first time. En die hande gaan uit en I'm like, da, jy het begin nou, en toe dog ek het gewen en toe hoor ek Ethel.
1: Maar ek moet sê nie, ek is een van die mense, as jy my babiekie gee en hy begin huil, nie sê pat dadelijk. My ma, Emery, begin so'n bietjie huil, en sy sis sa daar, sy sis, nie, ons gaan ons nou nie huil nie.
0: Sy het julle groot gemaakt, sy maak weer die ander groot. Want ja. sy het twee keer al matriek geskryf, sy gaan het nou weer skryf.
1: ja.
0: Oma's is amazing, man. Oma's, ek kyk hoe my ma is, my oma's al oma groeikie.
1: Oh, wow.
0: Verstaan jy so, dit is net amazing om te sien hoe hulle ook verander.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe hulle is met kleinkies. Ja. Want
0: hoe jou ma met jou was, is nie hoe sy is met jou kinders.
1: Nee, ek sê altyd vir mense, die kleinkinders is die kinders wat jou ouders rarig wou gehad het.
0: Wacht tot jy die achterkleinkinders sien. Daai is like, hulle kan alle kristal breek en sy sê, oh, kyk hoe maak hy sy eie puzzle.
1: Dis wat waar.
0: Is crazy. En dan staan jy in die hoek like, waar was jy? Waar was jy my hele lewe? Ek mag eers in 'n lap gevat.
1: Ja, nou nog mag jy nie in die kristal vat.
0: Nee?
1: Maar die kinders moet, laat sy vat.
0: My ma was altyd, as jy my ma wil baie van haar kwaad he. Ja, luister Sandra. Maar as jy, sit jou voete op haar bank.
1: Hoe is het?
0: Oh, of lee op haar bank. As my ma, daar is 3-4 beddens in die kamer. Ga lee daar. Jy lee nie op haar bank. Ja. En nou, ach, nie die kleinkinders kan lee, hulle kan speel, hulle kan rol, hulle kan 'n vuur maak daar. Dis, ek gaan sit langs die vuur met my skroeibank. Gerrit, jammer man. Jammer moeder. Maar dis mooi man, dis die mooie ding daarvan. En wie want, dis die ouma en oupa se reg om daai spoilness te doen.
1: Ja,
0: nee, voedle vol suiker stuur lys toe.
1: Mm-hmm.
0: Love it. So ja, dit is wat dit is. Kom, ons gaan bietjie deur na Eden.
2: Luister FM.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, president Ramaphosa sê die SAOG beraad is 'n geleentheid vir Suid-Afrika. En Busimusi Kantmatlala verskyn vandag voor die Madlanga Kommissie. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou Agier Nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die 46ste gewone beraad vir die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap wat vandag in Durban plaasvind, is 'n geleentheid om politieke verbintenisse te hernie, om die streek verder te verenig en te integreer. Hy het gisteraand verwelkomingsdiner in die Itakwini aangebied ter ere van die staatshoofde, hoofde van afvaardigings en spesiale gaste wat die beraad bywoon. Ramaphosa sê die beraad is ook 'n geleentheid om Suid-Afrikaanse kollektiewe vasberadenheid te versterk om die lewens van burgers te verbeter deur sterk ekonomie en dinamiese samelewing saam te bou. Die adjunk minister van water en sanitasie David Mashlobo sê die afgelope 32 jaar onder die ANC se bewind het toegang tot water tot 91,3% en sanitasie 85,6% gestyg. Hy het gister by die ANC se inligtingsessie oor die party se plaaslike regeringsmanifest hersiening gesê, hy erken dat water een van die land se grootste dienslewering probleme bly. Die regering het ook die volgende 3 jaar 156 miljard rand toegewys vir water en sanitasie infrastruktuur. Maar Globo hou vol, meer moet gedoen word om toegang vir die gemeenskap te doen vir hulle verbetering.
3: The task of government is not only to expand access, but to ensure that water and sanitation services in the main are reliable, sustainable and are capable to meet the demands of our growing population and the demand for our economy. Our movement has recognized the seriousness of the issues.
2: Die beskuldigde tenderpreneur Wusi Kantmatlala verskyn vandag voor die Madlanga Kommissie. Hy is 'n sentrale figuur in die ondersoek na strafregtelike en politieke insypeling in die land se strafregstelsel. Hy sou aanvanklik in September getuig, maar dis nou vroeër geskuif. Matlala het in Julie voor die kommissie verskyn, maar volgens 'n bevinding van regter Madlanga is sy getuienis uitgestel. Hy staan vele aanklagte in die gesig, onder meer onkopery, beïnvloeding van politici en dat hy onregmatige polisiebelstand tender van 228 miljoen rand ontvang het. En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika sê Amerika sal sy militêre oefening saam met Suid-Korea aansienlik afskaal, omdat hy 'n baie goeie verhouding met Kim Jong-un van Noord-Korea het. Die gesamentlike oefening, die Ulchi Freedom Shield, begin vandag en sowat 18.000 Suid-Koreaanse soldate is saam met Amerikaanse magte daarby betrokke. Trump het op Truth Social gesê, hierdie militêre oefening is nie net duur nie, maar stuur ook 'n totale onvanpaste en vyandige boodskap aan 'n land wat respekvol en nie bedreigend is nie. En dan sluit ons af met ons rand en sente.
4: Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,287. Die prys van goud is $4,390.60 per fyn ons, met Brent-olie op $90.70 per vat.
2: Dankie, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende vol bulletin is om 9, sy met JK op JKB met nie hoofdrek om af, en is trots gebring en geborg, dier die manne wat kan, Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Suzy vertel hoe hy gejag het in die goeie ou dae.
1: Rikke snel, praat 'n bietjie van Bokkie's jag daar. Hier by lekker luisterstasie net voor dit Bernice West met Lyfie. Een van die grootste songs en ek dink dit sal wees vir baie lang tyd.
2: Beslis.
1: As gevolg van haar Juicy, die was amazing. Sê daar in gejuice.
2: Ja,
1: sê daar. Dit is 'n ou song.
2: Dit is 'n ouliekie.
1: Dit is 'n ou song.
2: 1890.
1: Ja, dit is 'n ou song.
2: Baie ouliekie.
1: So dit is baie, baie cool gewees dat sy so lekker jam op het gesit het in die kinders en daar ding. Ek ben nou nog toe was ek en jy by die school ook en ons het om sommer gedans om met die kids. Dit was so lekker.
2: Ja, dit was baie lekker.
1: Hulle weet al, dis a jam.
2: Ja, hulle weet, dit gaan gebeur, ons gaan lekker dans. En ek moet sê, elke keer as ek kom dans, dan leer die kinders my 'n nuwe move.
1: Ja, dis a jam.
2: Ja, hulle weet, dit gaan gebeur, ons gaan lekker dans. En ek moet sê, elke keer as ek kom dans, dan leer

0: speel. Regtig baie. En ek moet sê, ek het vreselik geniet voor, so uur of wat voor die game, nie ek lieg, Saterdag, het ek die onderhoud gekyk wat hulle met Frans Steyn gehad het, waar hy gepraat het oor die dag wat hy vir die Cheetahs speel het, en met Rassie wat kaptein was, coach was. So dit was regtig fenomenaal om die kant van het te hoor en hoe hy nog steeds dit inwerk, in spel, tot op hede.
1: Ja.
0: Baie interessant geweest.
1: But what a legend he is, man. En kyk, hulle moet nie laat Engels praat. Dis my favorite ding in die hele wereld. Ja, dis rarig.
0: Ek is nie sy ginsling.
1: Nee, maar jy kan sien hy raak om sy sien wees.
0: Ek
1: love it. Maar ja, goeie rankpie gewees die naweek natuurlik. Die bille het ongelukkig nou nie gemaakt in die All Blacks nie. Ja, paar
0: ongelukkig
1: punte.
0: Heel onder op die punte leer.
1: Ja.
0: So, een commentaar wat ek gehoor het in die naweek, is baie van die spanne, insluit in die bille, voel mense maak staat op hulle bokke. En as die bokke nie daar nie?
1: Maak staan op die bokke in die span om die deur te trek. Ja. Maar ek weet, jy kan ook hier rarig. Ja.
0: Ek dink, jy weet, van selfs toe die All Blacks teen die Blauwbulle gespeel het.
1: Mm.
0: Ons, voor die tyd het ons, ek en my ouders daar het lekker gepraat gesê, as die bulle rugby speel, die vinnige hardloop rugby, dan is daar nie een kans nie. Mm. Maar hulle het dit nie gedoen nie. Mm. En dit is bykie teleerstellend gewees.
1: Steen die All Blacks daar, nee? Steen die All Blacks?
0: Ja, maar die Stormers, en dit is nou glad die bulle en die Stormers, jy weet ons
1: vergelijk. Ek
0: praat dan net rugby as een geel, maar toe die Stormers teen die All Blacks gewen het, hulle het hulle een gou gegeen, een goeie gou.
1: Baie.
0: Dan was menig male keer wat ons gedink het, joh, Stormers gaan hierin vat. So ek voel of die Stormers, of die All Blacks het bykie meer gameplay gaan oefen in die tyd wat hulle hier was, meer geklimatiseerd dalk, ek weet nie, maar definitief ander spel wat hulle speel.
1: Hate to be a shark though.
0: Oh ja, dit al.
1: Hate to be a shark right now.
0: Maar die sharks rij nog steeds op die, maar nog nie het sy eie aankaf.
1: Wie wat, so ek geef het vir jou.
0: Julle mag dit hou,
1: I'll give it to you. As het kom by goeie rugby, nee, was julle nie daar nie. Maar as het kom by emosie, julle vat die koek.
0: 100%.
1: Ja, vat die koek.
0: Ons is met julle vir dit.
1: Maar ja, ek het op jy punt net voor die program toe, hartelijk op gebarkammer toe, daar by West End toe, is die game aan, en is het net toe die bille, die traaidruk, waar het wat wegvat was. Toe is het 5 en het sou 7 gewees het, neem ek aan, as hulle oorgeskop het, en toe kyk ek vir Frans, toe is ek like, joh, oh, this is a game, en toe ek op die breek, weer, paardkommer toe gaan, toe sit 50, 19.
0: Ja.
1: En ek, okay, it wasn't, nie, ek het het expect, ek meen, luister, baie van die spanne kom om een game te wen, Nieuw-Zeeland kom om Suid-Afrikaners op hulle stoele terug te sit.
0: Maar die bille het in die tweede helfte baie goed gespeeld.
1: Ja.
0: Hulle het rarig
1: ons het al punte aangeteken teen hulle, dis
0: hulle het opgemaak vir al die punte wat hulle verloor het, en rarig goeie spel gehad in die tweede helfte, maar het was so bykie too little too late. Die Cheetahs, fenomenaal op jou oomlik.
1: Ja, maar joh man, what a score though. But what a score though.
0: Ja, dit is baie.
1: Dis massive. Like, jou offense is fantastisch. Jou defense aan al twee kante could need some work.
0: Ja, definitief. Maar die Griek was, heel boop die punt te leer op die oomlik. En hulle speel fenomenale rugby.
1: Maar, as jy nou oor die laaste paar jaar gekyk het, was hierdie voorspelbaar.
0: Ja. Definitief.
1: Want ek beloof jou, die laaste paar jaar was al baie geld geïnvesteer in die Griekwas. Mm-hmm. En ek meen dat hulle het een nieuwe hele change. My vriendin was deel van die designs
0: logo,
1: en alles. Ja,
0: hulle logo verander, hulle het die hele nieuwe, jy weet, werf supporters.
1: Alles,
0: gehad.
1: Alles. Hulle het rarig een groot, soos die Engelsman sê, they had a big injection into their rugby.
0: Ja.
1: En ek meen, as op die einde van die dag, ek is chuffed, man. Ek is rarig chuffed. Vir SA Rugby, I'm very happy. Want gewoonlik is hulle sê, jy weet hulle van die bille, ag van die bokke uit die bille, die Stormers of die Sharks uit, dis die gewoonlike. En nie omdat die ander spanne slegter is, maar die geld.
0: Ja.
1: Dis waar het gaan, omdat die bille op die tyd het iets soos 84 getekende bille gehad.
0: Ja.
1: 54, excuse
0: ja.
1: Verstaan jy, so dit is crazy man. Maar ja, baie baie bly en nog steeds trots Suid-Afrikaans man, maak die saak, wie waar of wat nie, ons is baie trots op die Sharks, op die Stormers, op die bille, om hierdie game aan te vat. En ek weet ook al die spelers wat op my veld was trots om die veld te deel.
0: Ja.
1: Met wereldse nummer 2.
0: Eventief.
1: Dus moest het dit al ingooien, ja. Maar verder is het baie lekker en ja man, kan nie geloof, ons is al nog gisteren nie, ons werkstalig, maar seker daarnaartoe. En natuurlijk ook, denk ons aan Indonesië, wat nou so groot, die aardbevings in die kant van die wereld is scary.
0: En dat hulle nou op tsunami morning is.
1: Ja!
0: Ja, die aftershock gaan nog steeds aan, ek meen, vrijdag was

0: So aftershock, Saterdag aftershock, gisteroggend nog steeds.
1: Ja. Yeah.
0: En nog steeds daai tsunami warning wat uit is.
1: En onthou, hulle is baie laag. Hulle waterlevel is vat in jou voordeur. Yeah. So dit is baie scary, man. En dan natuurlik as jy nog 'n sport wil inwerk, die hokkie wêreldbeker skop officieel af.
0: Ja.
1: Ja, 'n paar shins gaan gebreek word in die volgende paar weke.
0: Nou, kramp my been sommer.
1: Ja.
0: Ek het hokkie gespeel toe ek jonger was.
1: Nee, ek het agter die hokkie gerook, maar ek het nooit regtig.
0: Nee, ek het hokkie gespeel. Ek onthou, ek was baie jonk geweest. Ek was nog by grens geweest. Ek dink ek was 10 jaar oud geweest. Toe slaan 'n meisie my in die gesig met 'n hokkie stok. Per ongeluk, sit vir die bal gegaan en ek was in die pad. Maar ek het daarom al my tande gehou, maar my kake het uitgehaak. En tot nou toe is my kake vreemd. Ek klik nie op dieselfde tyd op my kake nie. So is 'n bietjie vreemd.
1: You shouldn't click at all, Lies. Shouldn't click at all.
0: Oh, okay.
1: Yeah, shouldn't click at all.
0: Myne klik.
1: Ja.
0: Ja. Dus ek ja, kry daar my lockjaw of enigiets dit nie, maar
1: the click song.
0: Maar ja, maar hokkie was rof.
1: Aggressive sport, man.
0: Hokkie was rof. Toe later toe begin ek maar net pas so, want later toe, nee, laat ek maar debat doen. Ek is goed in fight. Verbally.
1: Nie een van die bogenoemde gedoen nie. So kom ons los dit maar daar. Maar ja, dit is wat dit is. Ons baie sport en baie dinge wat aangaan in die wêreld en ons is trots om te sê dat hierdie Saterdag is het groot, want die bokke maak skoon wat die All Blacks gemaak het.
0: Kyk nou net.
1: Nee, bring jou hakka. Dude, ek wil net een ding sê, en hierdie gaan gedeel word op my sosiale media. Het julle al die geskiedenis van die hakka gesien? Ah. You should watch the haka from the 1950s. You would laugh so loud. Yeah. It's a lot of white women that trying really hard.
0: Oh, maar ja, het
1: gaan, het is vir ewig, as enige Nieu-Zeelandse supporter vir my sê, ja, maar die haka gaan ek die video post. En like, nee.
0: Kyk nou net, nee. Is ons nou oor die, hoe lekker die haka is. Maar ek moet jou vraag, ek meen, ons is allemaal so bekommerd oor Impi, nadat hy sy hamstring geskeer het. Jy het gister amper jou hamstring so geskeer.
1: Nooit, waar?
0: Jy het geglij op 'n wig daar, en my ma draai nog so om gaan, kyk, die Impi move gedoen.
1: Ja, ek het geglij op my eie pruik.
0: Op jou eie pruik, ja.
1: But it was worth the win, so it was fine, ja.
0: Definitief.
1: Ja, ja, ons gaan jy eens verder sê nie, jy het my so gewees het. So ja, 21 minuut net al die tyd van Agri, die lekker luisterstasie. You have family
2: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family.
3: When you buy a King Cars. Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Dis omdat hulle by Samba is.
3: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: God, man, meneer Dion Groot, een van die coolste musicvideo's. Mm. Sal het sê vir ewig, man. Ek is so, hy is genomineer natuurlijk vir sy album,
1: jong,
0: vir Sama, 10 miljoen streams op sy album.
1: Fantastisch.
0: So blij vir hom, man. En want hy was laas jaar ook genomineer, mm-hmm. en ongelukkig nie die laaste ronde gegaan nie, maar met die album hoop ek regtig, man. Hy verdien het so baie, man. Ah, oh, man, I just want him to do good. Maar het is tyd vir ons nuus hoofdtrek hier op die lekker luisterstasie. Dames Dion Groot, hoe live Iliani my sê, ek kom huis toe, wel ons gaan nuus hoofdtrekke toe, om seker te maak, jy is top of the charts.
2: Luister FM, nuus hoofdtrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die voorgestelde naamsverandering van Oos-Kaapse dorpe is nog nie finaal nie. Die vermeende meester Brian en DJ Wara se moordsaak keer terug na die hof en in jou rugby nuus, die Bulls lei 'n teleurstellende nederlaag. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Well, hi, het jy binne luisterstasie, ons is amper weer terug en as dit groet uit.
3: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstappie. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: is die beste deel van my en julle is die beste deel van ons. En dan net sonder julle is ons net skizofrene met mekaar praat. It's pretty much it. You laugh, but it's so true.
1: It's so bar,
0: man. Praat met yourself. Julle maak ons oor die bus.
1: As dit nie vir julle was nie, dan sou ek alleen mal gewees het.
0: Verstaan jy? Dis waar die kruks in die hoed in kom. Wat is daai gesegde? Ek denk, dit is heeltemal opgedolly. Maar julle bedoel wat ek verstaan. Julle bedoel wat ek verstaan, ja. Maar ja, hy was natuurlijk Katie Rock met Skatkes van my hart in Ion Ligjare, Elof Groot en Koreanus tyd vir ons om te groet. Want is groot op maandag en is tyd om hierdie bul by de worings te gaan gryp.
1: Net so, nieuwe week, ons vat om, dis al meer as halfte oor die middel van die maand.
0: Yeah,
1: so meer as halfte van die maand is al voorbij.
0: Yeah.
1: En dan is September hier op ons drempel.
0: Hmm. En dan is ons een vakantiedag hoor.
1: Ja.
0: Het iets
1: is op een donderdag.
0: Ek werk, maar het iets
1: ja, als een middeldeer.
0: Ja.
1: Is ook wat gaan lekker in wees, want het is braaidag.
0: Ja, ek weet.
1: Oei. Maar moet nie so opgewonde wees nie, dan maak jy die laaiestraarste opgewonde.
0: Nee. Ek love it, maar is net altijd in entertainment, dis waar allemaal af is aan werk. En ek like werk, ek hou van die werk wat ek doen, is net, ek krijg onder die foto's. Ja. Like, oh, wat moet ik even nou?
1: Maar die beste ding om te werk op braaidag is Heritage Day, die 24ste September is.
0: Yeah.
1: Op pad huis toe kan jy net stop met tapoeierbakkies.
0: True that, heb ek nog nooit probeer hier. En ek word geken vir kos huis toe vat.
1: Ja, dat is hy. So ek denk jy moet net dit doen. Klomp bakkies in jou kaart, ek kom nou voorbij. Dan stop
0: ek
1: jy net oor.
0: Ek is by een groot funksie in Luifee is ook daar. So ek groot as al redelijk choppies
1: geest. Ek geloof dat sal gebraai word.
0: Ja, so eet sal ons geëet word. Mm-hmm. Ja. Hey man, excited much. Maar ja, dit is wat het is. Ons vang jullie morgen, selle plek, selle tyd hier op die lekker luisterstasie Grootbeck Brekkie. JK het al gegroet en he's looking all good and stuff. Mm-hmm. The favoritism van Luister FM. Maar ja, ons vang jy by morgen selle plek, selle tyd hier op die Grootbeck Brekkie.
2: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleen naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-post na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur, begin hier.

0: MyCar die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die voorgestelde naamsverandering van Oos-Kaapse dorpe is nog nie finaal nie. Die vermeende meesterbrein in die DJ Warra se moordsaak keer terug na die hof en dan rugby nuus, Bulls lei 'n teleurstellende nederlaag. Die Oos-Kaap provinsiale komitee vir geografiese name het bevestig dat die voorgestelde naamsveranderinge vir Lady Grey, Sterkspruit en Herschel nog nie finaal is nie. Die komitee sê hulle begin hierdie komende week met die openbare deelname proses. Die eerste vergadering word donderdag gehou. Die man wat daarvan beskuldig word dat hy die moord op Warwick Stock georkestreer het, word vandag weer in Johannesburg Hooggeregshof verwag vir die afsluiting van die voorverhoorkonferensie. Victor Majola staan reg op aanklagte van voorbedagte moord en samenswering om moord te pleeg. Stock, ook bekend as DJ Warras, is verlede jaar buite sy Zambesi gebou in sentraal Johannesburg doodgeskiet. Majola se medebeskuldigde Armando Pakula is vroeër van deesmaand tot 25 jaar tronkstraf gevonnis vir sy rol in die moord. 'N woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Magaboke Mogotolole, sê Pakula het erken dat hy Stok doodgeskiet het in ruil vir R25,000. Suid-Afrikaanse koopkrag het sedert 2000 skerp afgeneem met inflasie wat oor die afgelope 26 jaar 285% bereik het. Statistiek Suid-Afrika sê data toon dat R100 in 2000 vandag so wat R385 se waarde sou hê. Voedselpryse het egter veel vinniger gestyg. Kookolie het met 703,9% toegeneem, terwyl brood en melk onderskeidelik 589 en 611% duurder geword het. 'N mandjie wat in 2008 R81,73 sou gekos het, kos nou in 2026 R484,90. Die verdagtes in hegtenis geneem vir die beweerde poging in 'n ongemagtigde toegang tot die 46ste Algemene Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap beraad te verkry. Die beraad vind plaas by Durban se internasionale konferensiesentrum in KwaZulu-Natal. Twee Kongolese burgers is saterdag in hegtenis geneem nadat daar bewering probeer het om die lokaal te betree met akkreditasie wat aan iemand anders behoort het. Sportnies. Die Vodacom Bulls het hul teleurstelling uitgespreek na hulle nederlaag teen die Cheetahs in die Black Label Karibeker die naweek. Die twee span het gister in die vyfde ronde van die kompetisie kragtig gemeet. Cheetahs het die wedstryd weg van die huis gewen met 62 punte teenoor die tuisspan se 52. Daar word verwag dat Zambië se president Hakainde Hichilema die land se jongste nasionale verkiesing sal wen. Volgens die verkiesingskommissie het Hichilema meer as 54% van die stemme wat reeds getel is, gekry. Byna die helfte van die stemme is nou getel. Zambiërs het donderdag in die presidensiële en plaaslike regeringsverkiesing gestem. Geld sake nou, jou rand is R16,16 teen die dollar, R18,72 teen die euro, R21,90 teen die pond. 'N Bitcoin is $63,436. Jou prys van goud, $4,393,17 per fyn ons en 'n vat Brent olie, $90,57. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Dis hartlike goeiemôre, splinternuwe week, maandag die 17 Augustus 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie, dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lise Marie Weeksdaag 6 tot 9 van hulle môre, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, daai die woord van die Here by 9:30. Wat maak nuus? Ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Dis in die hierdie beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan huis. Good morning. Goeiemôre. Michael Baltzan, A Love So Beautiful.

0: the beautiful sounds there of Michael Bolton, Love So Beautiful. Dis so 13 minuut oor 9, ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Jou minimum maksimum temperature op hierdie maandag die 17de Augustus, Pletemar Baai per 12.21, Gramstad 10.24, Mtata 9.29, Queenstown 5.27, Graafrenet, jy hardkoop daar so op 11.30, Craddock 6.29, Port St. John 5.27, Graafrenet, jy hardkoop daar so op 11.30, Craddock 6.29,

0: se meer besonderhede. Ons sê baie dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun gerus vir Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: klassieke treffer daar van Annelie van Rooi en ek glo. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dank trou iemand die naweek aan nuwe geboorte in die familie of selfs jou medelye op die WhatsApp nommer 082333367. Stuur dit vir my tussen 9:30 en 10:00 vanmôre lees ek hulle en as jy klankgreep stuur nou nie langer as 30 sekondes nie. Alright, dis daai tyd waar ons pastoor Morne geleent het, gee ons geestelike inspirasie padkos vir ons te gee weeksdag 20:09.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Ons gaan hierdie week een reeks doen en ons gaan gesels oor hoe om impak te maak. Ek lees en studeer die lewe van Josef, hoe dat Josef op elke plek van sy lewe nog steeds impak gemaak het. Toe hy een slaaf was in Potifar se huis, toe hy in die tronk was, toe hy in die paleis was, elke plek het hy besluit, ek is nou hier, ek kan net sowel impak maak. Hoe kan ek en jy ook impak maak? Want jy is geroep om impak te maak. Ons deel elke dag 2 sleutels. Hier is vandag se eerste 2. Jy dra God se teenwoordigheid waar ook al jy gaan. Josef se sukses was nie omdat hy talentvol was nie, dis omdat die woord sê in Genesis 39 vers 2, die Here was saam met Josef. So jy moet vandag besef, jy stap in jou werkplek, jou skool, jou huis, by die winkel, in jou gemeenskap, met 'n bewustheid dat jy verteenwoordig Jesus. Hy is by jou, hy is met jou, hy is saam jou. Moenie net Jesus is kerk toe vat nie, vat hom oorals. So nommer 1, as jy wil impak maak, onthou jy dra sy teenwoordigheid oorals saam jou. Nommer 2, as jy wil impak maak, behandel mense met regte, echte liefde. Jesus het gesê in Johannes 13, hieraan sal hulle weet dat julle myne is, julle liefde onder mekaar. Goddelike impak begin partykeer met iets eenvoudig, hoe jy mense behandel. So glimlag, luister, bemoedig, help, wys geduld, let op na die persoon verby wie almal kyk en wys vir hulle die liefde van Jesus. En wanneer jy leef met 'n bewustheid dat God by jou is en jy mense behandel met opregte liefde, dan begin jy impak te maak, want God gee jou invloed in hulle lewe. Kom ons maak vandag impak. Moenie wag en sê, as dit gebeur en dit verander, dan gaan ek begin impak maak hier. Nee, maak soos Josef en sê, wel ek is nou hier, kom ek maak 'n impak. En die Here gaan jou gebruik tot sy eer. Bid saam met my. Dankie Here, dat ons u goed kan verteenwoordig. Help ons om impak te maak tot u eer. In Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Dankie pastoor. Môre is 'n bietjie heus vir môre. Baie dienste wat hy gedoen het oor die naweek, maar is lekker om steeds die geestelike inspirasie padkos te kry weeksdae 20:09. Frida Francis sê, "U is voor my, binne my en agter my."

Absoluut. Frida Francis, u is voor my, binne my, agter my, rondom my. Miskien kan ek jou net bemoedig om te weet, jy is nooit alleen nie. Die Here is daar met jou reg waar jy nou beweeg, waar jy ry, waar jy sit, waar jy by die werk is. Maak nie saak nie, hy is voor jou, rondom jou en binnekant jou. Wat 'n wonderlike gevoel. Dankie pastoor Morney, geestelike inspirasie, padkos, weeksdag, so 20 oor 9. So 4 minute van nou af, dan begin ons met jou boodskap op 082 333 367.

0: So my klanke daar van Von Gardner, gooi jou arms om my 9:30 op Luister FM. So 20 oor 10 vanmôre gesels ek daar by die stoeiklap van Dispatch en 'n wonderlike prestasie wat 'n paar manne gekry het en ek weet Dani Els, ek is nie seker wie almal inkom na my toe nie, maar gaan lekker wees om hulle in die ateljee te hê so by 20 oor 10 die stoeiklap daar van Dispatch. Ons gaan 'n bietjie praat oor die prestasie. Die manne het fenomenaal goed gedoen en ja, hulle het 'n paar medaljes gedoen en gekry en regtig waar fenomenaal prestasie wat daar deurgekom het van hulle. Trots daarvan Dispatch af die stoeiklap daar. So 20 oor 10, luister so 'n bietjie skakel en laat jou familie weet dat hulle kan luister.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Job Plumbers!
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: heeltemal.
1: Wat my absoluut heeltemal 25 meter weg van 10 uur af en ons hoor baby van uit die nag. Wat sê jy vanmôre?
2: Goeiemôre, JK.
1: Môre.
2: Wil net sê welkom terug. Hoop dit gaan goed. Net vir pastoor Marnay sê, baie, baie dankie vir die geestelike padkos elke dag, word so waardeer, en dan aan ons hemelse Vader, net sê baie, baie dankie vir nog 'n dag, wat ons kon opstaan, en asemhaal. Amen. Baie dankie, JK, baby vanuit die nag.
1: Amen, baby, ek stem 100% met jou saam. Ek wil asseblief vir Jacobus en Chrislie van Kirkhoed, baie geluk, 2 jaar huweliksherdenking. Vandag dan ons nig, Hannieke Botha, wat vandag saam met die engele, haar B-day vier nig. Ons mis jou, groete daar van B af. Maar Jacobus en Chrislie van Kirkhoed, baie geluk, 2 jaar huweliksherdenking B, wat hy speciale boodskapie net vir jou stuur daar. Monique en dan sit basis tyd vir Loukulis lekker.

so mooi daai Monique, ek wil vir jou 49 onthou Augustus en is vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. 'N Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone in Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenhage, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Ons was nou laas Vrydag bietjie daar by Cobblestone. Dankie vir almal wat daarna toe gekom het en 'n draai kom maak. Natuurlik die hele maand van Augustus kan jy nog steeds daar afgee. Eerskomende Vrydag. Dan kyk ons daar by Bruce en Zunay by Daniel's Astron Energy in Uitenhage. Altyd lekker om by hulle te kuier, ons groot vriende daar by Uitenhage. So Daniel's Astron Energy, ons is Vrydag aan tussen 9 en 12 met die JKB. Dan is dit Uitenhage se gedeelte en dispatch as jy dalk in 'n liggende deel is en jy wil hy handsakke vir ons bring of jy wil net 'n paar items skenk vir die dames, asseblief, baie baie belangrik. En dan Saterdag is dit natuurlik Dongfeng saam met King Cars, hulle groot openingsdag van elektriese voertuie. Ons sal 'n bietjie deur die week daarvan oor praat. Waar luister jy ook regstreeks gaan uitsaai en jy gaan 'n lekker worsrolle wees en face painting, 'n barista koffie, jy gaan elektriese voertuie kan gaan toets bestuur, mense. Dis daar in Kaapweg. En dit gaan so lekker wees, maar deur die week sal ons ook alle inligting vir jou gee en Woensdag met Wiele Woensdag definitief ook. Nou ja, dis daai tyd van die oggend, tyd vir ons wonderlike gedeelte Localis, lekker ons eie Oos-Kaap talent. Karina Pattinson, hart vir jou geval en Martin Kernekamp soek en soek.

0: soek en soek en soek, sê Martin Kernekamp en Carina Pattinson, hart vir jou geval. Boosig met jou boodskappe, wat sê as 'n blierbare kleinkinders, Chrisley en Jacobus Estreis en daar van Kirkwood. Baie geluk met julle tweede huweliksherdenking, julle is bedoel vir mekaar en vul mekaar so prachtig aan. Mag dit nog baie geseënde jare vir julle saam wees, ouma Lali en oupa Loy is oneindig lief vir julle, baie dankie vir die prachtige Dante wat julle vir ons in die lewe gebring het, geseënde dag daar. So Chrisley en Jacobus Estreisen, dit is ouma Lali en oupa Loy wat daai mooi boodskap met julle huweliksherdenking stuur. Wil het aan die, is die FGC Maranata uit en naag sê, baie dankie vir 'n aangename African Night Saterdag. Groete Ruth. Ai, daai klink na 'n lekker aand wat julle saam gehad het.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
0: As 10 minute weg van nuustyd om 10 oor 10 is dit boere pompie en na 20 oor 10 gesels ek met die stoei klap daar van Dispatch en 'n hele paar van hulle wat so bietjie vir my gaan kom hallo sê, bietjie praat oor hulle prestasie wat hulle gehad het. Nou Celine Dion sê, goodbye is the saddest word. As jy iemand verloor het hierdie laaste rukkie, baie sterkte, ons dink aan jou, is nie maklik om te groet nie.

So mooi lied daar, Celine Dion, as iemand verloor het, ons hart gaan uit saam met jou, ons gebede saam met jou, maar die Here het vir ons mos die Heilige Gees, die trooster gegee om by jou te staan, en hy sal ons daar deerdra. Nou ja, volgens Marula Media, kyk ons bietjie wat maak nuus, Suid-Afrika se citrusbedryf kry 'n hupstoot in Indië. Nou, reuse mark van 1,47 miljard mense, wink vir Suid-Afrikaanse citrusprodusente. Nou, bykans 10 jaar se onderhandelinge is nuwe uitvoervoorwaardes vir vars citrus na Indië uiteindelik goedgekeur. Die groen lig van die Indiese owerhede beteken Suid-Afrikaanse uitvoerders het nou meer keuses oor hoe vars citrus vir die reis na die mark vooraf behandel word. Dit kan help om die vrugte se gehalte beter te behou en bied terselfdertyd meer ruimte vir die logistiek van uitvoer in bestuur. Die nuwe moontlikheid hou verband met koue behandeling teen vrugtevliee. Suid-Afrika gebruik reeds verskeie behandelings om die plaag te beheer en die bykomende de opsies behoort die hantering en vervoer van vrugte na Indië makliker te maak. Willie Oukamp, minister van Landbou, die ontwikkeling verwelkom. Dis nie net goeie nuus nie, maar wys ook hoe gevorderde tegnologie ons boere in staat stel om grense te verskuif sodat mense in ander lande ons hooggehalte produkte kan sien. Lyk goed daar vir die citrusbedryf, hup stoot daar na Indië se kant toe, so kom ons kyk wat gebeur. As wat ons

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Good wil hê dat die Madlanga kommissie moet in 'n permanente polisie integriteit tribunaal omskep word. Ford Heer studente verskyn in die hof openbare geweld en dan sokker nie Pirates ontroon Chiefs bo aan die Betway Premiersliga puntelys. Goed sê Kaapstad se burgemeester kandidaat Brett Herron wil hê die Madlanga kommissie moet 'n permanente polisie integriteit tribunaal omskep word. Hy sê die tribunaal kan korrupte amptenare help uitwis en beweerde samewerking tussen polisie en bendes ondersoek. Herron wil ook hê die terugtrekking van korrupsieaanklagte teen 'n voormalige Kaapstadse burgemeesterskomitee lid, die stad se konstruksiemafia en ander beweerde ongeruimdhede moet ondersoek word. Hy sê Kaapstad benodig nasionale aandag weens sy gevestigde bende en moordprobleem. Twee studente van die Universiteit van Fort Heer sal in verwagting vandag in die Ellis Landdroshof in die Ooskaap verskyn op aanklagte van openbare geweld. Die studente is Vrydag in hegtenis geneem nadat hulle na bewering voorwerpe na bewegende voertuig gegooi het, probeer het om in polisie voertuig aan die brand te steek. Saak van kwaadwillige saakbeskadiging is vir verdere ondersoek geopen nadat 6 motoriste skade aan hulle voertuie aangemeld het. Die Ooskaapse premier Oscar Mabuyane sê die provinsie moet die tempo van ekonomiese groei versnel om meer werk te skep en lewensonderhoud te verbeter. Dit kom terwyl hy môre 'n provinsiale ekonomiese belanghebbende betrokkenheid sal aanbied vir die 7de Ooskaapse uitvoersimposium en uitstalling. Die minister van elektrisiteit, meneer Ramagopa, sê energiebeskikbaarheid het in Suid-Afrika verbeter. Ramagopa het in die ANC se plaaslike regeringsmanifest oorsig toegespreek. Hy het die energieaksieplan geprys vir die oplossing van die land se energieprobleme. Ramagopa sê Suid-Afrika se energiebeskikbaarheid het nou tot meer as 80% verbeter. Sportnuus. Orlando Pirates het hul Soweto mededingers Kaizer Chiefs bo in die Betway Premiersliga puntelys ontroon. Kaizer Chiefs en Mamelodi Sundowns het Saterdag 'n vermaaklike 1-1 gelykop uitslag gespeel, met Chiefs wat na 3 wedstryde die seisoen steeds bo aan die puntelys was. Pirates het hulle mededingers se 7 punte geëwenaar, maar danksy beter doelverskil die eerste plek ingeneem nadat hulle Chippa United gister met 3 doelpunte teenoor 0 geklop het. En dan navorsers aan die Universiteit van Kentucky het breinimmuunselle genaamd microglia geïdentifiseer as 'n steteldrywer van slaapverlies gekoppel aan Alzheimer se siekte. Die uiteindelike verwydering van die selle met die middel pexidartinib in eksperimente in muise het meer as 2 uur slaap per nag herstel sonder om die aantal amyloïd plakkies te verander. Die bevindinge dui op dat inflammasie wat deur die microglia veroorsaak word eerder as die plakkies self herstellende slaapkant ontwrig. Navorsers ondersoek nou maniere om hierdie selle te kalmeer sonder om hulle te verwyder. Geldsaake goud $4,398.82 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $88.37. Jou rand is R16.14 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro, R21.88 teen die pond. 'n Bitcoin is $63,629. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11. Yeah.

0: Blanke Dame van Demi Lee Moore, Queen of Hearts en die Campbell sê bubble back. Het is so 10 minuut oor 10, ons kijkiekie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Dis minimum maximum temperature op hierdie maandag die 17 augustus. Plettenberg Baai, jy is op 12.21. Gramstad 10.24, Mthatha 9.29. Queenstown 5.27, Graaf-Reinet 11.30, Kraddock 9.21. Port St. John's 15.23, Bishu 9.22, Oos-London 14.22. Port Elizabeth, jy is op 9.21, Jeffreys Baai 15.19, uit de nacht is spets, goeiemorgen, 10-22 graden. Jou weer is mooi weer, jou wind is ligsuidwestelik, en as jy windspoed kyk, nie slecht nie, 18-22 kilometer uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is die tyd van die ochend, grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan kry, want dans, gaan jy dans, tyd vir boerepompie, of sommer net lekker boeremusiek. Erik Mel sê pad langs en Bani van Dyk Olifantsbos City is.

0: Lekker boere pompie, ek wou weet saam gedans saam met die besem en die mop en alles wat jy in die hande kon kry. Die tyd aangestap nou so 18 minuut oor 10 op die JKB en ek hoop jy is ingeskakel. Ek het beloof vandag dat ek gesels 'n bietjie met die Dispatch Stoei Club en 'n groot prestasies wat hulle bereik het in die laaste gedeelte. En ek het nou 'n hele paar van hulle hier in die ateljee. Ek het vir Dani in my linkerkant, ek het Mariet en dan het ek vir Hansie daar aan die oorkant van my. Goeiemôre, ons begin by die dames. Mariet, hoe gaan met jou?
1: Goed, dankie self.
0: Ek dink jy sal 'n bietjie nader aan daai mikrofoon moet gesels. Hoe gaan met jou, Mariet?
1: Goed, dankie self.
0: Dit gaan goed, baie dankie. Vertel ons 'n bietjie meer van jou. Is jy van Dispatch oorspronklik? Waar kom jy vandaan?
1: Nee, ek is eintlik van Pretoria af, maar my man het my gaan kry in Pretoria.
0: Ek jou kom soek daar.
1: Jep, en hy het my na toe gebring en ek sal dit nie verruil nie.
0: Ek is bly, hy sê mos as jy Dispatch water gedrink het, dan gaan jy nêrens heen nie.
1: Definitief.
0: Lekker, maar welkom Mariet, lekker om jou hier te hê.
1: Baie dankie.
0: Dani, vir u 'n maat wat ek baie goed ken, hoe gaan het met jou Dani?
2: Jackie, goeiemôre, baie goed, dankie. Het is baie plezier om saam met jou hier in die ateljee te wees. En vir ons luisteraars al baie buitenkant, baie dankie dat jy luister vanoggend. Ons is hier saam met jou, ons gaan nou lekker gesels, Jack.
0: Ons gaan lekker gesels, natuurlijk jare terug het jy so'n bietjie local is lekker saam met aangebied. Dit is een lekker gospelprogram op donderdagaande gedoen en lekker om jou weer te sien, Dani.
2: Baie dankie, Jackie, is lekker om hier in die ateljee te wees.
0: En dan gaan ons oor kan aan de Hansie toe. Hansie, goeiemôre.
3: Goeiemôre Jacques, dankie om hier te wees vandag. Ons waardeer het en ja, is lekker om Dispatcher te wees.
0: Ja, is lekker om Dispatcher te wees. Is sommer 4 Dispatchers hier by mekaar. So ons vat die stasie oor vandag. Dani, vertel ons bietjie die Stoei Club. Jy weet, ons gaan bietjie jare terug. Die Stoei Club was al die jare 'n groot sukses gewees. Stadium so bietjie uitgesak en ewe skielik hoor ek maar, hey, wat gaat aan? Die Stoei Club is weer aan die gang en die dinge begin beweeg. So lyk vir my die Stoei Club is gesond, die dinge loop mooi.
2: Ja, Jacques, ons is in 1958 het oom Smit die klap gestig op Dispatch en ons nog nooit ons deure toe gehad nie. Mm-hmm. Alhoewel al van ons ouer manne weggeraak het 'n bietjie en al weer terug is.
0: Ja.
2: Maar Dani en Mariette het die en ouma Wieters, soos ons al ken op Dispatch,
0: ja,
2: het die ding maar nie gou gehou op Dispatch. En so na COVID het Dani weer een aand op Facebook geadverteer, hy soek van die ou manne terug.
0: Ah.
2: En toe het klein Blyk, my kleinseun, my sê, oupa, kom ons gaan stoei.
0: Okay.
2: En uit die blou tyd, toe sê ek vir Minita, maar

0: hoe sê die kinders gaan stoei? Toe sê sy, maar vat die kind in tafel, dan is ons maar nog steeds betrokke al, 6 jaar nou alweer.
1: Nou kan jy glo, en ek onthou nou, as jy terug gaan in tyd, jy weet, toe ons nou rugby gespeel het, as jy rugby gespeel het, jy gestoei. Want jy, as jy gestoei het, dan het jy krag gehad vir bo, en ons het om my rugbyveld, jy self het ons laat hardkop, wat ons tonge uithang. So jy weet, ek ben in Dani, ek was saam met Dani als op school gewees, so ek weet het daai tyd ja, ook, ja. Met die stoei, en ons rugby gespeel, en alles gedoen. Jy weet, het was net iets wat jy gedoen het as kind, jy weet, jy het rugby gespeel en jy het gestoei.
0: Dit is so, in die spes daai jare, dit is wel waar meeste van ons rugbyspelers uitgekom het, maar op die oomblik is ons besig by 'n skool en met na, 'n skool het ons genader en hulle het ons gesê, hoorie, hulle stel belang dat ons stoei moet afrig by die skool. En op die oomblik is ons Dispatch Stoei Klub betrokke by 'n skool op die Naag, wat hulle die kleintjies wat hulle nou al ontwikkel vir die onder 13s, onder 14s, in daai tyd, jy weet. Maar stoei is 'n baie goeie sport en jy kan self sien vir jouself, daai jare, ons het baie hard gewerk, nou nog, die kinders werk baie hard en die kind is gewoond, as hy iets oor, weet, as hy bietjie wil val op die rugbyveld, hy kry nie seer.
1: Dis korrek,
0: ons leer hulle om te val, ons leer hulle om te tackle, ons leer om al die dinge te doen. En dis wat die skole ons nou genader ook, ja.
1: Ja, dis wonderlike nuus en ek is bly, ek dink meer skole moet betrokke raak by dit. Maar jy het net om so bietjie genoem dat vroue nou begin stoei en groot geraak het en dat julle ook so halwe kliniek of iets van die aard begin. Vertel ons bietjie meer daarvan.
2: Ja, ons het 'n hoofafrigter, damesafrigter Heidri. Sy gaan die 27ste maart 'n kliniek aanbied vir dames. Ons noem het 'n beginners.
1: Okay.
2: Dit is verniet, dit is by die Dispatch Tweet Club. Dit begin 6:00, so enigeen is welkom, alle dames. Mm-hmm. Dit gaan jou leer om selfverdediging te doen. En ja, dit gaan net van wees.
1: Ja, dit klink my lekker en ek dink, sê vir Dani, ek dink 'n paar dames sal ons op ons plek sit. Jy weet dit, ek hoor van 'n jong dametjie daar in Son op skool wat so fenomenaal goed doen en jy weet, sy's 'n rakkertjie daar so op die stoei.
2: Definitief. Sy is ons rocketpakker.
1: Nou wat is haar naam? Vertel ons bietjie van haar.
2: Dit is Tiffany en sy is iets anderste. Jy moet haar so bietjie kwaai maak om te kan stoei, dan vat sy oor.
1: Ja. Dit is lekker om te weet as die kinders so vroeg al begin en vir al die meisiekinders ook. Hansie, ons kom bietjie na jou toe. Stoei, kom het maar al die jare deur jou. Waar stoei vir jou begin?
3: Ja, ek het op laerskool het ek begin stoei. Toe het ons reg oor kan die rugbyveld gebly in dit. En ja, ons het met Daniel betrokke geraak en Perry van Rensburg. En dit is maar waar die stoei op die einde uitgekom het in dit. En dit is nou weer 'n belewenis om terug te wees by die stoei in dit.
1: Ja.
3: En om SA kleure te kry. So ja, dit was nogal briljant gewees.
1: Ja, ek dink definitief so. As ons bietjie terugkom, Dani, jy het vir gesê die vorige kompetisie het jy ook deelgeneem in Pretoria, voor ons nou by die nuutsteene kom. Hoe die medaljes geloop daar vir Dispatch?
0: Jy weet, Jackie, eerste plek wil ek net jou agtergrond gee. Ons het 8 ou manne, ouer manne, wat saamgekom het.
1: Seniors.
0: En allemaal het ingekoop in die ding. Jy weet, wil ek ook sommer inkom, net vir die ons vrouwens, wat saam met ons die pad gestap het, net sê baie dankie.
1: Ja.
0: Want onthou, as hulle nie inkoop in die wesigheid, dan kan het nie werk nie, want jou vrou is maar jou ondersteuning. Jy weet, en ek wil regtig vir die vrouwens sê baie dankie, het hulle ingekoop het. Maar ons het die eerste keer die SA's nou weer gedoen in die 18e Juli, toet ons 8 ouer persone wat gaan stoei het in Pretoria, ons het 8 medaljes gebring. En ons, waarvan 5 goue medaljes was, 2 was silver en dan die 1 brons. Mm-hmm. En dan word die 8 medaljes ons vir die vorige SA's gewen het. Ja,
1: dis fantastisch. Ja, die ouer manne. Ja. En ek meen, so 1 of 2 terug, toe was julle nou weer in Pretoria, toe sit 'n groot geleentheid, want vertel my so 'n bietjie, ek meen, daar was 'n wereldkampioenskap basis daar, en ek dink min mense weet daarvan.
0: Ja, Jacques, ons het kyk, ek persoonlik sou Jordanië toe gegaan het hierdie jaar, want ek en Benita het besluit, ons gaan wereldkampioenskappe toe. En in die begin van die jaar, toe die wereldstoeunie, die massa's bo 60 kilogram en bo 60 jaar en bo 70 jaar, het hulle geskuif Suid-Afrika toe, by die Big Five toernooi. Big Five toernooi, ons het bijvoorbeeld verlede naweek, het hulle 1200 gevegte op die eerste dag gehad. So groot is die toernooi, was oor die 800 inskrywings en saam met die Grieks-Romeinse inskrywings was daar nog 300 en iets persone gewees.
1: Wow.
0: Jy weet, maar wat ek vir jou wil sê, Jacques, het hulle dit geskuif Suid-Afrika toe. En hoe lekker was het, toe hoef jy nou moet, nou koop allemaal in, want allemaal wil het stoei.
1: Ja.
0: Jy weet, nou ek en Hansie en Trevor White, ons het in die wereldkampioenskap het deel geneem, ons in die boe 60 jaar, mm-hmm. en in ons verskeie afdeling ingewen. Ek het daar goud gewen, Hansie het daar derde gekom, en Trevor White het tweede gekom in die wereldkampioenskap. Ek het ook die Grieks-Romeins, het ek ook eerste gekom, mm-hmm. Trevor weer tweede gekom, en Hansie het die daai dag deel geneem, hy het terug sy buis toe gevlieg, want hy het van Bali afgekom, van vakantie, en gestoei en toe terug huis toe.
1: Ja, dis omtrent op en af. Ja. Maar vertel my, hoe moet het wees as so baie stoeiers by mekaar kom, verskillende lande, dit moet verskrikkelijk wees.
0: Ja, Jack, jy weet, die mense besef nie, dit is die grootste toernooi mm-hmm. in Afrika gewees.
1: Ja.
0: Wat hulle aangebied het in Suid-Afrika. En wat een eer kan ons as stoeiers in Suid-Afrika hê om so groot toernooi te hê mm-hmm. hier by ons in die land. Jy weet, die ouens van USA, Kazakhstan, Duitsland, Roemenië, oorals het van gekom te stoei. Jy weet, in die ouwe garde natuurlijk en internationale garde. Maar ons het goed gedoen. Weer eens, wil ek natuurlijk al eer geen ons vader vir dit.
1: Ja, dit is fantastisch. Hans, ek wil by jou kom. Hoe was die competitie daar by jou, toe jy nou gestoei het met die internationale manne?
3: Die competitie was verskrikkelijk groot geweest. Ek het onder 132 ingeskryf in het.
1: Ja.
3: En die mense van USA, hulle is nogal goed. Hulle het my bietjie geroer in het. Maar ja, dit was een goeie ondervinding gewees in het.
1: Ja, maar hulle weet nie, jy het een klip in jou sak gehad nie, nie?
3: Soiets, ja.
1: Soos die dispatcher recht en maak. So. Maar dit is wonderlik om te weet dat so groot internationale competitie, jy weet in ons wen die goud, ons wen die brons, ons wen die silver, ek meen vir dispatch, een kleine dorpie. Jy weet, en ons bring hierdie goed huis. So, dit is fantastisch. Mariet, as ek bietjie na jou toe kom, stoei maar in die familie, jong. Vertel ons so bietjie.
2: Ja, nee, my man is Daniel, hy stoei al jare.
1: Ook een kort mannetjie, ne?
2: Vannacht. al twee my meisiekinders het ook gestoei. My jongste ene is nog steeds in stoei.
1: Uh-huh.
2: Sy het ook al SA kleren. En sy kan ongelukkig nie verder deelneem nie, want ons kry December maand ons aan een kleindochter.
1: Nee, maar dan kan sy maar stop met liefde.
2: Nee, ja.
1: Wat is die babiekie?
2: Ja, maar sy het terecht uitgesê, kyk mama, as die baba uit is, dan gaan sy stoei.
1: Okay.
2: So, ons kan nie wacht nie.
1: So, daar is nog hoop nie. Maar dit is fantastisch as hy sulke wonderlike geskenke kan kry. Nou, ek het nou gewonder, Dani, weet, sal ek jou nog in een half Nelson kan sit, maar ek dink jy gaat vir my rol hoor, want as jy dan hem nou goud daar sal kry, jy weet, hoe was jou competitie? Was dit straf gewees?
0: Nee, Jack, ek is in die ligste gewig mm-hmm. op die oud toppies. Jy weet, ek weeg maar op die oomlik 60,5 kilogram.
1: Ja.
0: Ek het in die gewig ingeskryf met die doel om te stoei, maar toe was ek alleen in die massa gewees.
1: Mm-hmm.
0: Maar een ander persoon wat ook alleen massa, ek en hy het een vriendskapelike wedstrijd uitgestoei door die dag, toe het ons gelijk opgestoei, 6 elk. Die
1: sure.
0: Wat toch al wat, hy is een bykie zwaarder as ek gewees, maar, hoe kan ek sê, die was lekker gewees om bykie te stoei daar.
1: Mm-hmm.
0: Jy weet maar, soos ek jou sê, Jackie, dit is die, in die stoei, asseblief, dat ek al die mense sê al buiten, bring jou seun, bring jou dochter, dat ons hulle van die straat afkry, wat ons hulle bykie van die cellfone afkry, en die tablets afkry, en ons gaan hulle leer om te stoei, want as jy weet, elkeen van ons
1: mm-hmm.
0: het stoei in ons.
1: Yeah.
0: As ek en jou vat, dan gaan ek en jy probeer stoei.
1: Dat is een reaksie.
0: Ja, dat is een reaksie. Al wat ons by die club doen, ons skaaf nie die reaksie, en ons maak jou volwaardige stoeie.
1: Mm-hmm.
0: Jy weet, Jack, baie van die mense, dink altyd as hulle rugby speel, hulle kinders gaan springbok rugby speel. Ja, ons allemaal dink.
1: Ons hoop so altyd.
0: Ons hoop so.
1: Ja.
0: Maar daar is baie ander sporte daar buiten, wat jou kind een Suid-Afrikaanse titel kan gee, wat een Suid-Afrikaanse kampioen kan maak, wat ook die Protea kan laat, of die ou, soos ons in die oude dag is, die springbok wapen.
1: Ja.
0: Jy weet, bring jou kind, en kyk miskien, ons is nou betrokken by die school op het nacht, maar ek sê, daar is talent.
1: Ja.
0: Jy kan het nie glo, daai klein kanniekie sê, is baie talent daar tussen hulle, en ek en Mariette, ons lag elke dinsdag en donderdag, as ons nou afrugdag, mm. jy sê dan, hoe hulle uitkom uit grepe uit, hoe hulle self, om het self ontwikkel, jy weet, dit is baie, baie great.
1: Ah, fantastisch, ek het dan vir Dani en Mariette en Hansie in die atelier, dispatch toeklap die prestatie wat hulle ook gehad het, sit. En net hierna gaan ons nog saam gesels, so bly ingeskakel.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
5: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
6: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. My tipe

0: Is Bobby van Jaarsveld my type en ek het die dispatch twee klap rondom hulle prestasie wat hulle gehad het ook so in die week of twee terug. Maar jy het 'n bietjie na jou toe kan kom by dispatch se twee klap. Hoeveel ons het SA klere? Kan jy onthou as ek net so vinnig op die spot kan sit daar?
1: Ons het omtrent in die klap op die oomblik 5 nuwes. As ons almal by mekaar tel so 9.
0: Wow, dis amazing, nee. Soos wat Dani gesê het, jy weet, almal wil rugby speel en 'n springbok raak, maar ou besef dit, daar's ander sportsoorte, so stoei, jy weet, wat jy ook 'n volwaardige springbok is.
1: Definitief.
0: En dit is so lekker om te weet, hy dispatch het, kom maar so baie. Nou, Dani, jy weet, jylle, almal wat nou al die bo die 60 jaar is, hoe lang gaan nou aan, jong, met so stoei? Jy weet, sê jou lichaam vir jy ene van tyd, jy kan nou nie meer nie, of geniet jou dit net?
2: Weet, Jacques, het is so, dit vat op ouse lyf, maar, weet, as ou fiks bly.
0: Ja.
2: En jy dan herstel jy vinniger as jy besering optel. En so, maar ons probeer aan die gou bly en ek, as die liewe vader ons lang spaar en die krag gee, dan sal nog een paar jaar voortgaan. Want verlede week op die wereldkampioenskappe het een van die stuurs uitgetree daar op die mat en hy was 77 jaar.
0: Wat sê jy? Wow!
2: 77 Lenny hier in Jack. En jy weet, dit is fysische stoel.
0: Dit is een fysische sport, ja.
2: En dit haal, al is jy nou ouder, dit haal nog steeds uit jou lichaam met baie krag. En jy weet, om baie krag wat jy uitgee en so. Maar dit, hy was 77 en dan sê jyre ons spaar en dan sê jy krag te gee aan woord, ek ook seker daar te kom.
0: Hansie, sê ek al by jou kan kom, jy weet, dink jy is nog so paar jaar bykie aangaan?
3: Ek reken so, ja. Ek is een bykie jonger as wat Daniel is, in elk geval. En maar net die gewig, wat ek bykie moet controleren net.
0: Maar, so wil jy in een ander klas gewig doen?
3: Ek wil onder 100 toe gaan.
0: Okay.
3: Ja, dan gaan dit vir my beter wees.
0: Ja.
3: Om beter te presteer in dit.
0: Dis fantastisch.
3: So, ja, dit sal nog wel interessant wees in dit, om te sien wat ek teen die gewigklas kan doen in dit.
0: Ja. Nou, vertel ons maar, het ons een bykie na die klap toe kom. Jy weet, hoe werk het daar by die klap? Hoe sluit mense aan? Hoe raak hulle deel van dit? Vertel ons een bykie wat die aande is julle, of hoe werk dit daar by die spets?
1: Ons is in die aande, dinsdag en donderdag, ons daar van kwart oor 5 af tot so 6:50 in die aand. Enigeen is welkom om aan te sluit. Jy kom en ons kyk of jou kind daarvan hou, ons geef hulle 'n grasie van 'n maand. En as hulle daarvan hou, dan help ek hulle om hulle papiere in te vul en ek registreer jou.
0: Ja. Dit is baie belangrik en dit is op te spets by die stoeiklap. Dit is nou net langs die in die Swanepoelsaal, nee?
1: Ja.
0: So baie makkelijk om te kry. Dani, die jongstes, is hy jong kinders, van wat ouderdom af begin hulle al te stoei vandag se dag?
2: Jack, ek het begin toe as stoei toe ek 4 jaar oud.
0: Wat sê jy? Wow.
2: Ja, en ons het nou reeds al so 2 of 3 sientjies daar gekom het, hulle so 5 jaartjes oud. Maar so van 5 af, ons werk natuurlijk op hulle vlak met
0: ja,
2: hulle.
0: Ja, natuurlijk, ja.
2: En ons laat hulle 'n bietjie speel ook by die klap. Jy weet, jy moet nie een kind net forceer om te oefen nie. Nee, dit moet vir hom een lekker bate wees daarby. Hy moet lekker wees. As jy by my kom braai en jy braai lekker, dan gaan jy weer kom.
0: Dis so, ja.
2: Dis precies dieselfde met ons kinders. As hy het geniet, dan gaan hy morgen aan weer terugkom. En dis wat ons met hy kweek in hulle moet het geniet en hulle moet stoei geniet.
0: Yeah.
2: Want stoei is lekker, as jy vat, het een van die oudste sporte ter wereld. As jy weet, jy ken nou die groot boek, soos ek en jy, in Genesis sê dit al, van die Heer het met Jacob gestoei.
0: Dis reg, ja.
2: Jy weet, en dit is prachtig, is een prachtige sport, baie skoon sport. Ons het bijvoorbeeld 4 beamtes wat deel is van 'n wedstrijd, en daar kan nie, jy kan nie geslaan word nie, jy kan nie soos hierdie WWE
0: nee,
2: goed nie.
0: Nee, ons ken nie die goed
2: nie. Nee, dit is heel te mal, is een skoon sport, is een baie veilige sport, jy kan nie seer kry. Ja, ek nie sê, jy kan nie seer kry nie, maar
0: maar dit word beperk, ja.
2: Ja, jy weet, Jacques, en dit is wat die baie mense wat by ons by die klap kom, en denk hulle, dit is hierdie WWE
0: nee,
2: goed.
0: Nee, dit is die TV
2: dit
0: daar,
2: is
0: ja.
2: Nie, dit is nie, dit is een skoon amateursport, en ons geniet, ons maak ons kinders fiks en ons maak ons kinders gereed om selfdissipline, dissipline en al hy goed, ons leer hulle dit ja.
0: Ja, ek wonderlik, so van 5-jarig ouderdom is wonderlik. Die meisies begin hulle in te skryf, Mariet?
1: Ja, hulle kan nou vir die 27 Augustus kom vir die development dat ons vir hulle kan wys hoe werk stoei.
0: Okay.
1: Dit is nie net, jy gaan stoei en seer kry nie. Nee, ons leer jou basiese om jouself te beveilig ook.
0: Ja. En dis die 27ste, is dit by julle stoeiklap?
1: Dit is by ons stoeiklap, die 27ste Augustus, om 6:00 die aand.
0: 6:00 die aand, so dit is by die stoeiklap, so as al die dames, asseblief, maak kontak, dit is definitief so. As ons 'n bietjie kyk so deur die jare, dit is wonderlik om te weet dat dit aangaan. I mean, ek onthou toe Dani gestoei het ook in skooltyd, en nou is Dani, ek meen, hy is ook al oor die 50, so, jy weet Dani Els, so, om lekker om te weet dat hy betrokke is. Wie is in die bestuur nou van julle daar, so, wie is betrokke Mariette?
1: Dit is Dani Fourie wat betrokke is, is Hansie, dit is Dani Els, dit is Jacques Strydom, Heidrie Strydom wat ons hoof dames coach is. Mm-hmm. Jacques is ons hoof coach van die mans. En natuurlik ek is health and safety, safeguarding, you name it, ek is dit.
0: So, jy is in goeie hande as jy daar kom stoei, nee, daar is genoeg manne wat jou kan oppas en mooi kyk hoe die ding werk. En is altyd lekker om dit te hoor, maar manne, jy het ons trots gemaakt. Hansie, ons wil vir jou baie geluk sê met jou prestasie en ons is bly dat jy nog vir 'n paar jaar wil betrokke raak. Ek dink belangrik en jou ondersteunings, ek weet nie wat jou vrou, jou familie is, vir wie wil jy dankie sê vandag?
3: Ja, ek wil net vir my vrou baie dankie sê, haar naam is Alma. Sy het my baie ondersteun hierdie jaar. Dit het maar moeilik gegaan baie kere, maar ja, dit was awesome van haar om aan my kant te staan en dit, en my kinders in elk geval ook in dit.
0: Ja, so is lekker, maar baie geluk in julle prestasie en ek weet as die volgende ene kom, dan weet ons, daar gaan nog 'n paar medaljes gebeur.
3: Nee, definitief. Ons moet net 'n bietjie skouer aan die wiel sit en bietjie uitoefen net en ja, dit sal kom net.
0: En die dinge gaan gebeur. Marie het ook sterkte vir jou en vir dit wat jy alles al vir die klub doen. Ek dink vir die Dispatch is 'n wonderlike gebaar, jy weet. Daar kom rugby spelers uit, daar kom sangers uit, maar hulle moet weer daar kom stoeiers ook uit.
1: Definitief, maar ek wil ook net sê alle eer aan die Here,
0: ja.
1: Want was dit nie vir hom nie, sou die klub ook nooit vorentoe gegaan het nie. En dit is net sy genade wat dit doen.
0: Ja. En vir wie wil jy dankie sê vandag? Wie ondersteun jou in alles wat jy doen?
1: Natuurlik my man Dani. Hy is natuurlik die president van die klub ook. Uh-huh. Hy stoei nog so en die kinders.
0: Ja.
1: En ons stoei familie.
0: Ja.
1: Want ons is nie net stoeiers nie, ons is saam 'n familie.
0: Ja, nee, 100% reg. Nou, ek weet die Elsbroers het ons almal gehou van stoei, nê?
1: Nog steeds,
0: is hulle nog steeds aan die gang, so ons onthou dit baie goed. Dani, vir jou ook baie, baie geluk met jou prestasie en dat jy weer terug is by die sport en ook help om die kinders te ontwikkel, jy weet, op jou ouderdom, jy weet, party ons gaan sit, ons het in pensioen nou, maar jy het besluit, jy kan nog so 'n bietjie teruggee vir die gemeenskap.
2: Ja, Jack, eerste plek wil ek ook in die Hemelse Vader dankie sê vir die kracht wat jy ons ook gee om elke dag te doen. En dan vir my vrou natuurlijk, sy het een groot ondersteuning vir my.
0: Ja.
2: En dan ons my kinders natuurlijk, en natuurlijk die hele gemeenskap, die stoei gemeenskap. Ons is een groot familie. Jy weet, as een ou seer kry, dan kry allemaal seer.
0: Ja, goed.
2: Jy weet ons hoe werk het. Ja. Maar ek sou jy sê, dit is een baie goeie, en ons het een baie vruchtevolle klub by die klub. Mm-hmm. Ons moet natuurlijk ook gebaseer op christelike waarde.
0: Zeker, ja.
2: En elke dag na oefening word afgesluit met gebed.
0: Mm-hmm.
2: En net om vir God al die eer te gee vir wat hy vir ons doen.
0: Ah, fantastisch. Maar het een telefoonnummer as hulle wil contact maak, asseblief. As daar nou families of ouers of iemand is wat net bietjie meer wil weet, jy weet, wat is die beste contactpersoon met wie hulle kan gesel?
1: Dit sal Heidrie Strydom wees.
0: Uh-huh.
1: Haar nommer is 082-812-3488.
0: Ek dink hy raal hom vir ons nog so eenmaal.
1: 082-812-3488.
0: So maak kontak as jy meer wil weet rond in Stats Stoeiklap. Hansie, dankie vir jou. Marie, dankie vir jou. Dani, dankie vir jou. Dankie dat jy al die pad ingeruid hier na my toe, met my toe kom gesels en hou die Dispatch naam hoog daar by die Stoeiklap, julle.
2: Baie dankie, Jackie.
3: Dankie baie.
0: Dankie julle. So ons maak lekker musiek, Rian Benadi met Stoom. MUZIEK

0: Dis hierdie ambenadie slank ons stoom lekker met die Dispatch 2 klap gesels. 'N wonderlike prestasie wat hulle gehad het. Al die medaljes wat hulle gekry het by die wêreld en jy weet so dit's wonderlik om te weet almal oor die wêreld het gaan stoei in Pretoria en ons dispatchers het uitgeblink. Ook 'n gloek baie van die ander streke ook, maar natuurlik ons eie kontry daai werk vir ons. Kom ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik en dit is nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ons sê dankie aan Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Liewe hemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Hier te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Mama.

som mandag net igen. Mamma, ek wil 'n vrou hê.

Shania Twain, it only hurts when I'm breathing. Kyk ook bietjie nuus volgens Moerla Media, gebalanseerd en betroubaar, dat Piet Viljoen die uitspraak in borgtog aansoek verwag. Nou, Piet Viljoen sal in verwagting maandag hoor of hy op borgtog vrygelaat word of agter tralies moet bly. Die 57-jarige omstrede sakeman en prokureur, wat vroeër van die rol geskrap is, staan terecht op 400 aanklagte van bedrog, diefstal, vervalsing van dokumente en korrupsie in. Die aanklagte teen hom spruit uit 'n saak wat in 2010 terugdateer. Hy word daarvan beskuldig dat hy 46 staatseiendomme van Johannesburg Property Company, die JPC, op 'n bedrieglike manier verkoop het. Die saak is in 2024 van die rol geskrap en vanjaar weer hervat. Die staat staan Viljoen se aansoek om borgtog teen. Viljoen het tydens sy aansoek in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria by monde van advokaat André Steenkamp, sy regsverteenwoordiger, gesê hy glo die staat, maar spesifiek die ondersoekbeampte in die saak, teiken hom. Nou ja, sal bietjie dit dop is soos dit hardkoop. Hier is hy trefferlied van David A. James, Die Laaste Trein.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, parlementêre ad hoc komitee gaan sy voorlopige verslag oorweeg. Die DA herhaal sy beroep vir gereelde leefstyl audits binnen die SAPD en Cricket News Bangladesh behaal 'n geskiedkundige oorwinning in Australië. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van politieke inmengery, korrupsie en misdadigheid in die strafregstelsel ondersoek, oorweeg vandag sy voorlopige verslag. Die komitee het maande lank na getuienis geluister, na beweringe deur KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Magwanasi. Sê dit getuienis in maart afgehandel is, het die komitee daaraan gewerk om bewyse wat voorgelees in die finale verslag saam te vat. Die voorlopige verslag is nou in sy vierde voorlopige vorm, nadat partye hulle ontevredenheid uitgespreek het by die vorige waarin geen negatiewe bevindings teen enige iemand gemaak is nie. Die DA herhaal sy beroep op gereelde en omvattende leefstyl audits binne die Suid-Afrikaanse polisiediens veral onder senior bestuur. Dit volg nadat 'n antwoord op 'n parlementêre vraag aan die lig gebring het dat 122 teenstrydige onder 737 senior lede van die polisiediens tussen 1 April en die datum van die antwoord was. Dit het onder meer onverklaarde voertuie, eiendomme, maatskappye, direkteurskappe en bates wat oënskynlik nie met bekende inkomste strook nie, ingesluit. Die DALP Lisa Schikering sê geen dissiplinêre optrede of verwysings het hieruit gevolg nie. President Ramaphosa het lande in Suider-Afrika aangemoedig om saam te werk om voorspoed te bewerkstellig. Ramaphosa het die leiers van die lande by die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap beraad in Durban wel verwelkom. Hy het die bijeenkomst daarin herinner dat die uit die stryd om politieke bevryding ontstaan het. Ramaphosa sê die organisasie het nou ontwikkel tot 'n instrument vir ekonomiese bevryding. Spar sê dat sy voorsitter Mike Bosman en sy adjunkvoorsitter Shirley Zinn vandag by die kleinhandelgroep bedank het. Die groep se direksie het albei bedank vir hulle toewyding, professionaliteit en diens. Dit sê Bosman se amstermyn as voorsitter het gehelp om die groep se bestuur, risiko en beheeromgewings te versterk. Lwazi Konyana is as interim voorsitter aangestel, terwyl die proses om permanente plaasvervangers aan te stel nou aan die gang is. Spar sê dat hulle sal voortgaan om te fokus op die herstel van kleinhandelaars se winsgewendheid en die versterking van groothandel en verspreiding prestasies. Dan sportnuus, Bangladesh het 'n geskiedkundige eerste toetswedstryd oorwinning teen Australië behaal. Hulle het gister in Darwin die teiken van 57 lopies vir 'n oorwinning met 9 paaltjies in die hand suksesvol gejaag. Dit was Bangladesh se eerste toetswedstryd oorwinning in Australië. Die span se kaptein Najmul Hussain Shantu sê dit was die land se grootste oorwinning in enige formaat. Bangladesh se die oorwinning sal hulle inspireer om die toekoms itself meer besonders te bereik. En dan die openingsbetoog van die verhoor van 'n voormalige bendebaas wat daarvan beskuldig word dat hy die moord op die kletsrymer Tupac Shakur georkestreer het begin vandag. Shakur, een van Amerika se invloedrykste musikante, is in 96 tydens 'n verbyryskietery doodgeskiet. Aanklaers wil bewys dat Dwayne Davis die moord beveel het en die geweer verskaf het wat in die skietery gebruik is. Geld sake, jou rand is R16.13 teen die dollar, R18.70 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin $63,606. Prys van goud is $4,401.87 per fyn ons en 'n vat Brent olie $90.41. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12:00.

0: Such a beautiful song, Chicago, do Peter Cetera nog gesing het, You're the Inspiration, en Gerard Stein sê Baby Chocolates. Die laaste uur van die JKB, ook die laaste weerbulletin vir vandag, Etienne Kalit sal in sy program môre se weer vir jou gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op die maandag 17 Augustus. Ons begin daar by Plettenberg Baai. Jy hardloop op 12.21, Gramstad 10.24, Mthatha 9.29, Queenstown 5.27, Graaf-Reinet 11.30, Craddock 6.29, Watson Johns 15.23, Bishu 9.22, Oos-London 14.22, Port Elizabeth op 9.21, Jeffreys Baai. Ons gaan bykie na jou toe, koelerige 15.19, uit die nacht dispatch 10, 22 grade. Mooi weer vandag, jou wind is lig suidwestelik en dan jou windspoed 18 tot 20 kilometer uur. As ons môre jou windspoed kyk, ook so 20 tot 22 kilometer uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Waterman.
1: Lekker Steve Hof met my Diffie en my Duyfie.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard.

Oor, ag, sommer net so lekker enetjie daar op JKB se blad. Het jy al ooit 'n geheim gehou om iemand se gevoelens te beskerm? Jy weet, iemand het vir jou vertrou met daai geheim. Kan jy daai geheim hou om hulle te beskerm? Want hulle het jou in hulle vertroue geneem, né? Anna Gou sê, ek het vir baie jare tot op die persoon se sterfbed, het ek haar beloof, geheim is veilig by my en ek het daarby gehou. Pragtig, Anna. Mariska Meyring, ja, ek het ook op 'n sterfbed en tot ek my laaste asem uitblaas, sal ek dit bewaar, sê Mariska daar vir my. Riekie Knoesen, ja, ek het nogal 'n paar geheime wat ek altyd sal bewaar. Teresa Snyman, ek dra baie mense se diep geheime saam met my en sal dit altyd bewaar. Van die mense is al oorlede, maar hulle geheime bly myne. Ja, wel, kyk, ek dink Teresa, dis mooi wat jy sê. Ek dink al is hulle nie meer hier nie en hulle het jou gevra, dan moet jy dit by dit hou. Die vraag altyd vir my is, as dit nou tussen vriende of mense is wat nou baie goed bevriend is en daar kom nou 'n bietjie stryery en moeilikheid, gebruik jy dit teen hulle dan? Ek meen op die tyd toe jy daai vertroue geneem het, het dit baie goed gegaan met julle, nê? En baie keer het ek al gehoor dat mense dan dit teen hulle gebruik, wat ek voel daar is jy reg nie. Hanne Hatting, ek glo as iemand my vertrou om enigiets met my te gesels, die persoon my nie gevra om dit uit te saai nie. Ja, Hanna. Elma Terran van die kerk, o ja, en sommer 'n groot geheim ook. Irene Pieter sê, ek het moet dit nou nog doen, want die persoon gaan baie seer kry en ek wil nie deel wees daarvan nie. Dis mooi, Irene. Duimpie Kraus, ja, en ek sal dit saam met my graf toe van die geheim. Lidde de Toe, ja, as iemand vir my sê, ek moet nie praat nie, dan praat ek nie. So ek kan 'n geheim vir myself hou. Rina de Klerk, al baie kere. Karen Kamp sê, ek het nogal 'n hele paar, soms wil ek dit net sê, maar hou dit dan maar weer terug. Asseblief, jong, jy moet ouens se vertroue mos nou maar bewaar, nee, hulle het jou vertrou. Sonet Smit, ek het 'n paar, sal dit bewaar tot die dag van my dood. Magda Grywenstein, ek is nie 'n praterige mens nie, ek praat nie uit nie. Demby Samuel sê, I guess. Bessie Boot is glo baie het geheime vertel en iemand sal nie iemand se vertroue wil verbreek nie. Vriendskap is belangrik en die persoon vertrou jou nooit weer dan nie. So ek vra jy, wat as iemand vir jou gesê het, asseblief, ek vertel jou hierdie, jy moet dit 'n geheim hou. Gaan jy dit doen? Gaan jy dit hou tot die dag van jou dood? Gaan jy as jy bekleierij met hulle het, gaan jy dit gebruik teen hulle? Of sal jy nie? Het is Kambreel partygoed word net nie oorvertel nie. Baie waar. Rina Lokseks sal. Lewone van Stasie, amen. En Monique Hager sê, too many times to count, I still do. Thank you, Monique. Karen besluit nou het Brit, ja, en ek bewaar nog steeds die geheim na baie jare. Amanda van Eden Kloete, ja, ek het, want wanneer iemand my iets vertroulik vertel, dan meen hulle, hulle vertrou my nie, alle mense is betroubaar nie, en dis mos nou maar baie hartseer. Logan May sê, ja, ek doen het baie. Rita Conway, beskerm mense wat my vra met hulle geheime. Lana Briel van Taak, ja, ek is besig om dit die afgelope 6 weke te doen. Wow. Dit ons weet, ons hier Anton, Stefan, Renken. Ja, ek dra 'n paar geheime familie en vriende. Glo karma sal hulle uitsorteer. Dankie, Anton. En maat Chips, ja, menige male dra ek dit. Johanna sê, ja, as iemand my vra om dit stil te hou, dan doen ek dit. Maar so jammer, jy kry die persoon wat hardloop met stories en dan nog sterkies anders. En dan noem hulle self vriendinne. Nou, Anne Elsie, as jy my geheim vertel, bly dit 'n geheim. Die wat vra dat jy nie oorpraat, die vertrou jou, hoekom vertrou we verbreek dan? Doepie, ja, jong, ja, ek glo ek sal so iets aan, kan onthou wanneer nie, maar ja, okay, so jy sal sê, jy sal dit by jouself hou. Ek wil gou-gou eindelijk met hierdie area nou bietjie inkom. Wat vir my interessant is, ek weet nie of julle dit baie ervaar nie, iemand sal na jou toe kom en sê, JK, ek vertel hierdie net vir jou, asseblief, moet net nou vir niemand vertel jy, as jy, ek weet, iemand weet daarvan, dan weet ek, jy het uitgepraat. Dan praat jy die week in met iemand anders, en dan vertel hulle jou precies die story, wat die mense vir iemand anders te gaan vertel het, en vir iemand anders te gaan vertel het, en vir iemand anders te gaan vertel het, en as die story uitkom, wie kry die skuld? JK. En JK het nie 'n woord gesê nie, maar as gesê, ek het net vir jou vertel, maar in die waarheid het jy vir 10 ander ook dit vertel, wat het al reeds uitvertel het. Het dit al met jou gebeur? Dan is jy die sonnebok wat van niks weet, jy die geheim gehou, maar jy is nie alleen vertel van die geheim nie. Maar weet jy wat, Gerry Pretorius en Chris Elsie, ek sal by jou staan.

0: ja. Sal jy?
1: Ja, boomhuis was lekker die landry. Ons almal het 'n boomhuis, wou 'n boomhuis gehad het, nee. Of hy mooi of goed was, dit weet ons nou nie. Ek vra vir jou, kan jy geheim hou as iemand jou kom vra? En weet, gaan jy dit hou tot die dag van jou dood? En as jy en die persoon 'n bietjie risie het, hou jy dit nog steeds? Want dit is ook nou daar partykeer 'n ding wat 'n kop uitsteek, nee. Susan sê, ja, beslis, al is die persoon nie meer met my in die lekker dag. Dit is goed om te weet. Debbie sê, yes, keep your promise, do unto others. Very true there. Well, ja, die hele paar, maar ongeag al het die persoon my baie seer gemaak, sal ek dit die geheime hou, aangesien het vir my meer belangrik is dat ek myself kan vertrou, ongeag die omstandighede. Leon, joh, baie mooi gestel. Jouself te vertrou, daar is belangrik. Nee, kom ons hoor, wat sê Charlotte.
2: Morgen, Jack, ek is Charlotte hier vanuit Den Haag. Jy kan my met enige geheim vertrou, want ek vergeet ontzettend makkelijk. So vinnig as jy met die geheim vertel, so vinnig gaan ek om vergeet. So ja, ek dink die geheim is tamelijk veilig by my. Mooi dag, he.
1: Charlotte, uitstekend, dis goed om te weet, nee. Ja, ek stop die persoon en sê om my eerder nie te vertel, nie te veel keer alle story gehoor wat allemaal weet, maar as geheim vertel. Ja, Johan, daar is die ding. Jy weet, allemaal weet, maar hulle sê, ek het net vir jou vertel. Ja, ek hou een geheim, dis mos nou niemand anders se bees hy so kon iemand al hard uitpraat. My een vriendin het gesê, Anisha, dis wonderlik om vir jou geheim te vertel, want jy vergeet het. Dis na sy my gevra het, onthou jy is die een wat ek vir jou vertel het net, en net, ek jou net vertel het. Ja, ok, ek hoor wat jy sê. Anoniem sê, my gewese skoonsister was so, haar verweer wat dat sy nie kan onthou wat sy praat nie. Dankie, Anoniem. Jake, as ek sê, als moet praat wat ek al gehoor het, dan was daar hofsake, sê Isabel, ek kan net dink dit moet so wees.
3: Hi JK, Christel hier.
1: Ja, Christel.
3: Ek dink jou integriteit moet van so aard wees,
1: ja,
3: dat 'n vriend of 'n vriendin nie nodig het om vir jou te vra om iets wat hulle met jou deel.
1: Ja, dis mooi.
3: Nie te deel met enig iemand anders nie. Ek dink dit is 'n voorreg en 'n kompliment,
1: ja,
3: dat hulle jou in jou in hulle vertroue neem om so iets met jou te deel.
1: Christel, 100%, ek hou van precies dit wat jy sê, dit moet eintlik so wees, nee. 082-333-667, wat jy baie tyd mee oor nie, maar as jy wil praat oor, kan jy geheim hou? Jy weet, as iemand jou vervra, tot op die dag wat jy doodgaan, of as die persoon dalk nie meer jou vriende is, en jy het een soebykie risie gehad, gaan jy dit teen hulle gebruik, of hou jy by jou belofte?

Darren Tasse vol van gister. Vra as 'n bietjie, kan jy geheim hou as iemand jou vra tot die dag van jou dood? Kan jy daai geheim hou? Jy weet, dan let jy ook iets te mekaar. Kan jylle? Nou ja, dankie, ek is hoogst loyale mens, sal iemand se geheim met my lewe bewaar. Hulle het my dan vertrou met my te deel. Ek is 'n presiese mens met my eie persoonlikheid en ek het op die harde manier geleer, geheim is slegs 'n geheim by een persoon, myself. Ek vertrou myself. Dis nou Hein wat daar skryf en dat het my story vertel wat gebeur het, maar ja, 100%, ek dink dit is hoekom iemand jou moet vertrou. Gary, hallo Gary, Gary sê, jong, ek dink die lewe is so kort en mens moet nie dinge teen mense hou nie. Leef my elke dag asof in jou laaste dag is. Groete Gary Ellis. Ja, ou vriend, dankie vir daai ene. Nou, ek wil jou herinner dat jy met jou dagboek merk, nee, vir die 3 Oktober. Dan sê die DRC Summer Carnival of die Spring Carnival in Auction. En nou, Gary Ellis is natuurlik een van ons kunstenaars daar, saam met ons eie Chantel Bosch, ou Morras, wat natuurlik weer daar gaan wees, maar nie slabbert ons gospel tannie, want daar gaan kom sing, luister even, waar daar kom uitsaai, al die stalletjies, die kindervermaak, die treintjie, alles, en dat ons natuurlik ook die auction by hierdie jaar, ons gaan ook bietjie meer stalletjies hê hierdie jaar, so ja, my meisie, my vrou het gesê, dat as jy belangstel in 'n stalletjie, moet jy contact met haar maak, want ons probeer net een van 'n stalletjie, ons probeer, jy weet, dat daar 10 stalletjies is, ons wil jy allemaal met hulle een geldkie maak, so, jy kan met my meisie gesels, 082-971-2987, en as jy die nommer soek, kan jy met my contact maak, dat jy stalletjie vroegtydig bespreek, en daar is nog so paarkies beskikbaar, maar hulle is besig om vinnig uit te gaan. Dis vir die DRC Spring Carnival, en natuurlijk King Cars, wat die voertuig ook weer daar gaan hee. Ai, het gaan net 'n lekker dag. Is die lekkerste is, wanneer mense by mekaar kom en net geniet, eet die pannekoek, luister muziek, hoor mense gesels, van toekant tot nou toe, die kinders speel, ai man, luister even mis daar. Ja, en die omroepers, baie van ons omroepers, wat ook elke dag daai, kom het draai maak dier die dag daar ook. En dis so van 8:30 die ochend af tot so die middagse kant, nie 1:00, 2:00. So DRC Spring Carnival, maak seker as jy wil een stalliekie dat jy met my meisie gesels.

0: is Wanda van Rooi en Peace of Me. En onthou, hey, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands. En wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfm live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Jy moet nie uitmis nie, gaan volg @luisterfm live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. En moenie vergeet nie, Augustus maand is ons handsak projek, hy is aan volle gang mense, ons het julle nodig om ons te help met ons handsak projek en is vulle handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Eers kom in 'n Vrydag as ons op Uitenaag by Daniels Astron Energy, al by Bruce en Zunay. En asseblief bring vir ons die handsakke, bring vir ons die goedere wat ons kan insit in die handsakke en kom ons maak die dames se harte bly, ons maak 'n verskil. So ek hoop ek om jou daar te sien Vrydag by Daniels Astron Energy in Uitenaag. Dit is ons handsak projek, dit is die JKB, kyk daar tussen 9 en 12. Ek groet vir jou, los jou in die bekwame hande van Etienne Kalitz, 12 tot 3, en dan die grootman Big Nick van 3 tot 6, en die Albertsbroers van 6 hier dan vanaand. My kant af JK, tot morgen, gaan groet, of gaan huis toe, tot ziens.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat, ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, jylle mense dink
2: dit altijd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar, helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
4: Honger? Ons het jou gedaag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, sekuriteitsmaatreëls is in plek vir Matlala se verskyning by die Medlanga kommissie. Ferrans Kachalia verwelkom arrestasie van tweede verdagte in Reigerpark moorde. En in jou hokkienuus, Suid-Afrika se nasionale mans hokkiespan begin sy 2026 FIH hokkie wêreldbeker toernooi met 'n nederlaag. Die tyd is nou 12:00. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Sekuriteitsmaatreëls is ingestel vir die vermeende onderwêreldbaas Woozie Musiget Matlala se verskyning voor die Medlanga kommissie van ondersoek hierdie week. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels het dit bevestig terwyl hy vanoggend met die media gepraat het nadat 'n brandalarm by die Bridget Mabandla College afgegaan het. Hy sê die situasie is onder beheer en dat die stad Tshwane se nooddienste die voorval ondersoek. Matlala is gedagvaar om vandag en môre te getuig terwyl die kommissie voorberei om sy finale verslag in November in te dien. Michael sê Matlala is in sleutelgetuie vir die kommissie en dat sekuriteit rondom die kommissie verhoog is. Die waarnemende minister van polisie Ferrans Kachalia het die multidisciplinêre span onder leiding van die Valke geloof nadat 'n tweede verdagte in die moord op twee lede van die teenbende eenheid en twee vroue verlede week in Reigerpark gearresteer het. Die 24-jarige verdagte is gister aangekeer na die span se intensiewe opsporingsoperasie. Die eerste verdagte, die 23-jarige Reagan Collis, het verlede week in die hof verskyn. Polisiewoordvoerder Kamogelo Mogotsi sê elkeen wat verantwoordelik is vir hierdie sinnelose moorde sal aanspreeklik gehou word. Bosa het voorstelle verwerp om sommige munisipale dienste te privatiseer. Die DA het tydens die bekendstelling van sy plaaslike regeringsverkiesingsmanifest hierdie maand aangekondig dat hulle die lewering van sommige munisipale dienste sal privatiseer. Die party stel 'n groot rol vir die private sektor in die finansiering, instandhouding en bedryf van munisipale dienste voor. Bonsan sê privatisering beteken nie beter dienste nie. Business Leadership South Africa, oftewel BLSA, sê Suid-Afrika moet sy ekonomiese prestasie omkeer om die verlies aan werksgeleenthede te stop. Die organisasie sê die werkloosheidskrisis vererger. Statistiek Suid-Afrika het verlede week onthul dat die werkloosheidssyfer tot 33,6% gestyg het. BLSA sê die statistieke toon 'n verergende krisis, veral onder die jong mense. Dit sê Suid-Afrika moet hervormings implementeer wat tot ekonomiese groei sal lei. In jou sportnuus, Suid-Afrika se nasionale mans hokkiespan het gistermiddag by die 2026 FIH Hokkie Wêreldbeker toernooi in België met 'n nederlaag begin. Spanje het Suid-Afrika met 3-1 in 'n pool C wedstryd geklop. Die Suid-Afrikaners het 'n moeilike eerste helfte beleef nadat Spanje twee keer kort na mekaar geslaan het. Suid-Afrika het na rusttyd sterk herstel en 'n aansienlike beter tweede helfte gelewer. Ondanks die nederlaag bied die terugvegpoging die span 'n stewige grondslag vir die res van hierdie toernooi. En ten slotte, Donald Trump se spesiale gesant vir die Midde-Ooste, Jared Kushner, het in Israel aangekom vir gesprekke met premier Benjamin Netanyahu oor die VSA gesteunde vredesplan vir Gaza. Kushner se besoek volg op seldsame gesprekke met Hamas in Egipte oor die uitvoering van die voorgestelde ooreenkoms. Dit sluit Hamas se ontwapening, die onttrekking van Israeliese troepe en die herbou van Gaza onder 'n nuwe burgerlike Palestynse administrasie in. Israel het die 15-punt plan verwerp en dring daarop aan dat Hamas eers ontwapen. Gevegte in Gaza duur voort, ondanks 'n skietstilstand. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,354. Die prys van goud is $4,401.34 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.59 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 18 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 18 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 23. Wieso staan op 11 18, Kranok 11 21, Oos-London 15 met 'n maksimum van 19. Fort Beaufort 10 18, Graafrein net 11 19. Gramstad staan op 12 met 'n maksimum van 18. Mutanta 11 20, Port Alfred 14 18. Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 17. Port St. John 17 20 met 30% reën. Queenstown 11 22, uit nag in Dispatch 12 met 'n maksimum van 18. En Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Etienne Collins op Leicester FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Jy weet, julle is regtig vriende.

Net voor het Bok van Blerk met al Zaai Dubbels en John Belcher sê vir ons whisky en jy. Die tyd is so 16 minuut oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag. Samen zijn is maandag hier in die Luister FM Kontry. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Is daarom nou maandag? Ek weet, baie mense sien nou nie uit na die maandag nie, was nou die begin van 'n nuwe week. En natuurlik eers weer 5 dae voor hou nou weer naweek het, maar ek gaan jou tydjie vir jou so kort as moontlik maak vir diegene wat by die werk sit. En natuurlik as jy ingeskakel is online op www.luisterfm.co.za. Welkom hier by Luister FM. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Jy kan vir Jacques weksdae kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met julle twee heerlike resepte. Die heel eerste een, kyk, baie van ons mense is lief vir 'n lekker spaghetti bolognese. Nou ek het hierdie heerlike maklike spaghetti bolognese resep wat ek met julle wil deel, en wat hom so spesiaal maak is dat die maalvleis word nie vooraf gebraai nie. Jy kook hom saam met jou tomaties sous en jou tomaties om 'n gladder sous te gee sonder dat jou maalvleis dan natuurlik klonte maak, en dit is wat jy dan nou bo oor jou spaghetti gaan bedien. Dit is baie baie lekker en so maklik om te maak en goedkoop. Is 'n goed op resep, en hy ook kan hom lekker strek as jy 'n klomp mense het, of as jy 'n groot gesin is, of as hy ou nou net van die werk afkom, en veral met maandag, ek weet hoe het gaan, as 'n mens van die werk afkom, dan dink jy, ag, is maandag, wat gaan ek vanavond kook vir die kinders? Nou hierdie spesifieke spaghetti bolognese resep is nou een van daai wat jy aan mekaar kan slaan. Probeer hom gerus julle, jy gaan nie spyt wees nie. En dan het ek so week of wat terug vir julle vertel van die monkey gland kaas saus, wat ek nou so probeer perfect aan mekaar slaan, en ek het nou die monkey gland saus wat ek so 2 weke terug met julle gedeel het, en ek het nou 'n lekker kaas saus wat ek maak, en ek het nou een aand vir my vroukie 'n steak gebraai, en toe maak ek nou 'n kombinasie van my kaas saus en my monkey gland saus in een saus, en dit is absoluut een wenner. En ek het gesê, ek gaan hom met julle deel, ek wil hom net aan mekaar gesit het in woorde, sodat ek hom nou vir julle kan gee, en natuurlik plaas op my Facebookblad. So ek het hom aan mekaar geslaan, en hy deel, ek win vandag met julle. So vir diegene wat nou lief is, vir 'n lekker stukkie steak op die kole, hierdie saus, ek beloof vir jou, as jy hom een keer probeer het, vir diegene wat nou lief is vir saus, ek weet, daar is baie mense wat van 'n steak net so hou met sout en peper, maar as jy nou hou van 'n lekker saus bo oor jou steak, dan kan jy nou gerus hierdie romerige monkey gland kaas saus probeer. Jy gaan nooit weer steak anders wil eet nie. Dit kan ek jou waarborg. Ek, dit is hoe ek voel, en ek sal nie weer kan nie nadat ek hierdie probeer het nie. Dit is baie baie lekker. Hy verg so 'n bietjie werk julle, want dis nou 2 sausse wat jy apart moet maak. Dis nou maar jou basiese kaas saus wat jy maak, en dan het jy jou monkey gland saus wat jy aan mekaar maak. Is nie 'n duur resep, is maklik om te maak, wel in terme van dis 'n goedkoop resep om te maak. En laat ek jou nou vertel, as jy hom een keer probeer, jy gaan vir hom definitief 'n merk in hy resepteboek moet maak. So probeer hom, vriende, hierdie naweek as jy nou weer 4 aansteek. Ek het sommer toe ook nou by die huis ry, toe ek vir my vrou laat weet, dit is so 'n mooi dag vandag hier in die Luister FM Kontry. En wat is nou fout as 'n ou nou vir 'n maandag sommer net 'n vinnige 4 aansteek en so ietsie op die kole braai? Mense kan ons nou groente op die stoof maak en dan so die dag geniet of die aand geniet met hierdie heerlike weer wat ons het. Ons het nou hierdie hele die laaste paar maande, hele paar erge dae gehad wat dit gereën het, en ons het groot reën gehad, en ek sien die somer begin nou kop uitsteek. Hierso as ek kyk na die mooi dae wat ons gehad, ons het Saterdag ook 'n lieflike dag gehad, ons het uitgesaai by Laerskool Newton Park, wat 'n lekker dag was dit nie, personeel was vriendelik, het was lekker sport, goeie dag gewees, en ek sien vandag hierso in die Kontry het ons net so mooi dag. So as jy dalk vanaand ietsie 'n cool koffie wil aansteek, dan kan jy nou gerus hierdie saus probeer. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op daai Luister FM resepte groep. Die tyd so 20 minute oor 12, goeiemiddag en welkom by die middag samesyn. Ons kom

Die klanken van Gerard Stein met Achter Elke Man. Net voor het Blackbird met Price en Apple geef ons genade water. Tijd zo 25 minuten voor je. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Het is nou tijd vir kombuiskas Canaris, vrienden. En ek deel met julle makkelijke, smakelijke spaghetti bolognese. En dan hier die heerlijke, romerige monkey gland kaassaus. Vir een steik is hou nou die vierkie aan die brand het. En jy wil nou steik op die kolen gooi, dan is die saus nou perfect. Van die steak. Ek begin so my heel eerste met jou spaghetti bolognese. Hy is baie, baie makkelijk, vrienden, wat jy nodig het, is so 500 gram maalvleis, 500 gram spaghetti. Dan het jy een blikkie gekapte tomaties nodig, een ei opgekap, twee koppies water, een koppie tomatiesaus, een eetlepel gerookte paprika. Oeh, die beste, jy kan hom nie uitlos nie. Dan het jy een theelepel komijn nodig, origanum vir smaak, een blokkie groente aftreksel, sout en peper vir smaak, en dan so bietjie suiker indien verkies. Ek hou van so bietjie van 'n soetigheid by my spaghetti bolognese saus, so jy kan hom nou daar aanpas met 'n bietjie suiker. So wat jy doen is, vriende, jy plaas jou maalvleis, jou gekapte mielies, jou gekapte tomaties, jou ei, jou water, jou tomatiesaus, jou paprika, komijn, origanum en jou aftreksel blokkie in 'n kastrol. Geer om met sout en peper en dan laat jy nou daai oukie stadig prit totdat die maalvleis gaar is en die saus verdik het. Voeg 'n klein bietjie suiker by indien die saus te suur is. Jy kan hom ons nou maar so proe met die lepel, want is hy nou, tot wanneer hy nou vir jou reg is. Kook jou spaghetti apart, soos wat hy nou maar doen in sout water, tot hy nou sag is. Draineer jou spaghetti, en dan skep jy nou die bolognese saus boor. Bedien hom warm, en wat ek jou vertel, hy is absoluut heerlik en lekker sag. Die lekker ding van hierdie spesifieke resep is, die maalvleis word nou nie vooraf gebraai nie, so hy kook direct saam met die saus, wat natuurlik die maalvleisklonte voorkom, en hy gee hom nie die lekker bolognese saus wat jy nodig het vir hierdie spesifieke resep. En is baie, baie lekker, jylle probeer om gerus, so makkelike, hoe sal my so sê, so vinnige maaltijd wat hy om mekaar kan slaan, as jy nou groen slaai aan die kant sit, dan jy nou 'n heerlike aandete. Probeer om gerus, vriende, hy is absoluut heerlik, en dan vir diegene wat nou hierdie monkey gland, die is hele paar mense wat my gevraad, wanneer plaas jy nou die monkey gland kaas, soos wat jy so oorspog, en hier is hy nou vandag. En soos ek vir julle gesê het, ek hou daarvan om met nuwe geure en resepte te eksperimenteer, en ek voel elke persoon wat lief is vir kos maak, of lief is om in die kombuis rond te werskaf met resepte en nuwe idees, weet, die kry ons mense, en ek is nou een van daai, probeer eksperimenteer met die ding, en so het ek nou met hierdie oukie eksperimenteer, en die eindresultaat is eenvoudig net hemels, hy is romerig, smaakvol en vol geur, en ek persoonlik sal die sommer steek weer op enige ander manier kan wil voorsit, as hierdie saus nie op my tafel is nie. So hy gaan soos volg, jylle uit twee dele. Deel 1 is jou basiese kaassaus. Baie makkelijk jylle, is maar gewone basiese witsaus wat hy om mekaar slaan, 60 ml botter, 60 ml koekmeel of mesina. Ek verkies mesina, maar jy kan koekmeel ook gebruik. Dan het jy so 500 ml warm melk nodig, 1 tot 2 koppies cheddar kaas. Kyk, dit hang nou af van jou, hoe kaasrag jy jou kaassaus wil hê. Ek hou van 'n lekker kaassaus wat trek, so ek gooi 2 koppies cheddar kaas in, maar jy kan hom afwissel 1 tot 2, het maak nie saak nie, en dan jy sout en vars gemalde swart peper nodig, wat jy dan nou om die sout smaak gee. Wat ek ook voorstel vir julle, wat ek nou vir julle wil noem, ek het dit al vir julle genoem in die verlede, as ek 'n basiese witsaus maak, om jou witsaus lekker sout te gee, rasper ek 'n beesaftreksel blokkie saam met hierdie saus, soos ek nou die melk byvoeg, bietjies, sal ek dan 'n blokkie, beesaftreksel blokkie, dan nou inrasper. Dan hoef jy nou nie al bees sout te gee nie, want hy gee mos nou sout vir jou saus. En dan kan jy net so bietjie peper bysit, as jy nou lief is vir peper. Probeer dit gerus, as jy nou weer witsaus maak, of het nou vir wat ook al het is wat jy die witsaus wil maak, al soveel maniere hoe jy witsaus kan bedien, maar nou vir hierdie spesifieke resep kan jy dit ook doen, as jy nie sout, en as jy een bietjie anders wil wees. Ek rasper hy beef aftreksel blokkie saam met hom in, en geef hom 'n lekker sout smaak. So, wat jy doen is, makkelijk smelt jou botter oor laag hitte, half van die tafel, en dan roer jy nou jou meel by om 'n gladde pasta te vorm, plaas om terug op die stoof, en dan voeg jy nou die warm melk geleidelik by, terwyl jy nou aanhoudend klits. Ons allemaal ken hom as nou roer, totdat die saus lekker gas glad en verdik het. En dan voeg jy nou jou cheddar kaas by, roer tot hy nou lekker gesmelt is, geer om met jou sout en peper, of as jy die beef aftreksel blokkie gebruik het, het jy nie eens nodig om sout by te sit, want hy gee my so lekker sout smaak. Hou hom warm oor baie laag hitte, jou van een kant. Nou wat jy doen is, deel 2, hier kom hy, heerlike monkey gland saus. Ek het hom met julle gedeel laas week, maar wat ek bygesit het, wat ek voel baie
baie lekkerder maak, is 'n groen soetrusie wat ook bykom. So jy het 3 middelslag eie nodig, fyn gekap. Ek kap myne in fyn klein blokkies. Dit hang nou maar af, as jy hou van 'n saus met lekker groot stukke eie, kan jy hom nou so ook bedien. Dit maak nou nie saak, jy kan dit doen met hom net wat jy wil. Maar jou groen soetrusie het ek ook in klein blokkies opgesny. So jy het 1 groen soetrusie nodig, 3 middelslag eie, so 30 ml olie, 60 ml all gold tomatiesaus, 30 ml woestersaus, 30 ml asyn, 30 ml bruin suiker, baie belangrik julle, bruin suiker, nie wit suiker nie, bruin suiker, en 15 ml heuning, nie stroopie, heuning, het maak 'n groot verskil julle. Dan het jy nodig 30 ml Mrs. Bowles, blantjang of enige blantjang, en dan sout en peper na smaak. Dis nou vir jou monkey gland saus, so jy verhit jou olie, jy braai jou eie en jou soetrusie stadig tot sag, voeg jou tomatiesaus, jou woestersaus, jou asyn, breinsuiker, heuning en blaadjang, basies nou maar alles, voeg jy nou by, jy bring hy oukie tot kookpunt, verlaag jou hitte en dan laat jy hom vir 5 minute print, roer hom gereeld dat hy nie vasbrand nie. Proom passie sout en peper aan soos wat jy nou wil, die lekkerste deel is, nou kombineer jy die twee sause. Wanneer albei sousa apart gaar is, voeg ongeveer dan nou 'n koppie van hy monkey gland saus by die kaassaus. Roer hom goed deur, laat hom so 2 tot 3 minute oor baie lae hitte warm word. En 'n wenk wat ek julle net wil gee, moenie die gekombineerde saus laat kook, lank laat kook nie, want dan gaan jou kaassaus skei, jy wil nie dit hê nie. So jy moet hom net vir 2 tot 3 minute lekker deur, laat hy deurprut, laat hy net lekker deurmeng. En as jy hom nou ekstra glad wil hê, kan jy nou 'n skeut melk of room bygooi, as jy hom gladder wil hê, of weet, baie mense hou van 'n gladde saus, ek hou van 'n lekker dik saus, en dit is ook moet so 'n bietjie meer kaas bysit, om hom lekker dik te maak. Maar dit is jou keuse, jy kan met hom doen wat jy wil. Skep die warm saus oor jou gebraaide steak. Jy kan dit voorsit, wie lekker is dit oor skyfies. As jy nou skyfies gemaak het, soos wat die ouens nou maar deesdae kan jy nou in restaurante sien. Ek is ook nou die inding is ou hierdie snaakse skyfies met hierdie saus met die jalapenos en die spek gebraai. Nou jy kan hierdie spesifieke saus ook so oor skyfies geniet. Jy kan dit eintlik oor enige vleis geniet. Dat ek jou vertel, as jy vir jou 'n hoender borsie plat slaan en jy braai vir hom op die kole, dan gaan hierdie saus net so lekker wees saam met hom. Is 'n baie veelsidige saus wat jy saam met enigiets kan geniet. Ek geniet hom saam met my steak. Hy is ongelooflik lekker en dat ek jou vertel, jy gaan nie 'n fout maak nie. Probeer hom gerus vriende, hy verg so 'n bietjie tyd, maar ek sê altyd daai ekstra moeite wat 'n ou doen met is dit kom by kos voorsit, dit die eindresultaat gaan vir jou sê hoekom. En ek weet sommer julle gaan hom geniet. Maak 'n merk in jou resepteboek vandag vriende vir hierdie heerlike monkey gland, sal ek sê kaaserige monkey gland saus. Hy is baie baie lekker. Tyd so 18 minute voor 1, jy's ingeskakel op die middag saam met ek die boodskapie van Conroy. Hy sê hallo Etienne. Ek wens aan ons lekker luister FM ondersteuners 'n geseënde maandag verder. Ons ook 'n wonderlike week toe. Ek versoek asseblief all I want, hoe sê dit, all I hard days, a hard days nights kies van die Beatles. So hierdie enetjie is net vir jou Conroy.

Die klanke van Christyn en hy sê vir ons, damn it, ek's lief vir jou. Net vir het Brendan Piper met trouwmateriaal en Rian Benadi hier vir ons sy het live. Tijd so 5 minuten voor jy en amper tyd vir 1 uur nies. Vrienden, dit is Augustus en het is vrouwemaand. So vul handsak en vul iemand sy hart. Ons handsakproject is weer op volle dreef. Handsak is synoniem met vrouwwees en ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe nood. Ons aflaaipunte vir ons handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy Night Nag, Dispatch Deli, in Biscuit Lovers and Jeffrey's

0: En jou hoef nie sommer die uur Kat Metlana beroep om op die reg teen selfinkriminasie by die Belangekommissie Forum for South Africa is dat Fanny Mazimola onmiddellik heraangestel word. En in jou sokkernuus Arsenal doen sterk voorneme voor die Engelse Premier Liga seisoen. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die beweerde kartel lid Woezie Moezie Kat Metlana het vandag terwyl hy voor die Metlana-kommissie van ondersoek getuig hom op sy reg teen selfinkriminasie beroep. Hy het aan die kommissie gesê dat die Suid-Afrikaanse polisiediens voorheen sy maatskappy Medicare 24 Tshwane District gekontrakteer het om gesondheids- en risikoverwante dienste te lewer. Metlana sê die tender is beëindig en dat hy strafregtelike aanklagte in verband met die kontrak in die gesig staar. Hy sê hy kan nie verder oor die aangeleentheid kommentaar lewer nie, aangesien hy nie getuienis wil lewer wat tot sy eie inkriminasie kan lei nie. Metlana sê egter hy wil die kommissie so goed moontlik bystaan. Forum for South Africa het in beroep gedoen op die onmiddellike heraanstelling van die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Mazimola. Die organisasie sê getuienis voor die Metlana-kommissie van ondersoeke dui daarop dat daar moontlik 'n georkestreerde poging was om Mazimola uit sy ambt te verwyder. Dit hou vol dat alle beweringe teen Mazimola deur die korrekte regskanale getoets moet word. Forum for South Africa se Tebogo Mashilompane sê Mazimola moet toegelaat word om onmiddellik terug te keer werk toe indien daar geen geloofwaardige bewyse is wat hom met oortredings verbind nie. Intussen sê hy dat die waarnemende nasionale polisiekommissaris ondersoek moet word oor haar beweerde rol in 'n omstrede polisiegesondheidstender. Die ANC beweer dat dienslewering in die land verbeter het. Die partij het hierdie naweek sy hersiening van sy manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing van 2021 gelewer. Die hersiening het gekyk na ontwikkelinge in behuising, water en energie oor die afgelope 5 jaar. Die ANC sê meer werk moet nog gedoen word om betroubare dienste te lewer. Die minister van elektrisiteit en energie, Kogiso Ramakgopa, sal môre die media inlig oor Suid-Afrika se hersiene elektrisiteitsprysbeleid. Die beleid is daarop gemik om die land se elektrisiteitsprysraamwerk te moderniseer en tariewe na koste-reflektiewe vlakke te skuif. Die regering sê dat dit sal voortgaan om lae-inkomste huishoudings te beskerm terwyl dit nywerhede onder finansiële druk ondersteun. Die beleid kom terwyl elektrisiteit bekostigbaarheid as 'n sleuteluitdaging na vore tree nadat die land verder as beedkrag beweeg het. Die regering beplan om die hersiene beleid Vrydag vir openbare kommentaar te publiseer. In jou sportnuus, die verdedigende Engelse Premier Liga kampioene Arsenal het gister 'n sterk boodskap gestuur toe hulle die voormalige kampioene Manchester City in die Community Shield verslaan het. Die wedstryd word as die opening van die seisoen beskou na 'n reeks vriendskaplike klubwedstryde oor die afgelope paar weke. Arsenal was meer doenloos in die aanval en het 3 onbeantwoorde doelpunte aangeteken. Hulle begin die seisoen Vrydag tuis in Londen teen die pas bevorderde Coventry City. En ten slotte, reddingswerkers soek steeds na oorlewendes in Indonesië na die aardbewing wat die land hierdie naweek getref het. Minstens 53 mense is tot dusver na die ramp dood verklaar. Die aardbewing het geboue laat ineenstort en infrastruktuur vernietig. Indonesië sê die aardbewing was die dodelikste sedert die aardbewing wat honderde mense in Wes-Java in 2022 doodgelaat het. Duisende mense is na die tragedie ontruim en skuil nou in tente. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,311. Die prys van goud is $4,398.52 per fynons en die prys van Brent ruolie is $91.02 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 18 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 18 Augustus, ek skop af vanuit Nag en Dispatch 12 met 'n maksimum van 18, Queenstown 11-22, Port St. John's 17 met 'n maksimum van 20 en 30% reën, Port Elizabeth 13-17, Port Alfred 14-18, Mtata 11-20, Gramstad 12 met 'n maksimum van 18, Graaf-Reinet 11-19, Fort Beaufort staan op 10 met 'n maksimum van 18, Oos-London 15-19, Cradock 11-21, Bishu 11-18, Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 23 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Rydin en hy sê vir ons reg hier in die middel. Net vir het proppe dansie op en nou Vanus Pienaar gee vir ons een vatter bykie plaas toe. Tijd so 12:15, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld op die middag samen zijn. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou vriend, ek het vandag bykie, ek nie sê raad nodig by julle nie, maar net so bykie julle inzet te gee oor een onderwerp wat ek nou al lang al oor wil gesels het. Nou kyk, baie van ons is in die proces om te trou, kom ons stel het nou so, en baie van ons is nou al getrouwd, en wanneer het nou kom by die reëlings van die troue, dan begin het nou een bietjie van een kopseer te raak, en ek gaan vir jou sê, hoekom, en meeste van ons gaan seker nou saam kan praat, is dat, wie nooi jy nou nie? En dan is een ou nou, ons het, begin ons nou maar, okay, ons gaan nou soveel mense nooi. Sê nou maar, kom ons vat nou voorbeeld 50 mense. Ons wil een klein trou hê, ons begin by 50 mense. Maar nou as jy nou daai een nooi, dan moet jy nou die een nooi. En so raak jy luisie nou so dat het hier by die oore 100 mense raak. En kyk, op die eind van die dag moet wel ou ons nou maar die perfecte trou vir jou bruid hê. Want dit is, ek dink enige vrou se droom is om een perfecte mooi trou te hê en al mooi wit trou rok. Ek glo so en ek weet nou al, dit is hoe meeste vrou mense dink, maar baie mense het al met my gesels en gesê, Etienne, weet jy wat, nee, as het nou kom by troues, want baie van my vriende, meeste van my vriende is nou al getrouwd met groot kinders, en dan sê hulle vir my, die probleem is een menselike groot trou is het, na die tyd, en ek moet dit nou so subtiel as moontlik sê, na die tyd is almost nou maar altyd mense wat gaan praat oor die troue. O, onthou julle nog daai troue en so en so, en die kos was so, en daar is ons nou maar al ewig iemand wat sal goed sal sê en natuurlik sal sleg praat, of nie sleg praat, nie net hulle kommentaar sal lever oor die troue. En dan laat het die ou nou besluit, is dit die moeite werd om nou so groot troue te hê? En dan nou, kyk, ons allemaal weet, mis nou maar wat kost troue, is nou al deesdae, ek het nou al mense gesien wat honderde duisende rande en die nie miljoene al betaal het om een perfecte troue te hê nie. En op die eind van die dag gaan die troue mis nou maar oor die bruid en die bruidegom, dis hulle dag. En op die eind van die dag gaan die troue mos nou maar oor die bruid en die bruidegom. Dis hulle dag.

Klein trouwe met 'n groot witte brood, waar jy net jou, as ek sê klein trouwe, net jou, die mense wat in jou lewe is, op hierdie stadium van die geveg, sê jou ma, jou familie, en dan hier en daar jou vriende, wat jy nou jou, wat by jou trouwe, wat jy voel by jou trouwe moet wees, klein trouwe, en dan kan jy liever na die geldjie wat jy nou spandeer op jou trouwe, of sou spandeer het op jou trouwe, dan nou liever op jou vroukie spandeer en haap 'n ordentlike witte brood vat. Of verkies jy die groot trouwe, en 'n klein witte brood, kry al die familie, kry 200 mense by jou troue, doen die groot ding, en dan net 'n klein witte brood. Of natuurlik as jy in 'n finansiële posisie is, om 'n groot troue en 'n groot witte brood te hê, dan is dit sekerlik 'n bonus. Maar ek wil by jou weet, sou jy sê 'n groot troue, klein witte brood, of 'n klein troue en 'n groot witte brood? 082-333-667.

0: Driver. Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM.

Luister FM. Ek wens ek was jou wolraad vol tamade. Ek skryf vir jou 'n love song op ses snare. Al het ek nie 'n perd om op te klim, sal ek vir jou 'n liedjie uit my hart uitsing.

se crew, se lewens gered op vonk se rug. Hy's a legend, a held, a man van staal. Hy die ouwens op twee uit die see loop haal. Maar die laaste keer, toe hy teruggaan, was hy in vonk te moeg. Is net al name wat ons steeds blij

0: Die klanke van Henny Jacobs met de volraad vol tomaten. Net voor het Carleen van Jaarsveld met Jankelstroom met Wolfse vrouw en Margaret Singana met Mama Tembo's Wedding. Tijd is zo, 28 minuten voor 2. Goedemiddag en welkom. As jy nou niet ingeskakel het, is op die rechte plek. Is luister even ons gesels, bietjie oor trouwens. En wat ou nou moet doen met die ou nou liever een groot trouwe en met een klein witte brood of een klein trouwe met een groot witte brood. Mens probeer maar allemaal gelukkig hou as het kom by die trouwe en op die eind van die dag gaan die trouwe maar oor die bruid en die bruidegom, is dit nie waar nie. Maar nou as het kom by die lysie maak van hoeveel mense mens nou op jou trouwe wil hê. Mens begin met een klein lysie en raak die lysie nou vir jou so lang dat ou begin kopkrap, want jy wil nou allemaal gelukkig hou en jy kan nou nie die een nooi nie, die ander een nooi nie. Nou nooi ons nou maar allemaal, nou nooi jy maar allemaal. En dan op die eind van die dag sit jy met die helse trouwe en dan is het nou kom by die witte brood. Ou, dit is ons nou maar waar oor het, ek sê waar oor het trouwe gaan nie, maar ou wil daarom een wonderlijke witte brood ook heen. En as het nou kom by groot trouwes, dan kan die trouwes ou se sak piekie vat. So wat ek by jou wil weet is, en met mense wat al getrouwd is, wat al deur dit was, wat sou julle sê, liever een klein trouwe en een groot witte brood, spandeer die geldjie op een lekker vakantie, of sal jy sê, hou die groot trouwe, nooi allemaal, en dan hou jy nou een klein witte brood, maar as jy nou in een positie is om al twee te kan doen, dan is het ons nou maar bonus. Nou ek het heel wat boodskap hier van ons luisteraars, en kom ons hoor gauw hier so heel eerste, wat sê Tannie Linnet?
1: Middag Etienne, Tannie Linnet hier. Ek het een baie klein en intieme trouwekie gehad. Net familie my kind. En weet jy wat, vat eerder daai geldjie wat jy hierdie groot trouwe sou gehou het en gaan hou lekker honeymoon met jou vroukie. En dan koop jy vir haar wat sy wil hê in haar huisie. Jylle kan het eerder saam geniet as om het op ander mense uit te gee wat in elk geval gaan loop en praat daarvan, van die trouwe. Nee, ja, wat het jy? Nee, ek sal het so klein en intiem hou soos moontlik. Die trouwe, en dan gaan hou jylle hierdie lekker honeymoon, en dan gaan spandeer jy die ander geldjies as al oor is, op jylle twee. Nie op, om ander mense te entertain nie, my kind, want as jy weet wat ek bedoel, lekker dag verder, Tannie Linnet.
0: Daar sê Tannie Linnet, baie, baie dankie vir jou boodskap. Baie mense voel so nog gaan hoor. Kom ons hoor wat sê Marina.
2: Hallo Etjie, luister, ek sal vir jou een ding sê, ek dink een klein trouwe en een ordentlike witte brood. Dit sal nou ideaal wees. Jy weet, want die mens raak net ouer en jy wil graag kinders ook hê. So, as jy nou ordentlike witte brood het, dan as jy op vakantie gaan, dan is een kleintje miskien daar en dan kan jy nie lekker vakantie hou soos wat dit gedoen word terwyl jylle ongetrouwd is.
0: Dan sê Marina, baie, baie dankie. So nog een persoon wat sê, gaan maar liever met die klein trouwe en die groot witte brood. Ilse sê, my etie en versekere klein trouwe, lekker witte brood en geld vir toekomst saambou. Dankie Ilse vir jou boodskap. Nog een boodskap hier wat sê, hallo Etie en Marius hier. Ek is al 9 jaar getrouwd, sal eerder klaus mense of mense nabij aan my wil nooi met een groot witte brood, want vandag is ek nie eers meer vriende met 3/4 van die mense wat op my trouwe was nie. En dan beskinder hulle jou nog na die tyd ook. Lekker dag vir jou. Baie dankie vir jou boodskap. Marius Doepie is in die huis. Hy sê, goeiemiddag Etienne. Ons trouwe het ons R50 gekost vir ons trouwvideo. Die kerk het alles gereel. Ons het sommer by die huis witte brood gevier. Daar was net 'n paar vriende, familielede en van ons gemeentelede. En so kom het van Doepie. R50 vir 'n trouwvideo. Ek kan het amper nie glo nie. Dit is nou 'n groot winskoop daai. Dankie Doepie, as ek nou maar kyk wat hou vir dagse dae. Kyk hier so, ek weet mense wat nou die onlangs getrou het sal nou saam kan praat. Wat kos het nou al deesdae net om 'n fotograaf op jou troue te hê, om die mooi foto's te neem. Daai is nou 'n story vir 'n ander dag, ons kan enig weer oor dit gesels. Maar kom, ons gaan aan met die programma. Nisha sê, hallo Etienne, ons te klein troue gehad, en dit het vir ons gewerk. Groot troues werk ongelukkig financieel baie uit. Gebruik eerder die geld wat mens gespaar het deur klein troue te hou, om met witte brood te gaan, hoop 'n foto's te neem, om die spesiale tye vast te vang. Baie, baie dankie Anisha vir jou boodskap. Hier is nog een wat vir my sê, hallo Etienne, klein trouwe, beter honeymoon en waarskuwing in die nooi vertroue kaartjie. As jy sê, jy gaan kom na 'n troue toe en jy kom nie, gaan jy vir my die R300 per persoon betaal, want ek moes dit vir jou betaal, vir die onthaal. So kom het van Johan af. En dit is nou, snaaks jy raak nou aan dit, Johan. En dit is nou nogal, ek het al met baie mense gepraat wat nou al getrou het. Waar jy nou mense nooi, dit, en dit is nou waar die probleem ook inkom, nie een groot probleem nie, maar wat jy nou mense nooi, nou nooi jy, jy sit nou, jou spysenering is gereeld, sê vir 150 mense. So nou 150 mense, soos hy nou hier sê, teen R300 per kop, dis nou goedkoop vir 'n troue. R300 per kop, 150 mense, jy kan jou somme maak, vriende, wat het jou gaan kos vir die spysenering. En dan is daar natuurlijk heel wat mense wat sê, hulle gaan kom, en dan as nou kom by die troudag, dan is daar nou verskonings, hulle kan het nie maak nie. Maar jy het klaar betaal van die mense. En dis nou waar hy vanaan kom, wat hy nou sê, gaan jy nou die geld vir my teruggee, want jy het gesê, jy gaan kom. En jy het nie opgedaag nie. En ek voel net baie keer, mense, as jy nou nie seker is of jy na die troue toe gaan wil kom nie, bly dan maar liever, want op die eind van die dag is daar nou, sê 10 mense is, wat nou nie opdaag jy, of 15 mense op jou troue, dan is dit nou duisende rande, wat jy nou verloor as gevolg van mense wat hulle self beskikbaar gemaakt het vir jou trou en wat nie opdaag nie, en is geldkie wat jy kon gebruik het en op jou vrou spandeer het en of op wat kan bydra miskien tot die witte brood toe. En dit is ook iets wat natuurlijk kop uitsteek, en ek sê dankie vir jou boodskap, Johan, want dit is ook iets wat baie mense oorkla as het kom by trouwens, is mense wat nie opdaag nie. Belinda sê my, nou Etienne, een dag lang geleer het ons na die verloving een spaarrekening oopgemaak en elkeen maandeliks R200, lag maar lekker as jy wil, daarin gedeponeer. Sy sê, so het ons geleidelik gespaar en ons meubels kontant gekoop. Ma en pa het net voor die troue die bestanddele gekry en die familie het help kos maak. Jy maak boude gaar, daar die ene kookie hoender, hier die ene bakkie soetgoed en sovoorts. En so was die spysenering afgehandel. Daar die jare het ons nog familie trouwens gehou, van opa en oma tot neef Kosie en sy neef is ook genooi. Niemand het skeef gekyk na wat gedoen is nie, want jy skinder nie van jouself nie. Almal werk en almal speel saam. En dit is so mooi gesê, Belinda, baie dankie vir jou boodskap. En as die regte manier is, hou die geldkies so spaar en jy kan jou troue en soos wat jy nou sê, is hou die geldkies kan spaar en alles dan nou by mekaar kry, dan maak die dinge moes nou maar soveel makkeliker. Kom ons hoor gaan wat sê Rassie.
3: Eta, lekker. Luister, die makkelijkste ding is, jy trou in die hof en jy gaan kry vir jou lekker witte brood aan Kaapstad vir so week en half, bijna roetes en so. Maar as jy in die hof getrouwd, moet jy net pas op dat die hof nou nie die saak uitgooi nie, hoor. Altijd een lekker show, dankie Etta. Veilig reis toe, maaikie, ontwaardeer jou.
0: Nou as hy rasie hoor nou vir die en dat hulle net die saak uitgooi nie. Dankie vir jou boodskap, rasie, waardeer oprecht. Adrie sê vir my, Etienne, klein, trouwe, groot, witte brood, ons allemaal kan die foto's moos nou maar kyk na. Baie dankie, Adrie. Letty sê, hallo Etienne, jy nooi die vriende en die familie met wie jy nou mee kontak het. Nie wat jy langklaas mee kontak gehad het nie, en hulle loop in elk geval net en praat oor die trouwe. En so kom het van Letty af. Ek wonder hoekom mense so is. Kom ons kyk net gou, ek het gou hierso ietsie vir julle speel. Ah, kom hy nou deur.
4: Die standpunt en opinies van deelnemers aan programme verteenwoordig slegs die standpunt en opinies van die individue en nie noodwendig die van Luister FM of die bestuur nie.
0: Daar sê baie dankie, ek wou nou maar net dit gespeel het, want ek weet elkeen het maar sy opinie en ons probeer het nou maar neutraal as moontlik hou. Hier is een boodskap wat sê middag eten, ek sal sê, hou een klein trouwe, ek gaan nou lekker honeymoon en gaan hou lekker honeymoon. Spandeer eerder die geld op een witte brood wat mense waardeer, nie altyd of niks nie, en mense skinder nou maar. Altyd moet mense nou maar fout vind met een trou, en is hartseer, want op die eind van die dag gaan het, soos ek sê, oor die bruid en die bruidegom, en ek gaan nou nie met mense saamstem nie, maar dit gebeur, en ek het nou al by baie mense gehoor, wat by baie trou is, wat ek by wat mense nou na die tyd praat oor die troue en die trourok en die spysenering was so en daar is ons nou maar altyd mense wat ietsie te sê het en opinie het om te lig en daar is niks fout om jou opinie te lig nie, maar gaan het nie maar net op die eind van die dag oor die bruid en die bruidegom se gelukkige troudag nie. Hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, ek het vir my kinders gesê, ons hou een destination wedding een dag vir hulle, lekker oor see, net hulle, die ouers en die beste vriende By my man se trou het ons 250 mense gehad, regte plaas troue, moes boere nooi en familie wat jy jare laas gesien het en nie eers deel was of is in jou lewe nie. 250 mense op 'n troue, dit moes 'n groot troue gewees het, Luzan. Baie dankie vir jou boodskap. Miese boodskap. Hallo Etienne, geen troue, groot geld spaar. Dankie Esther vir daai ere. Kom ons hoor gou wat sê Karen.
5: Etienne, dit is Andrew Engelse boer. Dit is een mooie vir my. Karen vroeg nonsens. Ek het al baie moe gebring, pies. Het was vondig vir pie af. Ek was in Durban gewees. So, ach, shame. Nou is al baie moe. Nou moen sê woord. Ek weet nie waar woord nie, maar anyway. Ek het al verder vir jou en verder ga jy te hoor.
0: Dan sê Andrew, baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog eniekie wat vir my sê... Hallo Etienne, ek sê jy is gaan trou tjoepstil met jou ma's, jou twee mamas, as getuie, jy kan die geld eerder op jylle self spandeer. Daar is so baie tradities rondom trouwens en soos jy reeds, so as jy reeds kinders het of 'n tweede trou het, dan trou jy nou natuurlijk nie in 'n wit rokkie, maar in 'n roomkleer. Alles is so buitensporig dier en dit om ander te plesier wat jou achterna ook net gaan bespreek. Steeds bly dit die bruidegom en die bruid. Se kiese. En so kom het van Alta. Baie dankie vir jou boodskap, Alta waardeer opreg. Ria sê definitief 'n klein troue met naas, familie en vriende. Mense beskinder jou net na die tyd. So ja, hoekom bother met mense wat later van jare nie eers meer deel van jou lewe is nie. Belangrikste is jou foto's en 'n handjie vol mense wat het geniet. As daar geld is vir 'n wittebrood, bonus vir julle. Maar ek sal sê, belê in jou en jou mans toekoms. Groete van Ria. Van sê Ria, baie, baie dankie. En so hoop ek kan ons vir al die nuwe paartjies wat nou in die nabye toekoms beplan om te trou, ek weet ons heel wat van hulle in die luisterfm kon draai, so kry een mens nou maar raad by die mense wat nou al deur het was, want baie keer is een ou in een posiesie wat jy nou moet besluit, gaan jy nou een groot trou hee of gaan jy nou een klein trou hee, en spandeer jy weer die geld op die witte brood, ek het met heel wat van die boodskap bedeer gaan, al so baie wat deurkom, baie mense sê, gaan uit binnenlandse sake toe, gaan trou daar, gaan hou een witte brood, trou in die stilte, en ek het al vriende gehad wat het gedoen het, ek het onlangs, een van my baie goeie vriende, het het gedoen, hulle het, niemand het iets geweet, hulle het getrou nie, het was net die vriende van, het was net eintlik die ma en pa, en die broer, en na die tyd het ons gehoor, het getrou, het een wonderlike witte brood gehad, die trou het hulle aankie vol geld gekos, en hulle is gelukkig getrouwd, en baie mense doen het daai manier, en dit werk vir hulle, dan hoef jou nou self nou nie soveel, sal ek soos die Engelsman sal sê, pressure of druk op jou te sit, as het kom met die reëlings van 'n trou, want dit sit vir geweldige druk, vooral op die bruide om, of skies op die bruid, wel eintlik albei, maar die bruid wil ons nou 'n perfekte trou hê, en 'n ou wil, 'n man wil ons nou maar die beste vir sy vrou gee, en dit is nou waar het nou kom, wat, ja, waar trek 'n mens nou die lyn? Gesels bietjie saam, wat sê hoe jy sê, groot troue, klein troue, groot witte brood, klein witte brood, 082-333-667.

met rollerskate het sy saggies heen gegaan. Die weskus moes Johanna aan die dood afstaan. Nou spook Johanna in die middel van die nacht, as die wind waai hoor die

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: En jou hoofnuus om hierdie uur, Matlala sê, hy het Mtshunu nog nooit ontmoet nie. Ramaphosa vra vir sterker landbouwaardeketings. En in jou rugbynuus, Nieu-Seeland verloor nog 'n speler weens 'n besering voor kragmeting met die Springbokke. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die vermeende onderwêreld figuur Woezie Moezie Gat Matlala sê hy het geen verhouding met die geskorste polisieminister Senzo Mtshunu nie en het hom nog nooit ontmoet nie. Matlala het vandag voor die Medlange Kommissie van Ondersoek getuig. Hy word daarvan beskuldig dat hy Mtshunu se beweerde presidentiële ambisies gefinansier het. Matlala het aan die kommissie gesê dat hy ook nog nooit enige persoonlike interaksie met Mtshunu gehad het of enige byeenkomste bygewoon het waar die minister teenwoordig was nie. President Cyril Ramaphosa sê die versterking van landbouwaardekettings en die bou van klimaatsbestande voedselstelsels moet 'n prioriteit wees om voedselsekerheid te verbeter en volhoubare ekonomiese groei reg oor die streek te bevorder. Ramaphosa het vandag die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se staatshoofde en regeringsberaad in Durban toegespreek. Hy sê SAOG-lande moet landbouproduktiwiteit verbeter, streeks voedselreserwes versterk en klein boere en opkomende boere ondersteun. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing het die teenwoordigheid van sardien herpes virus in sardyne bevestig, wat getoets is tydens 'n ondersoek na die massasterftes van visse langs die Wes-Kaapse kus. Die virus is in dooie sardyne en teen laar vlakke in sommige oënskynlike gesonde visse gevind, wat die eerste aangemelde opsporing daarvan in Suid-Afrika is. Amtenare sê daar is geen bewyse dat die virus mense of ander diere besmet nie en die bevinding regverdig tans nie 'n algemene opskorting van visvang of inmaak nie. 'N taakspan bestaande uit die regering, die visbedryf en ander belanghebbendes sal 'n gekoördineerde reaksie ontwikkel terwyl ondersoeke na die oorsaak van die vrektes voortduur. Die parlementêre portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie dring aan op nouer samewerking tussen Netflix en die SABC om die plaaslike uitsaai en filmbedryf te versterk. Die kommunikasie portefeulje komitee sê geskille oor intellektuele eiendom en sakemodelle het beperkte samewerking. Dit wil hê Netflix moet sy vennootskappe met die regering en plaaslike vervaardigers verdiep, terwyl dit ook Suid-Afrika se mededingendheid in die globale uitsaaimark beoordeel. Die druk kom terwyl die regering 'n moontlike heffing op stromingsdienste oorweeg om die SABC te help befonds. In jou sportnuus, Nieu-Seeland het nog 'n speler weens 'n besering verloor voor hul toetswedstryd teen die Springbokke hierdie naweek. Ollie Norris sal na verwagting vir 6 weke langs die kantlyn wees en sal terugkeer huis toe na Nieu-Seeland. Die stit is die 4de All Blacks speler wat tydens hierdie Suid-Afrikaanse toer beseer is. Die All Blacks pak saterdag die Springbokke op Ellis Park. En ten slotte, die omheining in Tokio se Ueno dieretuin wat gewilde reuse pandas vir dekades gehuisves het, sal van vandag af gesloop word. Volgens die Tokio Metropolitaanse regering sal die sloopwerk tot Februarie volgende jaar voortduur. Die verouderende omheining in die dieretuin se oostuin is in 1988 gebou en het 10 pandas gehuisves. Die dieretuin het tans geen pandas nie nadat die tweeling reuse panda Xiao Xiao en Li Li vroeër vanjaar na China verskuif is. Tokio sê hulle beplan om die kamp in die westuin te bewaar in geval pandas weer in die dieretuin aangehou word. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,272. Die prys van goud is $4,393.61 per fyn ons en die prys van Brent olie is $91.43 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 18 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperatuur op Dinsdag die 18 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, een maximum van 23. Bisho staan op 18, Kraddock, een maximum van 21. Oos-London 19, Fort Beaufort staan op 18, Graaf-Reinet 19, Gramstad, een maximum van 18, Mutata 20, Port Elfred 18, Port Elizabeth, een maximum van 17, Port St. John's 20 met 30% reën, Queenstown 22, uitnagende Spetch staan op 18 en Jeffreys Bay, een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

Wie lange von One Way ist denn ein See von uns hier, kommen uns Volk? Net voor het arm tas met want jy is boer en Bobby van Jaarsveld sê wat geld nie kan koop nie. Tyd so 18 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die regte plek luister FM. Boodskapie wat sê hallo IT en ons brandsusters is ingeskakel en wil graag vir brandsuster om 1 sê sy moet haar trippie geniet by haar kinders in Hong Kong. Jy, sy is lekker bevoorregd, lekker kuier en dan wil ons graag aan brandsuster om 3 tandjie sê sterkte suster na jou klein operasie. Ons wens jou innige beterskap en dat jy sommer gou weer op die been sal wees. Lekker rus en pas jouself mooi op. Alles sal fyn wees, sister. Speel aan vir ons 'n lekker nommertjie van Orion Benadi of Jackals Vibes. Lekker middag verder. So kom dit van die brand, sisters. Alwaar sy baie dankie julle, altyd lekker om van julle te hoor. Ek weet sommer sy gaan daai trip Hong Kong toe geniet. Wat 'n mooi land is daai nie. En alle beterskap vir brand, sister, nommer 3 tandjies. Ons weet sommer jy gaan gou beter raak. Ek sal kyk of ek vir jou by Jackals Vibes kan deurwerk. Ek het al ongelukkig klaar Orion Benadi gespeel vroeër. Baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Ons het so bietjie geraak aan troues en wat sal julle nou sê is die beste vir diegene wat nou in die nabye toekoms gaan trou? Moet hou maar 'n klein troue hê met 'n groot wittebrood of 'n groot troue met 'n klein wittebrood? Het ek het nou reg gesê ja, Giet. Is heel wat mense wat sê, Etienne, hou liever 'n klein troue vir diegene wat gaan trou in die nabye toekoms en dan spandeer jy nou liever die geld op die witte brood, of natuurlik, ek het 'n boodskap hier van Amelia, en sy sê, eet jy die beste, is hou 'n klein troue met jou naaste familie en vriende, en die mense sal met wie die laaste 6 maande van jou lewe mee kuier, en dan gebruik jy daai geld, en dan sit jy 'n deposito neer vir 'n huis, en as natuurlik nooit, as dis altyd die beste opsie is, om in eiendom te belê natuurlik, so as hy wat geldjie kan neersit en vir jou huis koop, en dan so die pad saam met jou nuwe vrou of man kan stap, sou ek sê, daar is definitief goeie raad. Dankie Amelia vir jou boodskap, waardeer dit opreg, en ek seker op van ander niet verliefde paartjies wat nou binnenkort gaan trou, sal definitief daai raad volg. Hier is 'n boodskap wat sê, sy is die hele paar wat net, dink nou net aan pas getroud van nou Anton Goos, en ek het hom vroeger gespeel, het is nogal goed gepas by die onderwerp wat ons vandag oor praat. Hier is 'n boodskap van Anonima wat vir my sê, Etienne, deesda is dit net 'n kompetisie tussen vriende wie die beste en die grootste troue het. Ja nee, kyk, anoniem, ja, ek het dit nou ook nou al teëgekom en ek is nou ongelukkig nou nie een van daai tipe mense wat nou so gaan. Ek weet nie van die ander mense al buite nie, maar dit is so, mense wil nou mos nou maar die beste en tussen die vriende mos nou die beste troue en die mooiste trourok en die mooiste bruid. En op die eind van die dag sit 'n mens maar die pot mis, want dit gaan mos nou maar oor die bruid en die bruidegom, wie die beste troue gehad het nie. Solank ek my aand geniet die dag as ek trou, en my vrou is gelukkig, dan dis al wat saak maak vir my, my familie en my mense, wat my mense in my lewe, wat het saam met my geniet. Dis die belangrikste as het kom by het trou, dis maar hoe ek het sien, en ek seker of van meeste van julle sal saamstem, so daar is geen kompetisie nie, dit gaan maar net oor, om die aand te geniet, saam met jou mense. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, na aanleiding van hoe lank die gemiddelde huwelik hou, is my beskeie opinie, die landros die heel beste opsie. Daarna hou jy lekker bring en braai en geskenke kan in 'n koevertjie kom. Sodoende spaar jy baie geld en die paartjie kan eerder vir hulle 'n nes eiertjie bewerkstellig. Met al die geld wat hulle sou spaar, die koevertjie se geld word vir die witte brood gebruik. Groete. So kom dit van Fetty af. Daai is ook baie goeie raad. Baie dankie Fetty vir jou boodskap. Waardeer opreg. Ek het enetjie van Duimpie gekry. Kom ons kyk, waar was hy? Hier is hy. Goeiemiddag Etienne, doen wat jou sak pas, sal ek sê. Klein en intieme troue, want die mense skinder agter mense rug. Ek sal eerder my geld spaar vir die witte brood. Baie

0: Dankie Duimpie vir jou insette waarteer opreg. Hier is een boodskap van Anoniem. My eerste trouwe was 350 gaste. Jo, dis baie mense. Peselappies was op die tafel en een driegang maaltijd en een vrugte tafel. Daar was vir jou geskinner, Etienne. Tweede keer sommer in die... Ek weet nie of ek dit moet sê nie. Ek dink, ja, sy is ek sal die sinnetjie maar uitlaas. Ons mag dalk nou hier so'n probleem optel, want sy sê, klein trouwe bly die beste, dis immers die paarkies in dag. Eerder een ordentlike witte brood, dankie vir jou lekker program. So kom het van anoniem af. Net, Oe, hier so sê, want ek verstaan nou wat die sinnetjie bedoel. So sê, die tweede keer het sy in die dominiese kantoor somme getrou met die ouers as getuie en sister as fotograaf. Skies, ek het die sinnetjie nou heeltemal verkeerd gelees. Ek het iets anders gedink. Maar ja, daai is baie mense doen daai en dan kan die ou mos nou jou ouers en jou familie, jou naaste familie, by jou as getuies en dan doen die ou nou die partijkie mos nou na die tyd en dan kan jy nou die geldkie op een witte brood spandeer. Dankie vir jou boodskap anoniem waardeer dit overrecht. Kom ons oor wat sê Karen.
1: Ja, het jy een huiser is die prof en skinner. My eie familie het van my geskinner op my toudag. Kan jy dit glo? Imagine die ding.
0: Hi Karen, dis nou jammer. Ek is nou jammer dat ek dit moet hoor. Maar dit is nou maar... Ja, sulke goedjies gebeur ons nou maar op het trouwe en dit is nou maar een van die dinge, soos ek nou maar die mens al gesels het, lyk my, dit is nou maar ding as het kom by trouwe so. Mens wil altyd nou maar die perfecte trouwe hê, dat daar nou nie so gepraat word van jou nie. Maar mens kan nooit allemaal gelukkig hou in die lewe nie. Ongelukkig werk het nou maar so, dat jy gaan nooit allemaal gelukkig gaan hou nie. Dus ek sê, as het kom by trou, solank jy en jou bruid gelukkig is, dis al wat tel.
2: Se sigaret was hallo Asem jou in en blaas die angst weer uit Met jou glimlach steek jy my aan En alles brand, verbrand hier binnen my

salvat ek het om aan vast te klou as valstukke van jou

0: Die klanke van Joe en van hy sê vir ons iewers in jou oor. Net word het benieuws geweest met Kom aan Ader en Bartu geef ons, of kies Joanita Du Plessis sê vir ons, het is tyd. Tyd is oor 20 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het die program het omtrent gevlieg. Boodskapie van Nicolina, kom ons hoor wat sy sê.
1: Goeiemiddag Etienne, dankie vir 'n lekker show. My opinie oor die hele trou situasie is maar net, ek en my man het in die hof getrou. Ons was hierdie jaar 25 jaar getrouwd. En ons is al 29 jaar saam. Dit gaan nie oor waar jy trou nie. Dit gaan oor die liefde en respek tussen 'n paar.
0: Daar sy.
1: En glo vir my, ons het 'n baie lekker troue gehad. Ons het vir almal 'n voggie gekoop om te geniet. En ons het vleis gekoop en ons het braai en ons het gekuier tot baie vroeg in die oggendure.
0: Daar sy Nicolien, baie dankie vir jou boodskap. Ek dink sy som het op. Op die eind van die dag gaan het oor die liefde tussen die bruid en die bruidegom. Het gaan nie oor die troue. Die troue is daar, is wonderlik om die troue te hê. Maar solank die liefde daar is tussen die bruid en die bruidegom, dis die belangrikste. Baie, baie dankie vir almal se boodskap. Ek waardeer julle opreg. Ek kon nou nie deur almal gaan nie. Ek wens ek kon, maar ek gaan nou uit hardloop. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy gaan die geselskap hier by my oorvat en met julle lekker musiek maak vanmiddag tot net so voor 6. So bly ingeskakel. Ek groet net hierna.
2: Hey julle, hoor gou hierso.

Die man homself eelof gee vir ons country probeer. Tyd so 12 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg vir julle met die Big Nick Drive. En bly ingeskakel op Luister FM. Ek is môre terug met die middag same sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie. Jy

0: luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Piet Viljoen word borgtog geweier omdat die hof hom as 'n vlugrisiko beskou. En Matlala ontken bande met die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu. Die TV-persoonlikheid en prokureur wat van die rol geskrap is, Piet Viljoen, is borgtog geweier in 'n bedrogsaak van miljoene rand. Hy het vanoggend in die Pretoria se handelsmisdaadhof verskyn waar besluit is hy word as 'n vlugrisiko beskou. Viljoen staan tereg op meer as 400 aanklagte, insluitend bedrog en korrupsie, wat verband hou met die verkoop van munisipale eiendom ter waarde van ongeveer 27 miljoen rand in 2010. Hy is op OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng in hegtenis geneem nadat hy uit Amerika gedeporteer is. Die sakeman Vusumuzi Cat Matlala sê hy het geen bande met die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu nie. Hy het voor die Madlanga-kommissie getuig, hy het geen bijeenkomste saam bygewoon nie en hy het ook niemand versoek om namens hom met Mchunu te skakel nie. Hy verduidelik sy prokureur het wel met Mchunu se kantoor geskakel oor 'n brief aan die parlement. Matlala ontken ook enige betrokkenheid by Mchunu se stichting.
1: I place on record that I do not have any relationship with Minister Senzo Mchunu. I have never met Minister Mchunu and have had no interactions with him, nor have I been at any gatherings where he was present. It was only during when we had to confirm whether we know each other, I think to the IDA committee.
0: Action SA se leier Herman Mashaba sê Suid-Afrika moet ophou om funksies uit te kontrakteer wat die regering self kan verrig. Hy wil weet waarom munisipaliteite tussengangers betaal om mense aan te stel om vullis te verwyder, openbare geriewe skoon te maak, infrastruktuur te onderhou en veiligheid te voorsien. Action SA se woordvoerder Omogolo Tonyane sê tenderpreneurs kan nie Suid-Afrika se ekonomiese beleid wees nie.
2: If a tender creates a wealthy intermediary, while the worker performing the actual service remains poor, insecure and without benefits, we must question whether that model is delivering social justice. If millions of rands leave the public purse, but the worker at the end of the chain receives a fraction of that money, we need to examine the entire model.
0: Nies in die buitenland, die bevelvoerder van Iranse Weermag, Amir Ghatami, bied 'n kontantbeloning van ongeveer R484.000 aan vir enige iemand wat Amerikaanse soldaat gevange neem of doodmaak en aan die owerhede oorhandig. 17 Amerikaanse militêre personeellede is dood sedert die begin van die oorlog, maar almal het buite Iran gesterf, in lande soos Jordanië en Irak. Ghatami sê dapper Iranse vroue wat 'n Amerikaanse soldaat gevange neem of doodmaak, sal dubbel die beloning ontvang. Hy herhaal ook Iranse eis dat Amerika die Midde-Ooste moet verlaat. In jou geldsake die rand R16.16 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin is $63,588. Die prys van goud $4,402.99 per fynons en Brent ruolie $91.02 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Dis 'n maandag, dis mooi musiek, Journey Faithfully. Goeiemiddag. Voor daai net is Elvis Blue, 'n beter man. Dankie Etienne Kalitz wat hierdie week vir ons aan die gang kry met die middag saam sein. Ek hoop dit gaan goed met jou, met 'n lieflike naweek gehad. Miskien 'n bietjie gerus, rugby geniet of wat ook al jy gedoen het. Ek sê bly jy's terug hier saam met my op jou lekker luisterstasie. Ons kyk saam tot so net voor 6. Weer om die raai sporties, jou topic, ons gesels weer dan lekker saam. En dan natuurlik ook jou hartstaf en kiekie kyk wat ook jou kant toe kom tussen nou en 6 uur. Ons gaan met jou musiek, dis Appel, prachtige liedjie. Hy sing oor die kamer wat brand. MUZIEK

0: This meant that I gave myself back life. My life is jou en jy kan my verlei.
1: Luister FM.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Luister FM weer.
4: Kyk hoe lyk jou weer dinge vir môre, Dinsdag 18 Augustus, Aliwal Noord 11:23, Bishu 11:18, Kraddock 11:21, Dispatch 12:17, West London 15:19, Fort Beaufort 10:18, Graaf Reinet 11:19, Gramstad 12:18, Jeffreys Bay 11:19, Mtata 11:20, Port Alfred 14:18, Port Elizabeth 13:17, Port St. John's 17:20, 30% reën, Queenstown 11:22 en uit 'n nag 12:18. Dit is jou weer vir môre, Dinsdag 18 Augustus.

gebrek. Ek wonder wanneer hy van jou sal laat weet. Met die kamer slik my in, met die kussing slik my weg. Maar jy bly op my oor, soos 'n sonvlek.

0: Nice, lekker big vlekkie. Spoegwolf, sambreelkie, luister FM. Speak Nick saam met jou. Mooi muziek vir 'n maandag. Lucky Rothman, Rihanna Nell sit vas op jou en Tino met afstand. Ons baie kort afstand tussen nou en jou sportnuus net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: By Easter Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Daar's baie rugby dies. Vandag die Bulls se nuwe truie vir die seisoen se tuiswedstryde is geïnspireer deur Loftus Versveld. Die ontwerp alle paaie lei na Loftus, vier die stadion as die span en sy ondersteuners se geestelike tuiste. Tussen skakerings van diep vloedblou tot Loftusblou met 'n kaartgrafika van strate wat saamvloei by die ikoniese stadion in Pretoria. Uitvoerende hoof Edgar Rathbone sê die truie vang die trots en passie vas wat die span, ondersteuners en stad verbind. Dit het ook vogbestuur, versterkte deursaamheid, rekbare materiaal en 'n verbeterde greep. En ons hou hem daar met die Cheetahs, hulle het die Blauwbulle 62-52 op Loftus verslaan om nader te beweeg aan 'n plek in die Karibeker half eindronde. Die Bulle was met rusttyd 17-47 agter, maar het hard geveg tot die laaste minuut. Die Cheetahs kon egter die gasheere se laat aanval weerstaan en het 9-3 teenoor die Bulle se agterdruk om tweede op die punteleer in te skuif met 1 punt agter die verdedigende kampioen die Griquas. Die Bulle het al 5 hulle wedstryde verloor en lê onderaan die punteleer. Kriketnuus: Australië kaptein Pat Cummins vertrou op sy span se herstelvermoë na die skokkende nederlaag van 9 paaltjies in die eerste toets teen Bangladesh in Darwin. Dit was Bangladesh se eerste oorwinning in Australië en hulle tweede toetsege oor die wêreld se topspan. Cummins se besluit om eerste te kolf het onder die loep gekom omdat toestande later op die eerste dag verbeter het. Hy erken dat hulle alle fasette ore aangesit is en dat veranderinge moontlik is vir die tweede toets wat Saterdag in Mackay begin. Golfnuus: voormalige kampioen Scottie Scheffler het 'n oorwinning van 8 houe behaal by die FedEx St. Jude Kampioenskap in Memphis en die derde jongste speler geword wat 21 PGA Tour seëges behaal. Die Amerikaner het in die laaste ronde 66 aangeteken om op 17 onder klaar te maak. Kim Si-woo van Suid-Korea is met 2 onder 68 tweede op 9 onder. Sam Burns van Amerika en die Swede Alex Norden is derde. Rory McIlroy van Noord-Ierland wat na 4 weke terug is by die PGA Tour is 66ste, 25 houe agter Scheffler. En aan sokker: Kameroen het Malawi 3-0 verslaan in Rabat, Marokko en hulle heel eerste Afrika-beker titel vir vroue ingepalm. Marion Guy het die twee doele aangeteken in die eerste helfte en Naomi Ndudwa Eto het kort voor rusttyd nog een bygevoeg. Kameroen is die vierde land om WAFCON te wen na Suid-Afrika, Nigeria en Equatoriaal Guinea. Kameroense doelwagter Michaela Kiria-Bia sê die span het alles uitgehaal om te wen.
5: In the beginning we was not qualified to the AFCON and we received the second chance and we used that second chance to work hard to give our best. At least today is the result of a lot of sacrifices, a lot of discipline and we give our best every game and today we are champions.
0: Tennis, Iga Swiatek van Polen het haar Cincinnati Open titel begin verdedig met 'n oorwinning oor die Colombiaan Emiliana Aranga om die derde ronde te haal. Wêreldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus het die Australier Talia Gibson geklop en die Amerikaner Coco Gauff het die Rus Ludmila Samsonova verslaan. In die mansafdeling het die Portugese kwalifiseerder Jaime Faria die Amerikaner Ben Shelton uitgeskakel in sy eerste oorwinning oor 'n top 10 speler. Die vierde gekeerde Rus Daniel Medvedev, Felix Auger-Aliassime van Kanada en die Amerikaner Tyler Fritz is ook deur na die derde ronde. Terug rugby toe die All Blacks dit Ollie Norris is op pad terug na Nieu-Seeland nadat hy 'n kraakbeenbesering opgedoen het en 6 weke op die kantlyn moet bly. Hy is die vierde speler wat die res van die Rugby's Greatest Rivalry Tour in Suid-Afrika gaan misloop nadat George Bell, Billy Proctor en Caleb Clark ook beseer is. Cortez Ratima se deelname aan die eerste toets teen die Springbokke is ook in die weegskaal weens 'n kniebesering en Noah Hatham is opgeroep as moontlike plaasvervanger. In sokker, die 41-jarige Cristiano Ronaldo het laat blyk dat hy dalk in die einde van die seisoen gaan uittreë. Die Portugese kaptein se kontrak met die Saudi-Arabiese Pro Liga kampioen Al Nassr verstryk volgende jaar. Ronaldo het aan Vogue gesê sy toekoms is beplan en beklemtoon dat hy baie dinge het om besig te hou. Hy het 5 Ballon d'Ors en 5 Kampioenliga titels gewen, asook liga titels in Engeland, Spanje en Italië en die Europese Kampioenskap en Nasiesliga saam met sy land. Nog rugby Springbok hoofafrigter Rassie Erasmus het besluit om die All Blacks so lank moontlik aan die raai te hou deur eers donderdagmiddag sy groep aan te kondig vir Saterdag se eerste toets. Hy kondig gewoonlik die span baie vroeg aan, maar hy het in die verlede ook so gedoen vir 'n kragmeting met Nieu-Seeland. Erasmus wag glo steeds op nuus oor die fiksheid van spelers soos kaptein Siya Kolisi en die loskips dit Oxenche. Kenners voorspel dat hy sy mees ervare span vir Ellis Park sal kies. In cricket daar word toenemend gevra vir die vervanging van ouer kolwers na Australië se vernederende nederlaag met 9 paaltjies in die eerste toets teen Bangladesh. Dis die besoekers se heel eerste oorwinning in Australië en slegs hulle tweede oor die wêreld se voorste span. Druk neem toe op spelers soos Marnus Labuschagne en Jake Weatherall wat gemiddeld onder 27 lopies aangeteken het sedert die begin van die reeks om die as teen Engeland verlede jaar. Een vorige kaptein Ricky Ponting sê dis tyd vir moeilike besluite. En ons eindig om op rugby die Bulle wil blykbaar hulle haker moontlikhede versterk deur die Springbok veteraan Malcolm Marks uit Japan terug te lok. Die Pretoria se span praat met Kubota Spears by wie hy in 2021 aangesluit het en glo gretig is om sy dienste te behou. Rapport berig die 32-jarige Marks oorweeg dit sterk om huis toe te kom en het ook bande met die Bulle se afrigter Johan Akkerman wat hom vroeër by die Lions afgerig het. Hy het 135 punte vir Suid-Afrika aangeteken in 87 toetse sedert 2016. En dis 'n kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: classic is Supply, Making Love Out of Nothing at All. Dis 'n maandag, ons maak mooi musiek op 'n maandag. Dis die Big Nick Drive, Big Nick saam met jou. En ons gaan kyk na vandag se topic so lang. Vandag se is interessant hier, ek kan ernstig wees, ek kan ook opvoedkundig wees. Dit hang af van jou en jou ervaring. Ek wil by jou hoor vandag. Nee, ek het nou maar daar so'n slagspreekie wat ek al gehoor het in my lewe. Daga is gaga en dwerms is vir skelms. En my vraagie vir jou is hierdie middels. Jy weet ek nie, daga tel nou nie eintlik as drugs nie. En dis nou nie een strijdpunt, dit is wat vandag oor gaan nie. Maar ek wil by jou hoor, het jy al enige van hierdie type middels gebruik in jou lewe? Jy weet, drugs of dwelms of enige van die middels wat verbode of soort van verbode is. Het jy al hierdie type middels in jou lewe gebruik? Jy kan graag met my deel. Jy kan ook anoniem bly natuurlik. Ek sien ook op Facebook waar die comments al inkom van vanoggend af. Is al mense wat vertel van wat hulle al deur was en hoe hulle is so trots dat hulle en so bly dat hulle skoon is nadat hulle die goeders al mee die mekaar was of geëksperimenteer het in hulle lewe. So praat saam met my 082-333-667. Dis vandag se topic. Ek speel 'n bietjie met dagas gaga, dwelms en skelms het ek al gehoor op skool. Ek vra vir jou, het jy al in jou lewe enige drugs, hulle noem maar drugs, het jy al drugs gebruik? Wat was het en hoe was het? Jy weet, jy kan anoniem bly, ek gaan nie die polisie bel, ek beloof. So laat maar weet, dis net vir interessantheid wat daar is daar, luister FM, luisteraars, familie wat saamkuier, wat al deur hierdie dinge was in die lewe, ons allemaal het maar ons eie journey, wat ons opgaan. Praat saam met my naam op die lijn, 082-333-667. Het jy al enige van hierdie type verbode middels of taboe middels in jou lewe gebruik, wat nou drugs en dinge is? Vertel my 'n bietjie daar 'n story. 082-333-667.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speediekoop is...
3: Man, Speediekoop is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speediekoop.
4: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.

0: Roger, Shallow Waters, Verdaaiende, PJ Power, Steve Kakana en dan skop ons dit af met Jean Belcher. Prachtige liedjie daar, dochter. Vandag se topic, ek vra vir jou, ons praat oor verbode middels, drugs. Jy weet, dagga en dwelms en al die dinge. Ek vra vir jou, het jy al ooit in jou leven die dinge, jy weet, ietsie, die dinge gebruik? Misschien het jy een pad gestap met dit, misschien het jy dit probeer, geëxperimenteer. Dis die vraag hier vandag, die topic gesels saam. Jy kan maar anoniem bly, natuurlijk. 082-333-667 gesels saam. Vertel my een bykie, het jy enige dinge in jou journey, in jou pad, wat jy nou stap, waar jy nou met die goeders kennis gemaakt het? Hier op Facebook sê Chris, nog nooit. Doopie sê, nee, glattie. Sonet sê ook, nee. Renee sê, 8 jaar skoon. Dankie Jesus Christus, na 24 jaar sê, dis awesome, baie, baie trots, dis great, weet. En dis die diepe stories wat ek ook al hoor. Misschien het jy een pad gestap, het was moeilik geweest. En nou is jy skoon, dankie vir die deel. Lynette sê, ja, het probeer en is een paar jaar al skoon, fantastisch, great stuff. Dis goed om te hoor, praat saam, nog soos dit, asseblief, praat saam met my, ons praat oor dinge soos dwelms of dagga, jy weet die middels, jy weet verbode, grys area, partij van die goede soos dagga. Ek vraag vir jou, het jy al enige van die goede gebruik in jou leven? Wat was het? Vertel my 'n bietjie jou story. 082-333-667. As jy stemgreep speel, onthou, moet nie te lank maak nie. Ek kan nie aan die stemgreep altyd speel nie. Kom ons gaan loer, wat gaan aan in jou nuus?
1: Luister in jou nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Ramaphosa vra klimaatveerkragtige SAOG voedselstelsels en die prys van die basiese voedselmandjie in Suid-Afrika steek lae inkomste groepe se inkomste verby. President Cyril Ramaphosa sê die versterking van landbouwaardeketings en die bou van klimaatveerkragtige voedselstelsels moet voorkeur geniet om voedselsekerheid te verbeter en volhoubare ekonomiese groei te ondersteun. Hy het tydens die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapsberaad in Durban gevra vir verhoogde landbouproduksie, sterker streeks voedselreserves en groter ondersteuning vir klein en opkomende boere. Ramaphosa het lande ook aangemoedig om ten volle die geleenthede te benut wat die Afrika Vryhandelsgebied bied.
2: We must improve agricultural productivities and agricultural value chains. In the end, SADC must become a powerful platform from which our businesses can access a continental market of more than 1.4 billion people that reside on our continent.
0: Die sakeman Wusimusikat Mtlala het bevestig, hy ken die voormalige politiegeneraal Gomotsel Patlane, maar het hom nooit gunstig gevra of enige vergoeding aangebied nie. Hy het voor die Matlanga-kommissie getuig, hy het hom ontmoet, toe hy nie meer in die politie was nie. Mtlala sê hy het die KwaZulu-Natalse politiekommissaris in Tlantlam Konazi een keer ontmoet. Hy weier om dit te bespreek, want het hou verband met die hangende Medicare 24 tendersaak.
3: I place on record that I know General Patlane. I'm unable to recall how many times I have met with him. I confirm that I have no business dealings with General Patlane. I place on record that I know and have on one occasion met Lieutenant General Mkhwanazi. I do not have any relationship with him.
0: Die Suid-Afrikaanse reguleringsowerheid vir gesondheidsprodukte het 4 besendings en Enalapril 10 mg herroep wat gebruik word om hoë bloeddruk te behandel. Dit volg nadat gehalte probleme tydens inspeksies geïdentifiseer is. SAPRA se woordvoerder Rogers Beloy sê apteke en verskaffers is opdrag gegee om die verkoop en verspreiding van die betrokke medisyne onmiddellik te staak en dit die regte voorsieningsketting terug te stuur.
4: If you use this medicine, please check the batch number on your packaging. If you have an affected batch, speak to your doctor or pharmacist who will advise you on what to do next. Most importantly, do not stop taking your medicine without first getting medical advice.
0: Suid-Afrikaanse huishoudings ondervind 'n verergerende bekostigbaarheidskrisis, ondanks 'n tydperk van gedempte amptelike voedselinflasie. 'N peiling deur die Pieter Maritzburgse Ekonomiese Geregtigheids- en Waardigheidsorganisasie toon dat die koste van 'n noodsaaklike voedselmandjie mense se inkomste aansienlik oorskry, wat talle gesinne laat sukkel om basiese voeding te verseker. Woordvoerder Mervyn Abrahams sê daar is 'n erge gaping tussen amptelike inflasiemeting en die werklikheid op voedselvlak. Hy voeg by, armer huishoudings kry nou te doen met hoër vervoer en kragpryse wat voedselsekerheid verder buite bereik plaas. In jou geldsaak het die rand R16.17 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin is $63,546. Die prys van goud $4,391.72 per fynons en Brent ruolie $90.68 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Clocked at his song, Jennifer Rush, The Power of Love. Het is maandag, je weet mos, mooie muziek. Zelfs Jake luister op een maandag. Ons gesels, ons kyk na vandag se topic. Om die draai ek vir jou splinter nuwe song, nuwe musiek, nuwe vrystelling. Hier so op die drive, maar kom ons kyk na 'n paar van julle comments en wat julle sê oor vandag se topic. Ons praat oor dinge soos dagga en dwelms en daai goede. Ek vra vir jou, het jy al enige van die goeters, hierdie middele, draks en dinge, het jy al gebruik in jou lewe? Miskien het jy geëksperimenteer, miskien het jy lank 'n pad gestap met die goed. Vertel my 'n bietjie, wat was het, hoe was het? Hele paar interessante boodskappe al klaar deur. Linda sê nee, Elmarie sê ook nog nooit, Joyce ook so op Facebook sê Sheila, of Sheila vir my. Ek het en ek het geval vir 13 jaar se verslawing. Ek is nou 'n jaar en 'n bietjie skoon. Crystal meth, mandrax. Meth laat jou invincible voel, nam al jou gevoelens. Dis waarin ek gegaan het vir comfort as 'n kind. Ek het op 13 begin en op 26 skoon gekom. Mandrax kan men sien hoe dit jou affekteer. Dit tas jou spraak en gevoel en maar dis 'n kort hoog. En jy rook heel dag. Ek het in 2024 nou begin na 'n ongeluk en ek is nou heeltemal skoon en dit vat meer as net is 'n mens gaan nooit weer daar nie. Dit is fantasties. Baie geluk dat jy al meer as 'n jaar skoon is. Kom ons kyk wat sê die netjie hierso van my nog nooit sê dimples. Vanessa sê ek so oud soos ek is, nog nooit. Net kroniese draks vir ou mens siektes. Ja, daai draks, nee. Kom ons kyk, die mooi Afrikaanse woord vir draks is dwelms, nie draks nie. Ek weet, Natasha, ek weet, ken jy my? Jy ken my nie. Tiffany sê, ons praat nie van jonger daar nie. Alta sê, nog nooit met my ou mens draks, wat die dokter voorskryf. Ja, dit is net daai draks, nee. Kom ons gaan na nuwe musiek toe. Jy kan praat saam praat op die WhatsApp lyn. Ons het 'n hele paar boodskappe wat hierso lê en ek gaan deel. Ek vra vir jou, hierdie dinge soos drugs en dagga en hierdie tipe middels, het jy al 'n pakkie gestap met die goed? Het jy dit al probeer ergens in jou lewe? Jy kan anoniem bly. Praat saam 082333367. Wat was het? Hoe was het? Ek sien 'n hele paar baie goeie stories hierso, mense wat deel hoe hulle skoon is en hulle het gesukkel met die ding en dis fantasties om goed soos dit te hoor. Maar praat saam, vertel my 'n bietjie hierdie stories van jou. Jou nuwe musiek vir jou vandag, dis die Heuwels Fantasties saam met Tashay en hierdie enetjie se naam is Sonder Jou. Kom ons luister. MUZIEK

0: Se van kook, dit raak beter as jy ouer raak, is dit waar? Demi die moers en gooi jou arms om my. Kom ons kyk nie boodskappe wat jylle vir my deel vandag met die topic. Kom ons hoor wat sê van jylle vir my.
1: Goeiemiddag Nick, ek like jy daar gaan en ek like ook jy daar traks nie en goeders nie. Maar my dochter op buitennag, sy was op traks gewees. Sy was op tik gewees. En sy was vir 7 maande was sy hier in die Preestraat in Sitwa, in die plek, wat hulle die vrou mense reggooi ding is, en ek moet sê, touch wood. Sy is nou meer as 2 jaar, wat sy meer, ek dink is 2 jaar, 2,5 jaar, wat sy nou skoon is, en ek is baie trots op al daar oor.
0: Ah, is baie goed, so dankie vir die deel. Anoniem sê, een keer dag ga probeer glad die daarvan gehou, nie kan nie sê, reek van die goed mee vat nie. Tiki sê vir my, nie glatie, nie, nooit nie. Hy sê, nie. Tjepie sê, hy nie, ja, ek is skuldig van experimenting met Dagga dier Habli. Hy sê, ek het een keer probeer en nie weer nie, want ek was die hele tyd honger en my maat gevra, wat gaan aan? Toe sê ek net, mami, my maag brul en ek moet die leeuw voer. Kon nie na die tyd onthou wat gebeur het nie, maar my kop was seer en die eierpan het 'n groot duik ingehaald. Kom ons kyk wat sê die vir een sê, ek het hier die smaak van het gehou nie, maar die reek was lekker dier die neus, sê David vir ons. Middag piknik, nog nooit, maar moes 16 jaar na my dochter in matriek was uitgevind, het sy en haar vriendin het een keer daga gerook by 'n partykie. Die vriendin se oë was stokstyf en my dochter het daar doodgegiggel, soos hulle gesê het, been there, done that, en nooit weer nie. Ja, kyk, partykie probeer mens iets soos dit een keer. Anoniem sê, ja, daga koekie probeer, maar so gelag dat ek verstik het, en baie slegte nagevolge ondervind het, was dit nie dat het gedurende COVID was nie, anders sou die ambulans my kom haal het. Klink soos 'n lekker story om te vertel, man. Nog nooit, sê Marinda, Jenny van Deventer sê ook nog nooit vir ons nie. Kom ons hoor, wat sê Rian?
2: Marag, Biknik, dis Rian hiersop. Biknik, ek het op school het ek tippeks vir dinner gesnuif in my das. Nou, ek weet nie of dit nou tel as 'n draak of wat dit tel nie, maar ek is skoon van het ek klaar met school. Cheers, dankie vir 'n awesome show.
0: Cheers, dit is seker maar die selle as gomsnuif, so ek dink, ja, dit is maar die selle kategorie, jong, so dit tel seker maar as 'n verdowingsmiddel of ietsie wat jou bykie laat drijf. Andrew sê, glattie, I will not nothing at all, hy sê, nee, wat, gaan nie gebeur nie. Kom ons kyk, wat sê DNA, so Anonymous sê, I started at 15 and I'm now 20. I feel for 5 years and I've been clean for 3 months. I tried heroin, Xanax, cocaine and way more stuff, but I only use weed now. Well, congrats for being clean on the other things. Hi Nick, hello Anton, ek het in my jonger dae so paar keer dagga en ecstasy gedoen, maar net om te sien wat het doen saam met vriende. Ja, is hy nieuwsgierigheid, nee. Ek het gesien die dagga laat lach hulle, maar vir my niks. Ecstasy het hulle laat stilsit en vir my vertel, het vat jou na ander wêreld. Wel, ek het dit gedoen en het vat jou na ander wêreld. Het was net 'n toets en het was oor en verby, niks verslawend vir my gewees. Kyk nou aan die party mense, word nie maklik verslaaf van goed nie. Hulle kan 'n ding probeer. Ek is ook een van die mense, ek kan ietsie probeer as ek nou regtig wil of moet. En dis fine, ek kan nou weer, okay, dit was okay. Anyway, never en ek sal ek nooit probeer nie, sê Doreen. Kom ons hoor wat sê Marina.
3: Middag Nick, gelukkig het ek op 'n plaas groot geword. Ek het nie in 'n stad of 'n groot dorp geblei of waar ook al nie, waar een mens in versoeking gelyk kan word deur jou vriende en daai tipe ding nie. So gelukkig het ek het nog nooit in my lewe gebruik nie, al blei ek nou in 'n stad. Goed gaan met jou, dankie vir jou mooie program en muziek.
0: Dankie Marina, maar weet jy op 'n plaas Marina, jy weet, dan kan jy mos daai groen dinge mos groei, is makliker. Ek was 19 toe ek dit gebruik het en by 22 jaar het die kamer met my gedraai, toe sê ek amen en ek is nou 65, dit is ongesond sê Kevin. So Kevin sê, nee wat glattie. Jennifer het 'n klomp boodskappe gesê, Jennifer probeer een van my stuur, ek raak die mekaar. Maar sy sê sy was deur die dinge gewees, maar sy is nou totaal vry en leef 'n lewe van oorwinning. Ah, sy, Jen, I'm glad. Whatever jy deur is, is fantasties dat jy skoon is en deur al die dinge is. Ons nog so 2 of 3 boodskappe wat hier so lê. Ons kom nou by hulle uit. Ons gaan gou gewinkelrakke toe. Gaan ons piknik saam met jou by Piknik Drive, jou kikkie kyk. En nog om die draai vir jou, dan kyk ek ook na jou laaste paar boodskappe wat hier vir my lê. As jy op soek na 'n winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

0: As Queen, Who Wants to Live Forever, Freddie Mercury. Ah, hoe lekker nou. Dis maandag, is 'n mooi musiek. Ek het so 'n paar boodskapies oor. Kom ons hoor gou wat sê julle vir my. Vandag se topic.
1: Nee, wat? Oom Thys het altyd gesê, hy wil stink van bolle in sy broek. So nee, wat? Ek het ook nog nie hy papegaaislaai geprobeer nie. Maar ja, ek was een keer was ek hoog. Ek het 'n dag vervoer Kraddock toe. En ek het in 'n Laser Ford Laser gery met dagga wat ons gekonfiskeer het. En toe ons dit gaan verbrand het op Kraddock by die hospitaal, toe ek aankom, toe giggel ek dan verskriklik, want toe is ek hom nou lekker hoog op hierdie papegaaislaai wat in die kar was, hoor.
0: Ja, nee, as mense naby staan, nê. dan sê die netjie vir my, Dries sê, hy sê, weet jy wat, al hierdie dinge, is maar net verslawing. Hy sê, selfs die pynpille wat mens kry, ja, goed, wat mens by die apteke kry. Hy sê ook, kopseer, poeiers, veral, is verslawing. Verslawing is verslawing, sê vir my. Ja, goeiemiddag, ek het al dag geprobeer en nee wat, ek wag nou nog vir die kiek, was net vreselik dors. En het seker 'n gallon water gedrink. Dit is nie vir my nie, dankie, dit stink. Lekker dag, sê Madeleine. Anoniem sê, middag Nick, wat interessante topic. Wel, ek drink elke aand cannabisolie vir die pyn. Dis die beste vir akute pyn, voor almal my aanval hou in gedagte. Jou voorskrif meds is ook 'n drak. Dit kom net in 'n mooi verpakking en kan ook misbruik word. Lekker dag verder. Dit is, ja, dit is so. Dankie vir almal wat saamgesels het vir vandag se topic. As daar nog so 'n paar boodskappe laat deurkom, dan sal ek kyk of ek hulle kan lees. Maar ons gaan aanbeweeg na jou kiekie kyk toe. Nou, ek is baie geïnteresseerd om te kyk of enigiemand vanaand se kiekie kyk of vandag se kiekie kyk gaan kry. Ek weet nie of dit 'n moeilike een is nie. Of is dit net, ek weet nie. Ek wil net kyk. Ek wil kyk of enigiemand vandag se kiekie kyk gaan reg kyk. As jy nie weet hoe kiekie kyk werk nie, ek sit 'n voetie wat jy mekaar gekrap is, daar op die WhatsApp status en dan moet jy kyk of jy vir my kan sê wat daar aangaan. Probeer vir my raai wat daar aangaan. Nie net kyk ek of jy hom kan reg kry nie, maar ons kyk ook of ons 'n vinnige 5 kan kry. Wie is die 5 vinnigstes wat dit kan reg kry? So hy lê vir jou om die draai. Ons gaan nog musiek toe. Dit is jou kiekie kyk.

0: John Rock Prophet, jy van sy nieter songs Charlene op Luister FM en voor daai ene het ons geluister na bietjie Zaan Sonnekes by jou. Beginning saam met jou, dankie vir die boodskappe. Alex, bly jy love die muziek, die Queen nommerkie, ne?
1: Dis oor die vir die pijn.
2: Hallo Nick, ek wil vir jou sê, ek geniet jou muziek verskrikkelijk. Dit is goeie muziek. Queen, jong, as muziek goed is, is hy goed en klaar.
0: Het is so net, is so, hey, wat een lekker jennekie. As ek nie by jou boodskap vandag uitgekom het, ek vraag om verskoning. Ons gesels weer morgen saam met morgen se topiek. Maar dit is nou dit vir nou. Tijd vir Kiki, kyk, hy gaan binnenkort daar val. Ek is heel nieuwsgierig om te sien of enig iemand dit gaan recht kry vandag, gaan recht geraai. Kom ons kyk, het sal interessant wees. En of ons een vinnige vijf gaan hee, of vinnigste vijf vir vandag se Kiki. Kyk, so kom ek doen die ding, kom ek klik. Ah, druk ek die knoppie, hy is in die post, hy is op pad in die WhatsApp status toe. Wat sien jy op die kiekie kyk?

0: Jan Blom, Reiner Velvet, tussen die lijne, luister FM. Weet jy wat, nee, en ek het tot op hierdie punt het ek Kiekie Kyk gewen. One time, het was ek gewees, niemand het hem recht gekry nie. Hele paar verkeerde raaiskote. Antoinette het gesê BZN, Steven en Ria het gesê Lingo, Tanya het gesê Hawaii, en Anisha het gesê nee, jy wen. Maar, net nou, soos 10 sekondes voordat ek op die lucht gekom het, toe kom iemand en hulle kry hom omtrent reg. Assai. Maar ek weet jy wat, ek is een nice ou. Ek wil hier net een om hom reg kry. Ek wil kyk of ek julle kan aanhuts om hom te reg te kry. Het gaan nou nie een volle, ek voel fijn, ek voel goed, klaar, ek denk ek het baie goed gedoen vandag, net een het om eindelijk reg gekry teen die tyd. So luister mooi na die nies, na die bulletin gaan ek een liekie speel, en die liekie is jou hint, ok, is jou wenk om jou uit te help met vandagse kiekie kyk, want nog net een persoon het om reg gekry, vandagse kiekie kyk, is by WhatsApp status, bly ingeskakel, luister na die liekie wat net na die nies speel, want hy gaan vir jou sê, en dit is al wat ek jou mee gaan help. Ek gaan nie meer as dit help nie. Dit gaan vir jou 'n wenk wees met wat gaan aan in Kiekie Kyk.
1: Luister en nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Hoese musiekant met Lana Weyer om vraag oor die beweerde rooibok aflewering aan Shadrach Sibiya te beantwoord. Die Reservebank ondersoek meer as 4 miljard rand se oordragte vir die DA se voorsitter van finansies en 2 Franse ambassadewerknemers word verbied om na Iran terug te keer. Die sakeman Woese Musicat met Lana het geweier om vrae te beantwoord oor 'n rooibok wat na bewering by die geskorste nasionale adjunkpolisiekommissaris Shadrach Sibiya afgelever is. Matlala het ter in sy getuienis voor die Matlanga kommissie gesê, die opname wat die bespreking bevat, word glo ondersoek. Hy sê hy kon nie vaststel of die rooibok kwestie spesifiek deel van die ondersoek was nie. Matlala sê hy is nie bereid om oor die saak te bespiegel, as hy homself kan benadeel deur kommentaar te lewer nie.
2: You say you're reluctant to speak to it because you don't want to incriminate yourself.
3: Yes.
2: So is it just a suspicion that you have that the delivery of imbalas is being investigated?
3: They said there is an investigation, but what I know is that the entire recording itself, they say they are investigating it.
0: Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die fintech-maatskappy Castello, wat gestig is deur die voorsitter van die DA se Federale Finansieskomitee, Mark Burke, oor beweerde oortredings van valutabeheer. Dit behels oordragte van sowat 4 miljard rand na die buiteland. 'N Beëdigde verklaring beweer dat Castello moontlik kliënte se buitelandse valuta toelaas vir eie voordeel gebruik en sy bedrywighede verkeerd voorgestel het aan die owerhede. Die maatskappy het sy sakemodel verdedig en sê dit stel kliënte in staat om voordeel te trek uit verskille in kripto-geldeenheidpryse tussen plaaslike en internasionale markte. Die stad Johannesburg sê die Johannesburgse internasionale vervoerwisselaar sal na verwagting voor die einde van 2026 in werking tree. Die woordvoerder van die stad, Virgil James, sê die tender vir 'n bestuurdiensverskaffer is afgehandel en 'n 60-dae openbare deelnameproses word kragtens die wet op munisipale finansiële bestuur vereis. Hy sê die fasiliteit sal 169 winkelstalletjies hê wat na verwagting werksgeleenthede sal skep en streekvervoer en ekonomiese aktiwiteit 'n hupstoot gee.
4: The next important step is the Section 33 public participation process, which will provide members of the public and stakeholders with an opportunity to comment on the proposed Joburg International Transport Interchange contract.
0: Iran het aangekondig 2 Franse ambassadewerknemers wat verlede maand in 'n diplomatieke geskil betrokke was, sal nie toegelaat word om na die land terug te keer nie. Die woordvoerder van die Ministerie van Buitelandse Sake, Ismail Baghai, sê die 2 het die Weense konvensie wat die reëls en voorregte van diplomatieke missies definieer, oortree deur deel te neem aan aktiwiteite wat die Iranse burgerlike samelewing ondersteun. Die Franse minister van buitelandse sake, Jean-Noël Barrot, het verlede maand gesê die missie van die 2 werknemers was om programme te ontwikkel wat die Iranse burgerlike samelewing, studente en kunstenaars ondersteun. In jou geldsaak die rand R16.21 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin is $63,445. Die prijs van goud $4,383.06 per fynons en Brent olie $90.99 per vat. Dit is die einde van jou nuus. Jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Crazy Beatles, Blijs 3FM, Obladi, Oblada.
1: Hallo, Big Leg, Uno, Uno, ja, met die hierdie lekker muziek, ja. Yes, ek probeer kos maak vanavond, maar joh, ek saai meer as wat ek kos maak, Uno.
0: Eitou, lekker man, die Beatles is altyd, net Obladi. Daai was jou wenk gewees, kom ons kyk, wat sê jylle, weet jy wat, en die wenk het nie eens gehelp, nie, wat, jylle het net vir my... nog verkeer is gestuur, en een persoon het nog bygekom wat reg geraai het. Kom ons kyk, wat sy raaiskoot het julle alles vir my gegee, nog verder, Charles sê YMCA, Donovan sê Love Boat, Nicolien sê Starsky en Hutch, Vicky sê Love Boat, kom ons kyk, Reino het om reg gehad, hy was die eerste wat om reg gehad het, nee wat, Louise raai net Beatles, kom ons kyk, Paul McCartney sê Linda, Antoinette sê Marmalades, François, jy het hom reg, ja, asse, asse, kom ons kyk, Ria, wat is in die kie, jy moet aan die foto kyk, en in die wenk sal jou gehelp het, om te sê wat gaan aan in die kie kyk, so net twee mense het vandag sy kie kyk reg gekry, en weet jy wat, vandagse antwoord is, as jy mooi kyk, na die kiekie kyk, daar is vier mense in die foto, die prinkies geskommel, en dit is die familie van die ou TV-reeks, in Engels was het Life Goes On, en in Afrikaans, morgen is nog een dag, dit is Kokkie en sy familie, en Bruno was die vinnigste vanger gewees, François het na die wenk bygekom, Life Goes On, in Afrikaans natuurlijk het ons om oorgeklank hierso in Zuid-Afrika. Morgen is nog een dag. Dit is vandag sy kiekie kyk gewees. Uitou, nee, twee mense en is twee tjomme wat om reg gekry het. Mooi man. Kom ons speel Hard Stuff.
2: Ken jy jou Hard Stuff? Laat ons hoor.
0: As jy nie weet hoe Hard Stuff werk nie, ek vat een lekker woord in die hatte, die antwoordboek van die Afrikaanse taal en ek gee hom vir jou. Hy word nie meer algemeen gebruik nie en jy moet hom vir my in een sin gebruik of jy nou weet wat hy beteken of nie. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe. So geniet ons taal. Prachtige taal van ons. 082-333-667. Vandaag sy woord van haat staf is vatsig. Vatsig met die D. V-A-D-S-I-G. V-A-D-S-I-G. Gebruik om in een sin. Stuur vir my haar sin in die WhatsApp lijn toe. 082-333-667. Dit is vandaag sy woord van haat staf. Vatsig. V-A-D-S-I-G.

0: Steve Hofmeyer agter elke man. Luister FM Picnic saam met jou. Dis 'n maandag. Musiek is 'n bietjie mooier op 'n maandag. Dit is Augustus, Vrouemaand, en ons is besig met Luister FM se handsak projek. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Hy is op volle dreef. Handsak is tog sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir die handsakke: Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy en Uitenach, The Specs Deli en Biscuit Lovers Jeffrey's Bay. Dis Luister FM se handsak projek.
1: Luister FM weer.
0: Kyk vir Oulaas jou weer vir môre, Dinsdag 18 Augustus. Aliwal Noord 11:23, Bishu 11:18, Kraddock 11:21, Dispatch 12:17, Oos-London 15:19, Fort Beaufort 10:18, Graaf-Reinet 11:19, Grahamstad 12:18, Jeffreys Bay 11:19, Mthatha 11:20, Port Alfred 14:18, Port Elizabeth 13:17, Port St. John 17:20, 30% reën, Queenstown 11:22 en Uitenach 12:18. Dis jou weer vir môre, Dinsdag 18 Augustus.

Karin van Jaarsveld. Katrinkie Katrein. Voor daarin luister ons na bietjie Bobby met Peter Helft. Ons speel Hartstaf op die oomblik. Vandaag se woord vir Hartstaf, vatsig, V-A-D-S-I-G. V-A-D-S-I-G, gebruik om in een sin, stuur my die sin in die WhatsApp lijn, 0082-333-367. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie, ek wil jy met kreatief wees, ek gaan jou ignoreer, as jy nie die betekenis vir my stuur, vatsig, V-A-D-S-I-G.

0: Vera mooie netjie. Karin van die jaar swaats in vir ons Katrinkie Katrein. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê julle vir my oor vandag se woord vir haatstaf. Vatsig, V-A-D-S-I-G. V-A-D-S-I-G. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die boodskap. Hierso Steven sê vir my 99% van die munisipale werkers wat die dorp in stand moet hou, het die vatsig siekte opgedoen. Louis Lamprecht sê, ma vertel die kind, moenie jou vatsig wys nie, gaan maak skoon jou kamer. Dankie Louis en Tian van Botswana sê die vatsig gaan sikkel oor die brug. Kom ons kyk wat sê die haatstaf, die antwoorde ook van die Afrikaanse taal, die haat vir ons oor die woord vatsig. Dit is baie makkelijk, dit is een bijvoeglike naam, word een bijwoord en dit beteken lui, traag of lusteloos. Vatsigheid kan jy ook sê. So vatsig, V-A-D-S-I-G, is lui, traag of lusteloos. Ja, nee? So baie dankie vir julle voorbeelde. Baie, baie akkuraat. Picnic saam met jou, dis die Picnic Drive. Ek saam met jou tot so 15:15. Maar ek bring jy ook jou nuus sessie. Dan kyk jy vanavond met maandag lekker te saam met Funkel en Koljander. Of Funkel of Koljander, ek weet ook nie. Ek weet die visie vanavond, soos ons maar sien. Soos ons nou celebrities, nie, hulle travel baie. Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars, so trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste, of besoek jou naaste WeBuyCars tak, en laat hulle jou help om slim op te gradeer, bepalings en voorwaardes geld.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkomst, dood verklei men kaal.

kan fees met alles wat jy is. Sou jy ook om die muur so ble om die koue uit te hou? Jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan hou.

0: Jy luister dan na Ester FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Outa sê om Nisvas onder administratie te plaas was onnodig. En die soektocht hiervoor het verslagoffers na een aardbewing in Indonesië. Die organisatie teen belastingmisbruik sê die krisis by die Nationale Financiële Hulpskema vir studente kon vermy gewees het as die vakatures op die raad gevul was in plaas daarvan om die skema onder administratie te plaas. Dit volg na een uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria wat die aanstelling van die skema se administrateur Tlengani Matebula opskort en die oorblywende raadslede in hulle posisies herstel. Die uitvoerende hoof van Outa, Wayne Duvenage, doen 'n beroep op die versterking van die raad, die herstel van bestendige leierskap en die voorsetting van studentefinansiering sonder ontwrigting. Die DA sê 'n kontrak van 197 miljoen rand vir Gauteng verkeer se lugvleuel het die verkrygingsreëls oortree met 156,4 miljoen rand wat reeds betaal is. Die DA-lid Michael Sun sê 4 amptenare word by die saak betrek, maar niemand is nog geskors of gestraf nie. Hy sê die kontrak met Simon J. Air Charter is in Januarie beëindig na bevindings deur die ouditeur-generaal en 'n verwysing na die spesiale ondersoekeenheid. Sun sê die lugvleuel tans buite werking en Gauteng word gedwing om staat te maak op 12 geleende helikopters.
1: The DA demands the immediate disciplinary process against those implicated, a transparent SIU investigation and a full disclosure of what the 12 borrowed helicopters that are currently in use are costing the residents of Gauteng right now.
0: Die stad Kaapstad bied 'n beleggingsverbindingskonferensie aan by Century City om bekostigbare behuisingslewering te versnel en privaat sektor beleggings te lok. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersettings, Karl Pappheim, het aan die SABC gesê die stygende bevolking maak behuising 'n toenemende dringende behoefte. Die konferensie bespreek die ontsluiting van munisipale grond, die stroomleiding van ontwikkelingsregulasies en die bevordering van groen en alternatiewe boutegnologieë. Hy sê vennootskappe met beleggers is noodsaaklik vir meer bekostigbare behuising.
2: Cape Town has been obsessed with making sure we develop more affordable housing through the Affordable Housing Land Release Program. We recognize, however, that there's a second major problem, and that is access to capital. We are saying to the sector, come to us. We are willing to make sure that Cape Town is not just a place to access affordable housing, but also to develop.
0: Reddingswerkers in Indonesië is op soek na slagoffers wat vasgekeer is onder geboue nadat minstens 68 mense in 'n kragtige aardbewing dood is. Meer as 200 mense is beseer en duisende is ontruim. Bykans 1600 naskokke het die eilandnasie getref met talle inwoners wat in tente skuil omdat hulle bang is om terug te keer huis toe. Die aardbewing het grondstortings veroorsaak en paaie versper wat reddingspogings bemoeilik. Owerhede tref voorbereidings vir helikopters om afgesonderde gebiede te bereik. Die ramp het ook 'n skadu oor die land se onafhanklikheidsdagvieringe gewerp met inwoners wat verdere naskokke vrees. In jou geldsaake, die rand R16.20 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin is $63,653. Die prys van goud $4,408.77 per fynons en Brent ru-olie $90.64 per vat. Dis die einde van jou nuus om 6 jou volgende bulletin volg môreoggend. Bly ingeskakel.
3: Kobus en Andrei Alberts op Luister FM.

0: Daar is altijd lekker op een maandag. Maandag lekker te samen met jou hier op Luister FM 90.6, 89.6. Jou lekker luisterstasie. Dan wil ek ook sê, baie dankie Big Nick vir die Big Nick Drive. Skakel elke dag in tussen 3 en 6 om samen met hom te kuier. Is altijd heerlijk. En baie dankie sommer vir ons Likie ook. Moet ek ook vir jou sê, elke maandag aan is dit mos een verrassing. So ja, goeie naand Kobus.
1: Daar sê André, baie goeie naand vir jou ook. En dan die luisteraars, sien uit na lekker maandag. Ek kan nie glo, ons sit al weer hier nie. Dit voel soos gister.
0: Praat nee? Jy ding, nee?
1: En is een week terug.
0: Is een week terug.
1: Eerlijkheid, nee, kijk hier die tijd loop, papa. Nee, kijk hy loop. Maar ek sien uit na vol program, lekker program. Kijk eens, moskeiertijd. Dis my en jou tijd saam met die luisteraars. Ons, ek wil amper sê, soos die Engelsman sê, ons chill. Ons jam saam met julle vanavond. Dis heerlik om saam met julle te keier op 'n maandag aand. En dit is feite.
0: Nee, verseker, en dit is, so sien ons elke maandag uit om saam met jou te keier, want jy is Luister FM.
1: Yes, yes, André en die, en elke keer is al mense wat uit 'n ander provinsie of uit 'n ander land uit luister, en dan vir ons sê, luister die, ons volg julle, ons luister vir julle in die type van dinge.
0: Daar sê, en as jy miskien so'n bietjie uit die kontryheid is, laat weet vir ons van waar af jy luister op 082-33-33-67. Nou kom ons maak so Kobus, ons maak die voete los.
1: Absoluut, absoluut. Kyk, het was ons nou een lekker warm naweek.
0: Verstaan jy?
1: En kyk, verlede week, die tyd is het ijskoud, nou is hy warm. So ek wil vir jou sê, ander is achter die stokke vanavond, ek dink hy is nog warmer.
0: Soos hulle sê, hulle maak los om bek, hy dink maak lekker.

0: Jy het sommer lekker afgegaan daar, Baarskeerders Bosorkest met die rooi span, Zak van die Kerk. Was jy daar gewees met die mondvleetje, jy het geloop, Kobus.
1: Nee, kyk André, lekker.
0: Wiekus van der Merwe, Annetjie, my 4x4 en dan Klipwerf Boerorkest met Willemse Vastrap. Nou, sommer so alles so by vastrappe en lostrappe in die kant en die kant. Kijk jy so, ek dink jy behoort nou so half een bietjie los te wees.
1: Ja, absoluut. Kijk, hy daarom nou lekker geloop. Hy het lekker geloop.
0: Ja, nee, en kijk, ek sien die WhatsApps wat inkom hier so, baie dankie. Ons gaat nou by julle uitkom, so asseblief. Moet nou nie daar so, soos hulle sê in Engels, delete nie. Ons gaat nou by julle uitkom. Maar ek dink ons gaan haar terug met goeie muziek toe kom, en dan... En dan kan jy so'n bykie waar met die WhatsApps bykie raak.
1: Dan kan ons kyk een bykie wat hier

0: aangaan van daar sekerlik mense wat nog aan WhatsApp 082-333-667 vinkel en koljander.
1: Ha,
0: maandag lekkerte.
1: Maandag
0: lekker. André, ons stemme is nog nie lekker nie, hè? Ons het nog so amper soos ietsie wat nog so in die keel vas het. Of,
1: so rasper stemmetjie.
0: Ja, so iets wat jy die hele tyd wil reverse.
1: Dis goed wat lewe hier binne kan, jy weet. So, nou ja, kom ons gaan terug musiek toe, ons maak vir hom lekker.

0: Ja, nee, mens moet maar handen klap met die lekker boerenpompie wat daar gespeel het. Woetiekalles, een swart land vastrap, prop met my sari wil hee, Elofse vlerke, en dan Steve Hofmeyer waarmaker, en dan die meisie in die geelrok, dier Modderman. Ah, soos jy nou heiliekie wil hee, modder, van Modderman, meisie in die geelrok, kan jy by Spotify gaan, en dan kan jy hom gaan hal daar. So ja, nie het lekker geloop.
1: Ja, maar ek dink jy, hy is op hierdie stadium al op Modderman, André.
0: Is, onder wie is hy dan nou? Hou die spasie dop of wat?
1: Nee, daai liedjie wat jy nou gespeel het, is my
0: jou liedjie.
1: Ja, ek het hom geskryf en my stem is al gebruik en so en so. Hy is op Spotify. Maar okay, ek, soos jy daar sê,
0: AKA. Dis net hy. Nou, Jacobus, ek sien jy so 'n vraag. Wat sê wat deurgekom het, maar ek wil net hierdie enetjie gou speel van nou André en hy klink so.
2: By ou maatjies is alweer vanaand se getijd. Die Taliban en ou Tony is alweer hier op die boortjies met die veerpiltjies. Ja, nee, like my, ons Nationals is hier in November en Jeffrey so ver ons weet. Maar, julle gesels nou so lekker, nee, maar wanneer sing julle nou een slag vir ons een lekker song? Jy kan ons sing, Kobus of André, man. Een lekker party song. Hoekom kan dit nie gebeur, he? My ou maat. Maar dis raak, hoor. Dis al wat ek sê, dis raak. Lekker aan. Love julle. En die mense wat nou nog nie weet, wat is Luister FM se nommer, he? Ken nie vir Luister FM, he. Hoi!
0: Ja, ou André, baie dankie vir die inskakel, waardeer het. Julle moet die veerpuiltjies geniet.
1: Daar sy. Nee, kyk, ons herstel nog, André, as ons klaar geherstel is, dan definitief.
0: Ja, nee, ek moet ook sê, as een man so veerpuiltjies speel, nee, dan raak een man mos dors ook.
1: Ja, nee, absoluut.
0: So ek neem aan, daar word nou water gedrink met ys in.
1: In elkere ding, ja, nee.
0: Met een Sprite en een Fanta. Orange of so iets. En as jy nou wil sterk gaan, dan ga jy aan en dan van dat greep toe.
1: Absoluut, met baie suiker in. Andrik, die so van Belinda af is daar boodskap. Sy sê, wat a great song van die Alberts broers. Nou, dis seker die intro gewees daai. En soos ek ons nou gesê het, ek dink, ons die is hierdie paras in die keel uitkry, dan gaan ons definitief om. Dan gaan ons om definitief doen, dis een belofte. En dan Maatschips is ingeskakeld, sy sê, goeienaand Vinkel en Koljander, die een kan nie sonder die ander. Welkom, julle twee ramkatte, kan julle glo, dis so waar, alweer maandag. Welkom terug, Slapchips en opa Kobi. Nee, dit is, een week, hy loop vinnig. Nou, ek het hier so van Swellendam af, André.
0: Jee, kijk nou net daar.
1: Eben Bresler, hy sê, luister al die pad van Swellendam af. Lekker man, lekker. Nou ja, dan wil ek sê, baie welkom by Maandag Lekker. Dit is heerlik om jou hier in die huis te hee. André, hoor hierdie ene, van Magda af. Sy sê so, hallo daar in Suid-Afrika, Martin en Magda uit die warm, of uit die baie warm UK, in Blackwater. Dankie vir julle lekker muziek.
0: Jee, al die pad van die UK
1: kijk
0: af.
1: Kijk nou daar. Dis moest nou heerlik om daar ook familie te hee.
0: Jee, en hoe snaaks moet hulle nou nie wees vir die Engelsmanne nie, ne?
1: Ja, vir alles hulle nou die muziek een bietjie hard sit in die bieren moet hoor. En sê, wat
0: so goed is die?
1: Nee, dis, jy noem het lekker. Ja, geniet elke aand na werk, Luister FM hier in Bethlehem, Vrystaat. Groete aan my vrou en kinders in Jeffreys Bay, Karl de Tooi. Nou kan jy dit glo daar. Ek dink hy Vrystaat is ook nog so 'n bietjie koud. Nog so 'n bietjie koud. Joan stuur toe nou daar vir ons 'n foto. Sy sê, Colin, my broer, Saterdag aand, Sondagsrivier. André, 'n groot kabeljou.
0: Ek het gesien, die foto weeg nee, 5 kilo's alleenlik.
1: Ja. Nee, kyk, dis 'n mooi vis daai. Dis 'n pragtige vis. Morne sê, goeienaand, Vinkel en Koljander, baie welkom in ons huis op die lekker maandag aand. Baie dankie vir julle tyd wat julle saam offer om ons luisteraars te vermaak met julle pykmusiek. Hierdie maandag aand gaan weer warm gemaak word met die lekker musiek. Sien uit na julle vanaand se trein na gister. Ry vullig huis toe en versigtig wees. En dis Mornay wat so sê. André, hier is waarhede en wyshede wat nou deurkom hierso van Tian daar in Botswana. Hy sê, Naan Kobus en André, die trein het die naweek die spoor misgery.
0: Tian, is jy alweer gekwees?
1: Met sy ontspoor is ek vandag bietjie gevoelig vir harde klank in my ore. Maar ek klim saam met julle op vanaand se trein, sommer al die pad na Maikiesfontein. En dan Magriet, sy sê, hallo kabouters, julle moet nie so vroeg aand Bredasdorp liedjie speel nie, ek verlang sommer na my kuiers in Stanford en Caledon. Lekker liekie daai. Sien uit aan julle program vanaand. Dankie by voorbaat. Groete is Magriet wat so sê. Dion sê, gegroet is julle twee broers, eisters van Luister FM. Lekker om weer na julle te kan luister na klein afwesigheid. Groetnis hier uit Kraddock uit. En dan hier is ene van Ronel de Villiers, sy sê, wauw, Steve, dankie.
0: Ja nee, ek weet, is van so'n groot Steve Hofmeyer fan daai.
1: Beatrice is ingeskakeld, sy sê, goeienaand, Vinkel en Koljane, sien uit na vanavond, sy keier saam met julle. En dit is Beatrice wat so sê. En dan John, hy sê,
0: Jacobus.
1: Anoniem asjeblief.
0: Lekker, Kobus.
1: Lekker, oké. Ons gaan om, maar ek het hom geniet, baie dankie. Oeh, Jan, anoniem.
0: Ek weet ook kijk of die blonde is. Nee,
1: ja, die grijze haren wat so neerkom, wat blond lyk. Die spook haal van die langkloof af sê, ek het vandag die laaste trap misgetrap. Daar moes nog een trap gewees het, maar waar hy een verdwijn het, weet ek nie. Daai muurprop kyk my in die oë, man, nogals reg op ook. Die groot gaaikie lyk soos een van daai wow emojis. Noodeloos, dit gaan lekker wees om saam met julle te kuier en nog vastrappe siek te luister. Mooi loop. En dan Karina, sy sê, Haai julle twee, ek is ingeskakel, gaan lekker luister. Karina Esterhuizen wat so sê. Ja, wie sing meisie in die geelrok asjeblief? Geelrokkie is een mooi liedjie, dankie. Nee, maar ek is bly as julle dit geniet het. Eben, ek en my vrou het ook so bietjie terug vierpijltjes beginne speel. Moet sê, dit gaan goed. Ons gooi daarom al die boord raak.
0: Die hond is die vol geitjes.
1: Ja, die, absoluut, absoluut. Doopie sê hier so naand julle twee, die Doopie van Sherwood stuur ook daar foto van 'n kabeljou. Nou ja, en ons sal gaan wag nou vir hom ook. En dan, hier is nog ene wat sê, Goeienaand, Vinkel en Koljander, wat 'n heerlike program. Stuur bietjie foto's van daai kabeljou asseblief. Vriendelike groete, Waldo van Katu.
0: Jo, Katutu.
1: Kyk nou daar, kyk nou daar. Kyk, is hy nie ook in die Kalahari nie?
0: Kyk, hy is nabij, hy is bitter nabij, want die ding is, as jy nou vat, jy kry nou Luatla, dat is nou die opleidingsgebied gewees van die Weermacht daai tyd, en dan kry jy Katu.
1: Nou, hoe ver is Katu van Kuruman af? Want ons het nou luisteraars in Kuruman en nou vanaand sien ons in Katu ook.
0: Ja, sy.
1: So is dit ver uit mekaar uit of laat weet ons 'n bietjie redelik interessant wees om want ek dink Katu is naby Kimberley as ek dit mis het of is ek nou heeltemal soos wat
0: Kobus, net soos wat jy daai boodskap gelees het van anoniem.
1: Ja, ja, ja.
0: Jy is een bietjie, so trek jy so'n bietjie terug, nee? Jy is een bietjie wyd uit nou.
1: Oké, okay, nog is die selle trein wat my getref het, wat Tian getref het. Nee, is reg. Nou, ja, stuur vir my julle WhatsApps. Deur, André, dit is nou vir eers, ek sien, haal kom nog deur, maar dit is nou eers vir eers, het ek nou die meeste gelees.
0: Ja, sy, en gun my nou die geleentheid, dit is vir my nou 'n voorreg vanaand. Om hier te kan sit en nou voor Keanu Heywood, wat vir jaar, hy is 14 jaar oud vandag. Nou moet ek vir jou sê, wanneer die man instap, maak jy saak wat sy vertrek, dan moet hy buk om in te kom. ek lyk soos 'n muggie teen hom.
1: Ja. Nee, ek weet hy's 'n groot kerkie. Nou dink nou net daaraan as hy nou begin, as hy nou moet skram vat.
0: Ja, my mens, of net as hy net met die hand vat en hy vat jou so om die keel. Gelukkig is hy die gentle giant.
1: Nee, ek dink daar is niemand wat hom gaan stop as hy nou moet rugby speel.
0: Nee. Nie sommer nie. Nou ja, van ons kant af wil ek sê, Keanu, ek weet die aand is nog nie verby nie en ek weet jy geniet jou partytjie wat jy nou aan die gang het daarso. En ek wil vir jou sê, baie, baie geluk met die verjaarsdag. Mag daar baie seëninge wees vir jou. En mag jy goedheid en guns jou volg altyd. Alles wat jy doen vorentoe, soos wat jy ouer raak. Laat jy gebles gaan wees vir altyd. En ons, jy is geliefd tussen ons allemaal. En soos ek net kan sê, ons gentle giant. Nou, Keanu, ek het nou vir jou twee liedjies gelaai. Die een het jy nou gevra, ek moet vir jou laai, nee, maar ek het hom geïgnoreer. Ek het my eie liedjie ingesit, wat ek vir jou wil speel. My eerste een is net om vir jou te sê geluk. Die tweede ene is maar eintlik vir jou male ook. So, geniet die aand, geniet dit wat nog gebeur saam met jou maats. Dit gaat nog lekker wees daar by julle. Nou ja, hier gaat hy nou. Keanu, hier kom hy.

0: want zij zien dat jij naar mij kan kijken.
1: Nou, als jy nou so in die koue is, en sê wil nou nie langs jou kom leen nie, dan is het een tammeleekie. O, appel daar so, en dan vet mense, vuil kook, Bok van Blerk, dis raak. A touch of class met ons klink terrorist. Keanu, ek hoop jy hou dit teen my nie. En dan Desmond Wells met Feels Geluk, liewe Maaikie. Speciaal daarna vir Keanu. Nou, ek dink die manne in elke geval is nou so bezig, Kobus Haas, dit is nou rugby speel en sokker. En kijk, dit gaat mos lekker daar.
2: Is nie koek en tee.
1: Jy worry oor die koek en tee.
2: Koek en tee, waar is dit? Ja, nee. Ek sien dat het een stemboodskap deurgekom.
1: Yes, een van hom, Bram. En hy klink so.
3: Ja, na, julle twee. Driving Owens. Wat daar heel achter in die rij staan. Daar waar die GMC lorry gestaan. Ek luister by julle mooi af. Julle moet een lekker aand. Dankie vir die opkomst. Ek luister vir julle. Laat het maar mooi loop. Stokie treine aan, so laat ons hoor. Mooi aan vir julle. Ek luister, gaan weer inkom. Bye.
1: Ja, sê baie dankie om Bram, waardeer het vir die inskakel elke
2: ons
1: maandag.
2: Ons het nog nooit vir Bram ontmoet. He. Maar ons het lief geraak vir wat hy. Kijk, een maandag aan, kijk, as die hele paar mense wat inskakel en wat die ou gewoond raak aan, jy weet, soos mense het al vir jou gevra, is daar regtig John wat inskakel, weet die goede wat hy nou sê en hy sê goed. Nou sonder daai mense, jyn, dan weet ek jy, van dit vorm deel van maandag lekkerte. Dit vorm deel van hierdie familie. Van ons.
1: Ja, dit is so, Kobus. Maar voordat jy aangaan met die boodskap, ek het een boodskap hier vir jou, van Janine, as sy sê, naan, manne, wat hakel vinkel so met die boodskappe nou? Is hy bang vir die poppy act? Ons gaan hom uitbou, moet nie worry nie. Lekker program. Ja, jy moet hy goed mooi lees. Anoniem.
2: Anoniem. As ek die boodskap gelees het, is ook maar goed. Ek het die naam gesê voor. Nou ja, Gert van der Merwe sê, hy is ingeskakel. Sandra sê, Kuruman, 60 kilometer van Katu. Katu nader aan Olifantshoek as aan Kimberley. En dit is van Sandra van Jeffreys Bay. Sy het groot geword in die wereld, maar sy sê ook, ons het driving toe gegaan as kinders daai jare, nou as jy nou vat André, dit bly nou maar in 'n ou se, hoe kan ek sê, se DNA, ne, driving, ne? Van, as jy nou kyk, sy ook nou van Jeffreys Bay, sy kom van Kuruman af, nou as jy nou vat, hulle het groot geword daar, ne, in Kuruman. So, was daar driving? Was daar driving? Ek wonder.
1: Wel, as dispatch ingaarde, dan moes daar seker maar daai kant ook in gewees het.
2: Ja, hy luisters, ons wacht nog vir julle keier om ons te leer om my skaapsterkie schaar te maak. Die goed gaan frostbite kry in die vrieskas. Ah, sy van pens en pote in mooi nooi.
1: Kijk nou net daar.
2: Is dit nou nie prachtig? Ja. En dan, hierso is een van nou Jan af, hy sê, Katoe is ver. Baie ver.
1: Ja.
2: Sal nie die rechte woord daar sê nie,
1: Nou kom as jy, weet jy waar Oranje is? Die dorpie Oranje.
2: Dit moet iewers in die Vrystaat wees. Ek het geen idee waar dit is, Oranje.
1: Wel, ek wil nou net sê, Katoe is die naweek daar nie.
2: Ek hoor nie die mense praat van hom. Nou ja, dankie ons twee eisters, Kobus en André, vir die fantastiese program. Musiek en lekker lag. Julle is die beste en wens, julle was meermale op Luister FM. 3 uur vlieg te vinnig verby as julle saamkuier. Julle is geliefd. Liefde groete van ons twee, Belinda en Chris. Nou ja, baie, baie dankie vir daai mooi boodskap. Ons waardeer het. En dan, hier is ene wat sê, happy birthday Amber, hoop jy het jou dag geniet, mag God jou nog baie jare spaar, ons is lief vir jou. En dan van oom Jacques, ma en Casey. Duin en Duncan, lekker aand verder. Bly die meisie wat jy is, 15 jaar oud. Jy raak ook nou oud. Ja, nee. En dan is ene wat sê, Nancy manne, oe, dis een wat jy nou gelees het daar.
1: Dis net hy daai.
2: Sandra sê, ja, daar was het driving. Nou kan jy het, André, dan het, as jy nou vat, kyk, toe ons, nou, ons toe ons nou verlede week gesels het oor die driving, toe was, ons as kinders, en ons as jong mense, en ons het net hierdie gedagte gehad van dispatch, en ons het gehad Groenbossies en die Ster, en Womer en so, maar nooit gedink, kyk nou soos ons weet, Graf Renet, maar kyk nou, oorals in die land, was daar driving.
1: Dit is so. As jy nou vat terug in die kirkhoe daar, as ons nou, kyk, het ons nou fliek aand gehad by die skool. Mm. Ek weet nie of jy kan onthou nie in die skool saal, dan kan jy nou
2: ay, wat a lekker,
1: 20 cent ja, betaal en dan gaan fliekie nou.
2: Lekker. As die lichte aanweeg, hoor, so na die rolklaas, en die lichte gaan aan, dan los allemaal nou die meisie saad. Van die meneer is daar, daar was nou,
1: daar is toesig,
2: toesig man, daar is toesig.
1: Nou, ek wil nou net sê, in Kirkwood se daad, dit wat nou gespeel het in P, hy het so 5 jaar daarna in Kirkwood aangekom, jy weet.
2: Ja, toe ons nou op school was, wat ons nou gaan flieks kyken daar, so in die schoolsaal, toe was het nou gewees, vaderkie Langbeen en
1: ja.
2: Fratse in die vloot en daai tipe van ding.
1: Fratse in die vloot, ja. Ja, hier kom dan, ons weer.
2: Hier kom ons weer, ja. Nou ja, Hein nie van Hubertina, hallo daar, Kobus en André, lekker geselskeier wat julle doen. Geniet julle so. Mag ek groot asseblief aanvra Andriet Nomen. Ja, ek moes dit gesê het en is Hein daar van Hubertina af. Ja. Naan Kobus en André pykprogram en mooi aan verder, mooi ry huis toe en is Kenny daar van Dispatch af. Mm. Driving was in Jansenstraat, dit is John wat so sê. Yes, ja, hy was.
1: Jansenstraat, is dat, ja, ja, dis reg.
2: Ja, en toe die straat nie doodgeloop aan, hy het recht deurgeloop.
1: Ja, achterom.
2: Dan het hy ons nou daar oor die eerste bruggie. Of dis eerste brug, uit Naag toe gegaan.
1: En daar gaan jy nou uit Naag toe, ja.
2: Ja, en daar het een spreekwoord ook ontstaan uit daar jare uit. Dan sê ek, just like, wat gaan hier? As daar nou vir alles aan nou klomp kar is, lyk of die driving uitkom.
1: Ja, dis reg. Hey, die goeie ou daar. Nou, Jacobus, dit is dit vir nou. Ek het nou gekyk so vandag, nou lach ek so vir Jan, de klerk hier so. Nee, hy is hier reg, hier reg.
2: Nee, glad nie.
1: Nou ja, Kobus is uit van die aand, trein na gister.
2: Oeh, die trein, hy spin. Ander gooi vir hom.
4: Alle luisteren van vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgie stasie. Kobus

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Nou ja, so blaas die stoom af van die trein na gister. En dit was weer Elvis Presley, Jailhouse Rock, Buddy Holly met Rave On, Tony Orlando en Dawn met Knock Three Times, en Nazareth Kobus, Love Leads to Madness. Jee, het lekker gaan in Ebba's Gimme, Gimme, Gimme. Gimme what? Jy weet. En dan was het Billy Ocean, Loverboy. Hy het net so lekker afgegaan, High Golden Oldie en The Proclaimers met I'm On My Way. So een paar lekker Golden Oldies in die rij. En ek hoop jy dit saam met my geniet, saam met ons geniet vanavond. Jee, hy het lekker geloop.
1: André, ek moet vir jou sê, hierdie trein na gister, kyk, hy die spoor by die ster geraak.
0: So bietjie van als.
1: Oeh, hy is lekker. Hy is lekker. Dan kyk, as ons 'n 6 ure program, kan ons 'n 2 ure Golden Oldies doen.
0: Ja, verstaan jy.
1: Ja, nee. André, ek het 'n paar WhatsApps gekry hierso. Een is van Doopie af. Julle praat so in Oudtshoorn waar ek groot geword het, was ook 'n drive-in, Doopie. Nou, André, ek sal nie weet, ek was 'n jaar daar in die Weermag. Maar ek het geen driving gesien.
0: Nee, maar in die omstandighede sal jy nie driving sien.
1: Ja, nee, ja, nee, ek het meer die veld gesien en meer gehardloop as wat ek driving gesien het.
0: Ja, nou kom as ek het ene hier van André ook. Hy sê die volgende.
2: Arst Aida, wat twee bands op een oujaars aan by Greenbushig gespeel het. En as hy klok slaan 12 uur, dan duik ons in ons onderbroekies in die zwembad. Waar is die daar?
1: Lekker, Ouda. Lekker, Ouda. Manne, manne. Ja. Oranje is 40 kilometer vanaf Hopetown. Oranje rivier, dan Oranje, dan Petrusville. Of van der Kloofdam. Allemaal in die Noordkaap. Nou ja, John. Woi, jong. So, ek dink jy moet hy knolla druk as jy hierdie program ernstig opvat.
0: Wag, hou net gehoor vast dat ek hom net kry.
3: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig. Hulp nodig.
1: Ja nee, definitief as jy hierdie program ernstig opvat. Dit is soos ons hulp nodig. Hy sê, manne, hier is 'n paar wenke vir julle manne om uit ICU uit te gaan of uit te bly en te vermy. Hy sê, jy sê nooit vir jou vrou, sy het 'n mooi snor nie. Al is hy hoewelig en jy sommer jaloers daarop. Nee, jy leef in stille verwondering en bly uit ICU. Nommer 2. Jy kom nie gesuip vol lipstiek en parfum by die huis aan na middernag. En as mama die deur oopmaak, klap jy haar so op die bout en sê: "Hey, mama, jy is volgende nee, vetie." Nee, wat man, hierdie is 'n one-way ticket ICU toe. Net jammer, ek het dit te laat geleer. O, John. Rian sê, goeienavond, Oranje is 50 kilometer van Hopetown in die Noordkaap. Paul Schenk, André, nou kyk as jy nou foto van Paul Schenk kry, dan moet jy weet, dit lyk lekker, is al wat ek kan sê met so sag, van dit lyk heerlik. Naand manne, 'n fantastiese program, so deur die gehakkel. 'n Nederige kudu kerry maalvleis vetkoek, na die baie gebraai die naweek.
0: Nou kyk nou, nee, hoe is hy nou? Jy weet,
1: kyk, hy sit hom nogal met geer uit, nee.
0: Ja.
1: Nee?
0: As jy, hy sê nederig.
1: Hy lyk aantreklik, daai ou boortjie met daai kerry vetkoekie, wat hy soms so verorber. Praat jy. So in jou gedagtes, jy weet. Hy sê, baie herinneringe aan Luatla Amida, daarom golf gespeel op Katu. Nou, is al gras op Katu? Dit is my volgende vraag. Is daar gras op Katu? Of speel jy daar tussen die duine?
0: Ja, en nou moet ek vir jou sê, daar in Katu, ek weet nou nie, jy weet, ek ken nou nie die golfbaan daar nie, maar ek weet, daar is sommige plekke in die land waar jy soos 'n maatjie kry. dan speel jy van hom af. So as jy nou by jou bal kom, dit is droog grond, he, dan sit jy nou jou maatjie neer, dan sit jy die bal af, dan gaan jy nou verder. En dan die greens, is die greens, dit is so, so olie, hoe kan ek nou sê, sand. So as jy nou wil pad, dan vat jy nou die, is amper soos 'n hark, maar hy het nou nie, hy het nou nie tanden nie, weet, soos 'n skraper om het, ja, soos, ja. Dan skraap jy nou, nou een stukkie skoon.
1: Squeegee, of soeets van jou.
0: Ja, en dan, pad jy nou.
1: Nou, ek wonder nou, is dit nou een sekere type bakkie wat die ouwens daar rij, wat olie moors of whatever, wat jy het so goed aan die green maak of wat.
0: Paul, dat weet ons een bietjie, man. As,
1: ja, nee, ja.
0: Het,
1: nee.
0: Sal, het sal interessant wees om te weet, Kato, ek, soos ek sê, ek ken nie die golfbaan. Jy weet, om te sê, daar is gras en al die goedie. Mm. En is dit een 18 of 9 puitjie baan. Jy weet, soos Kirkwood nou. Mm. Hy het maar so net een 9, maar jy speel om 2 keer, maar het voel of jy 14 van hy...
1: Ja, absoluut.
0: 14 keer al deurloop.
1: Hi André en Kobus, ek wonder hoeveel keer ons in my jong daar verby my en Kobus huidige adresse gery het driving toe. My boyfriend was van PE, so woensdag aande was dit dispatch. Naweke Groenbossies vir 'n dubbel show of ster of Wommer, hang af wat gewys het. Dankie vir julle tyd. Mooi reis toe, is Nikkie Nikkie. Ja, hoeveel keer het ek verby daai huis gery? En nooit gedink, ek gaan eendag al bly nie. Nee?
0: Kijk nou daar.
1: Kijk, dit is nou, ja. Kijk, nou, nou, laat sy my nou weer som, Nikkie, jylle, laat my nou dink aan die oosterlig. Dink, hy tyd was dit die oosterlig gewees, is dit nie? En maak jy nou die oosterlig oop, en kyk jy wat sy shows is by, daar was mos al gedeelte om te wys, by die ster wys dit, by Homer wys dit, by Groenbossies wys dit, Dispatch wys dit.
0: Ja, dit was 'n goeie burger gewees. Ja, ja, die oosterlig en toerak het die burger, ja, burger, ja, ja
1: die,
0: dis reg.
1: Die oosterlig, ja. En Carina sê hier so, wauw, wauw, wauw. Dis nou vir die Trina gister. Ja, André, hier is een interessante ene, van Linda Schenk af. Sy sê, hallo daar, dit is Linda Schenk, Paul Schenk se dogter. Ek is seker julle ken hom al baie goed. En dan so lag sy, yes, ek het hom... daarby van Stadens gekry ook. En wat een lekker gedeelte was het daar om te gesels. Ek weet my ouers, die tweekies luister, elke aand luister FM, daar op hulle stoepie, waar hulle so lekker kos maak met een glas wijn of 2 of 3, tot die borrel klaar is.
0: Hang af hoe groot die glas is.
1: En hoe groot die vuur is en hoeveel hout op is. Oh, dit is een lekker... André, dit is mos lekker keier. Is dit die,
0: verseker.
1: Dit is mos... Dis die lewe. Dis die lewe. Ek en hulle kleinseen kom keier einde Augustus. Al die pad van die Caribbean.
0: Jo,
1: ons het sommer die Caribbean Queen gespeel het.
0: Praat jy nou dan?
1: Nee, van die Caribbean. Dal kan julle net 'n boodskap oordra dat ons ongelooflik excited is. En kan nie wag om 'n choppie op die kole met 'n braaibootjie te geniet saam met hulle nie. Ons tel die dae af.
0: Jo, wat 'n voorreg.
1: Linda, Linda, ons hoop julle gaan 'n fantastiese... Nee, nee, nee, ons glo nie. Ons weet julle gaan 'n fantastiese tyd hê saam met julle pa. En maar, dit gaan mos nou heerlik wees, heerlik. Nou, Lien, sy sê hier so, goeie Tuka Streinrit, dankie. Nou, kyk nou daar, kyk nou daar. Julie Strydom sê, sjoe, jylle, nou rok jylle. Dit is krimineel. Dankie, nou ja, Rion, hy sê ook, mooi show, mooi rij, en dan het hy daar by Hougen, een mooi steen. André, dis een mooi steenie daai. Jene, Rion, baie geluk. Dit is een prachtige steenie. Mense, dit is mos nou lekker. Dit is mos nou lekker. Maar ek moet ook nou sê, André, Rion, hy kry gereeld sy vis, nee? Hy kry gereeld sy vis. Hy en Boetie.
0: Ja, nee, kyk, dis een mooi steen, maar as daai hoor. Jo, nou kyk ek na die gewig ook. 7,9 is amper, is 8, jy kan sê is 8 kilo.
1: Ja, ja, maar ek gaan nou nie die uitgesê waar, maar ek gaan nou nie sê nie.
0: Ja, want dan gee die man sy plek nou weg. Sy
1: plek weg en dan, as hy daar kom, dan staan hy toegepak.
0: Dis nou een ding wat ek nou vir jou kan sê, nee.
1: Ja.
0: A social media hengelaar maak het moeilik. Ja. Dis ook om, as iemand my sê, waar
1: vang jy hom, wanneer vang jy hom?
0: Van die gamtoos.
1: Ja.
0: Nee?
1: Van is wyd.
0: Hy is baie wyd.
1: Dit is wyd, ja.
0: Maar meantime, back at the ranch, dat is van Stadens of andersom. Kyk, 'n visserman gee nooit sy plekke weg.
1: Ja, kyk, wanneer ek my vis oplaai op sosiale media, moet jy weet, hy is nie vandag gevang of gister nie. Ek hou op so 'n week of twee. Wag eens, laat die weer ook eens verby gaan. So, en anders, as jy nou weer daar kom, dan is hy uitgepak. Dan kry die plek al so nie. Jy kry die plek. He. So ja, nee, wat ons werk om maar so op een anderste way. Ek het 'n lekker liekie ook, YouTube visserman. Ek het hom geskryf omdat daai dag wat ek en jy uitgegaan het, ons was ook daar by Gamtoos gewees. Toe, like het vir my, ons het toe nou een plek gehad wat, echt, het was een mooie plek geweest. En toe die vis daar uitkom, toe kom druk jy ons om in daar. So half onbeskof, jy weet, ek bedoel, ja, die see is wyd, maar kry jou eie wye stuk.
0: Ja.
1: Jy weet, ek bedoel, gaan indruk nou, die vis kom oorals uit, dit is nie daar nie, jy moet maar soek wat is. En nou, die ou ken nou nie, hy kan nie die see lees nie, hy ken nie die plekje, hy ken nie die sloepe nie. En ek het een liedje daar, hy druk in, gooi oor jou lyn, daai tipe van dinge.
0: Ja, daar het ons amper doek geslaan.
1: Ja, ja.
0: Kijk, moet nie kom krap aan wat ek visie.
1: Ja, ja, ja, maar nou ja, maar nou ja. Nou ja, ek het hier so, Linda ook, sy het so emojiekie gestuur. Baie dankie, Linda. Is jy meer lankie? Is halwe, 2 weke. 2 weke, dan is jylle hier en dan gaat jylle braai, laat die biesies bewe en ek wil foto's sien.
0: Ja nee, kyk, daar gaan baie foto's wees, dit kan ek jylle beloof. Nou Jacobus is amper 5 voor 8, kan jy dit geloof?
1: Ja, ja, en kyk, duikies en duikies.
0: Yes, ons gaat nou
1: duikies en duikies.
0: Ek dink ons gooi paar liedjies, nee, en dan praat ons oor duikies of duikies, of dink jy ons moet ons nou maar gooi?
1: Nee, ek dink het gee kans vir die mense om vir ons bykie te gesels oor, en dan nou ook WhatsApp te stuur van, ek dink vanavond, se duikies en duikies, gaan baie mense se memories prikkel.
0: Dit is so. Nou kom ons waarover gesê as ons om vanavond,
1: vanaand op duikies en duikies, dan dink ons nou terug in die 80er jare. Daar waar jy op skool was, en dan wanneer naweke, dan trek jy nou in 'n garage in. En gewoonlik was ons daar op Kirkwood, het ons daar by Anna Stroebel, ook nou Erasmus vandag, dan was ons nou daar by hulle so'n dubbel garage gehad met so'n groot stuk cement voor hom, en dan het ons nou naweke, het ons soen toe getrek. Dit is nou wanneer ons nou nie uitgespeel het ander plekke en so nie, met die rugby, dan het ons nou die naweke wat ons thuis gespeel het of so, dan het ons nou hierdie lekker karatspaarties gehad. En hierdie musieke wat gespeel het vanaand so op die trein na gister van hulle deurgewerk daar op die garage parties, Woods, F.R. Davids, I Just Want to Break Free van Queen, al die goede wat so lekker vastgedans het en lekker sokkie danse gehad het. Man, dit was heerlijk. Wat kan jy daarvan onthou? Ons kon nie gewag het om te gaan met ons streepies jeans en die
0: hy sagte skoene.
1: Hy sagte skoene wat so in die kante vastmaak en, dan het jy so lichte pink of lichte blauw of wit broek gehad. Jy het ook hy island style broeke gehad wat so ook met so, het so vastgemaak met so,
0: toukie.
1: So wit toukie, en dan het jy nou die gepaste, ek wil amper sê, wat is hy, kyk is een lichte geel, lichte pink en lichte blauw, soos een baba blauw, het is sekere naam, jy kan ook vir my laat weet as jy nou weet, wat is die
0: broeke, ja.
1: Die kleren, ek kan nou net, weet jy, dit is nou soos ek het nou, dit het nou heeltemal my ontgaan, maar hier gaan iemand wees wat ons kan laat weet. 082-333-667, vertel vir ons, hoe jylle gemaakt het, eerste liefde wat jylle gekry het daar, die danse, die slow dances, man, dit was heerlijke dag geweest. Ons wil hoor.
0: Nou ja, al wat ek nou kan onthou van die garage parties, soos hulle nou sê in Engels, is die tyd waar jy die garage skoon maak, is die mooiste waar die garage nog ooit skoon was.
1: Ja, van jy gepaard jou.
0: Gepaard jou. Nou ja, kom ons gaan terug aan in die muziek toe. Nico van Rensburg sê, ons gaat vastrap.

WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.

stallo mi furto e na col. Na mai mai zilla se leste na mai hartlo, fanny jol. En amos kerk toe da iemand die my sien stop. Met sy leerbroek en sy baadjie en sy hoed op.

es geht. Aha, aha. Da war sie ruhig, die Ose, was sie moje

0: papa, soos hy vertel, hoe hy gejag het in die goeie oud dag.
1: Ah, sy lekker Rikus Nel met Bokkies Jag, Freddie Nest, hey DJ, Robbie Wessels, Macarena Mambo, Kid Darren, Kid Doe Darren. En hy het gesing daar so Rebel en Rats, Nico van Rensburg. Maar hy lekker vastrap van hom. Nou ja, as jy miskien nou net ingeskakel is, jy is op die program maandag lekker te saam met Vinkel en Koljander, a.k.a. Andrien Kobus, net hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En as jy wil saamgesels, 082-33-33-67, Kobus, laat waai om.
2: Lekker, ons praat oor garage parties en dan ook die parties, jy kan maar sê in die skoolsaal, wanneer daar nou parties in die skool in die saal gehou is. Nou as ek nou dink aan ons jare, familie se jare daar wat ons nou garage parties gedoen het en waar ons in die, by die skool ook gedans het, dan was daar sekere girls met wie jy gedans het, wat lekker gedans het. As ek nou dink vanavond aan van girls wat nou lekker gedans het, ander in daai jare, dan praat ons nou van Claudine Shepherd. Sy kon dans. Dit was nou lekker. Ek het altyd lekker gedans met haar. En daar was 'n hele paar ander ook, maar ons het 'n sekere draai en turn en al daai tipe van goede gehad wat net mooi uitgewerk het. Ons het net, hoe kan ons sê, ons dansstapjes het net altyd geklik. En ek dink sy is ingeskakel. Ek dink sy is haar van KwaZulu-Natal af, dink ek, jy weet.
1: Hey, maar ja. Nou dink ek sommer nou so, as jy so draai en lig jy ons die voetje en sê, dan gaat jy weer aan, jy weet.
2: Absoluut, absoluut. Julle kyk so lekker in die Ooskaap. Daar in die Noordkaap is nie net stof en sand. Die Katoe lekker gras golfbaan was baie jare in Luatla, in die toep van Sitbol. Nou kan jy glo dat daar in Katoe 'n gras, maar is omdat ek nie weet hoe lyk die plekkie. Jy weet, so jy sal maar so dink is dor en droog en dis geel gras of gladde gras, jy weet, so ja. Nou hier sê ou Kobus Slang, sê hier so goeienaand Kobus en Andrei, die inry by Oudtshoorn was nie net, was so 'n eentjie van die Weermagbasis na Calitzdorp se kant toe. Was een keer daar, weet nou nog nie wat se prent ons gaan kyk het nie. Ek kan wel sê my niggies vry lekker. Ek ken nie julle program, Kobus. Ja, nee, ja, nee. Mariska is ingeskakel, sê sy goeienaand, manne. Baie dankie vir die program. Oeh, daai trein na gister, fenomenaal. Veilig ry huis toe, geseend, Mariska. Oh, van Sydenham af. En dan is hier ene wat sê naam, sê Eistus Derek van CCN Fitment Center, hier op Gamdoos. Lekker koud hier, muskiete sit langs my by die braaivuur. Gelukkig is het 'n lekker warm program. Dankie vir vanavond se program. Gooi daai numbers, maters. Onthou om ligte aan te sit wanneer jy huis toe ry. Dit is donker daar buite en hou die volume hoog in die voertuig. Lekker aand vir al die mense wat ook dan nou saam inluister. Nou, Daniel het daar vir ons ek sien net ook laat ek eers gou kyk wat kyk as ek nou 'n vis sien. Nee, daar sien ek het 'n steenbras. Dan spits my ore. Nee, dan spits my ore. Nou het daar so 'n party 1981 het hy 'n foto daar gestuur van 'n garage party. Nou Kevin Foucher sê hierso, "Nant julle cry to me," moes ontrent heel aan speel. Ja, nou ek kan onthou, ons het 'n meneer Barkhuizen gehad. Daar op Kirkwood nou, hy het baie kere, het een sekere, wanneer ons nou op die bus ook gery het, wanneer ons nou terugkom, sê nou ons het nou volksskool gaan speel teen Graaf René, dan kom ons nou laat terug in die aand, dan as ons nou opklim van, dan kan die eerste span ons nou ook nou saam met die netbalspan sit en die type van ding, jy weet.
1: Kobus, ek luister jou nou so, nee. Wil jy regtig nou al jou goed uitlap?
2: Nee, dis nie my.
1: O, sien jy nie?
2: Nee, dit sal nooit, jy weet, ek is vroom. Ek is vroom, ek is my ma se kind. Ek het karretjies gespeel tot matriek toe. So, dan het meneer Barkhuizen mos gesê, hy, geen Ajax moves nie.
1: Ja.
2: Nee, so, wat hy nou bedoel het, jy dan van ons het hom toe nog gevra wat is hierdie Ajax moves? Toe sê kyk Ajax is 'n skuurmiddel. Al word nie geskuur nie. En dieselfde wanneer ons nou die danse gehad het by die skool, alhoewel ek nou nie dit bygewoon het nie want ek het karretjies gespeel.
1: Ja.
2: My vrou glo dit vandag nog. So dan het hy ook gesê, hoor jy geniet die dans alles, lekker musiek en so aan, maar geen Ajax danse nie.
1: Ja, dit is hy nou. En hy het altyd gesê, ja, ek wil nie hierdie ligte aansit en dan julle een nie. Jy weet, so.
2: Ja.
1: Nou moet ek ook sê, so nou dink ek nog, so nou Gerard se boodskap, excuus toch, ook Kevinson, waar hy sê, kruid die moes heel aanspeel. Ja, nee, kies, dan het hulle hoe gevleg, en hy is soos een koeksister. En heel aan, is op een plek in die rondje gedraai.
2: Net so in die ronde gedraai. Hai manne, hoe kan julle nou praat van garage parties? Met die toestand van my garage, sê Wilma, nou gaan ons een garage party hou. Garage, sê Wilma, nou gaan ons een garage party hou. Is David al van

0: Ruby Baby, baie populair. Dit is oor en oor gespeel. Dit is voor julle tyd. In die vroeë 60s, wonder of iemand dit kan onthou en of julle dit sal kan speel. Dankie vir julle pragtige program. Groete Joey. Nou, ek wil nou op hierdie maat wat Joey nou hierdie boodskapie ingestuur het, wil ek nou vra, wie ken Ruby Baby? Ek ken nie Ruby Baby nie. So wie van julle ken Ruby Baby en laat julle dan laat ons weet, ons sal graag wil hoor. En dan nou Oos, hy is ingeskakel. En hy sê hierso, Cision Golfbaan is die 9de beste baan in Suid-Afrika. Uiteindelik omgewing, uitstekende omgewing om te speel met springbokke wat voor die bof lê en kyk as jy afslaan en kameeldoringbome wat dit afrond. Met mooiste groenste gras en lekker keierklap, Kato, een van die mooiste beste golfbane in die Noord-Kaap. Ek weet julle is nou op 'n ander topic, maar Sharon het daai vir my gestuur omtrent die golfbaan. En is groete Oosie uit Sedgefield uit, wortels getrek op dispatch, maar ek luister 90.7 altyd, a backfall. Daar sê nou, kyk nou daar Gerard, Oos, ek hoop jy bly lekker. En dan René Botha sê hier so naand, Kobus en André, ek love julle program, dit is so great. Nou die dag het een van julle DJ's 'n liedjie gespeel en gesê, dis ons eie Kobus, as ek reg onthou. Ek wil graag die naam van die liedjie weet asseblief. Mooi aand en veilig ry huis toe, cheers René, Summer Strand. René, die liedjie se naam is Meisie in die geel rok. Meisie in die geel rok. Ja, jy kan so 'n bietjie by Spotify gaan loer na hom. En dan, of op YouTube. En dan... Big Nick is ingeskakel. Speel 'n bietjie Yuri Els. Ek mater van my, ek gaan vir jou net 'n mooi liedjie speel van. Ek weet hy is jou hero.
1: Ek wil nou net eintlik sê die baard ontaard. Verstaan jy?
0: Hey, o Big Nick, ja kyk. Goeienaand oom Funkel en Koljander. Julle was wild, klink dit vir my. Los litte, nooit. André, ek en jy, ons het 'n sissie, sy's 'n laat lammetjie. Ons het saam met haar pop gespeel en ek en jy het karretjies gespeel buite en saam met haar pop gespeel om haar besig te. Ons was
1: rustige
0: kinders van my ma. Ag, julle show is weer warm vanaand met die musiek en die ou stories.
1: Dit is nou André is terug. Hy is op tuisbodem.
0: Okay, dit is mos nou lekker.
1: Die man het nou geland Sondag
0: al. Jene. Ja, ek wag vir julle koffiekeier. Julle raak nou al hoe meer in die moeilikheid. Veilig ry sien julle gou. Ja, groot stories om te bespreek. Groete julle twee. En dit is van Mou af. Mou, lyk vir my ons sal dit maar een aand moet doen.
1: Kyk hierso, ek het nou gehoor, ons is in die moeilikheid oor dit, maar kyk, ek kan my jou nou nie self nou nie. Daar moet ons nou gesê word.
0: Hoor jy, ons moet chat nou.
1: Ons moet koffie vat nou, ja, praat.
0: Ons gaan ook gesê. Nou
1: wil ek ook nou net sê, André, baie welkom, terug by die huis, en ek glo jy gaan jou tyd geniet. En ek weet, is net een kort rukkie, dan moet jy weer teruggaan. Maar mag dit sommer vir jou lekker wees, om so'n bietjie by die huis is. En as ek jy is, nee, ek gooi my klere rond, ek skop my skoene net waar ek wil. Ek lê op elke bank, jy sien net kussings waar. Jy kan doen net wat jy wil. Ek geef jou hy toestemming.
0: Ja, ek het net gepraat oor hy steemras, wat Daniel, sy profile piek is. Hy sê, die stoomtrein was 10,24 kilogram gewees.
1: Ja, sy.
0: En hy het lekker gevat, lekker. Nou kyk, Magriet sê, so, hoe Kobus, vanaand kry jy pak met jou garage parties. Ja, ons hoop maar ma, luister die. Wat sy nou nie uitgevind het, ek het die karretjies gespeel. Ek, oei, jong.
1: Kijk, ek moet nou sê, daarom, gisteraand, toe Kobus daar so vir ons nou video call, mama se oë is toe. Nou, hy sê toe, ja, dit is nou as mens nou gedwing word om jou boot te verkoop aan lyk 'n vrou maar so. Maar intussen het hulle toe daarom gesien, nee, Kobus daar nog nie pak slaag jou afgestof, soos oupa gesê het, jy weet, jy is deel van die meubels, een keer 'n week moet jy afgestof word.
0: Maar kyk, ek moet vir

0: Hoe sê André, nee, as jy nou kyk, toe ek die foto stuur, toe vra hulle, is dit AI?
1: Ja.
0: Nee, en die kinders het ook gevra. Nou, toe ons lê op die bed en ek het oogdruppels na oog gegooi. Sy sê, gooi vir my oog, maar die meantime lyk het vir my, sy allergies vir die goede van, hier swel die oge van haar. So ek kyk ons, ek skrik my dood, toe ek nog haas in die oog toe. Ek stuur toe nou so'n foto vir mama. Ek sê vir haar, dit is nou as ek vra vir braaibroodjies en en ek kry dit nie. Ja, die kinders, ek stuur die foto vir die kinders, maar ek sê niks nie. As hulle stuur terug op die familiegroep, wat gaan dan? Ek sê, niemand eet my chocolates nie. Ja, shame sy is nou by die huis.
1: Dis hoe ek sê, ek geloof nie, sy luister
0: nie. Ja, sy, nee, ek geloof nie, so ek hoor.
1: Teesakkies.
0: Ja, ja, sy is leem met teesakkies op die oor. Ek geloof nie, sy gaan luister nie, want I shame, sy voel rarig die lekker nie. Die oor is nou, ja, so ek weet nie wat is die allergische reaksie gewees, wat dit nou veroorzaak het nie, maar, ja.
1: Ja, ek weet nie wat daar aangegaan het nie, maar ek kan vir jou wel sê, dit is so kwaai opgeswel, sy drekmerk in die oor, so.
0: Maar gelukkig, sy daar my goeie sin vir jou, maar ja. Toe ek nou die goede vir die kinders en vir mama vertel, toe smaal sy daarom so, ja.
1: Nou Jacobus, het is nou amper 8:30, ek dink ons skiet gewa liekie of 2, en dan kom ons terug aan in die WhatsApps toe, en hierdie liekie van Wouter van de Venter.
0: Ja.
1: Van de Venter.
0: Van de Venter.
1: Nou hy, laat my so ding, dis hy sing ons oor die ou daar, die school daar, die lekker daar. Nou, dit is ook deel van die garage party, waar ons nou nooit betrokke was.
0: Oeh, lekker ou daar, ja. Ons weet eers wat daar aangegaan het, ons praat my nie daar oor vanaan.
1: Dis definitief so.
2: Ek het gespeel op vaste lande, selfs een eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. En draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in Mosselbaai. Op haar strand het ek verlang, ek het jou gaan soek.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Nou ja, Anton Goosen, klein bietjie wyn, teens Jordaan, bietjie van my. Wouter van de Venter, as die hippies begin dans. Nou ja, dit is nou sommer een dingie terug aan die oude daar, die school daar, die lekker daar. Kobus, het jy iets by te voeg by die lekker daar?
1: Jyn, broer, ek kan vir jou een ding sê. Laat ek nou eers diep raak, laat ek eers gou my ander masker opzet.
0: Ja, nou praat, ons luister.
1: Hierdie tydperk het verskriklik vinnig verby gegaan. Ek was nou die dag jong, ek was nou die dag 18, en nou is ek 45. Ja, nee. Ek het, Maatschips het die so, het sy WhatsApp ingestuur. Sy sê, Ruby Baby van Dion in the Belmonts, 1963. Ja, en toe was ek nog eers een gedachte nie. Mornay sê hier so, naand julle twee, ek het nog steeds my opa's uittrek tapespeler wat in die 120Y Datsun bakkie was. Ek onthou as ons saam met hom gery het, Jim Reeves, adios amigo, I love you because, ish, ingeprint. Ja.
0: Yes, like daar uitkrat ook uit Mornay. Baie welkom hier so, by maandag lekkerte. Is altyd heerlik om saam jou te keer.
1: Ja, nee, absoluut. En dan, hier is ene wat sê, dit kom van Lena af. Sy sê, wat er ouderdom groep val julle? En julle kom van Kirkwood. Nou wonder ek, hoekom sien altyd gesê, dit was so lekker daar om aan te werk. André, hoe oud is jy?
0: Pijp en pijpdag.
1: So, ja, nou, ons is in die ouderdom geskryf.
0: Kijk hier so, ek is nie een skamie, want die kan hem eens omdraai, nie papa. Hy bly die zille.
1: Ja, nou ja, kijk, September maand, hier my spaar is ek 60. Nou, ek moet vir jou sê, die tyd, is ook om ek sê, het verskriklik vannacht voorbij gegaan. Dus ek, ons het ook praat nou van drivings, ons praat nou van garage parties en al die lekker daar toe ons hier rond, om hier 18 daar rond, 17, 18 jaar oud was. En hoe vinnig, ek het nie so'n dou wat alles gebeur het, en dis in en nie. Ek weet, ek was Ami toen ek het pa geraak, hy was maar nou is ek al weer opa.
0: Wat verstaan jy? Ja.
1: Ja, nee.
0: Nou kan ek vir jou so sê, as jy nou vat, daar is ons tyd verby, 3 ure, net so tjoef-tjaf, verby gehaard.
1: Nee, absoluut. André, hier so sê, Davie ook, daar van Woester af, Ek was nou die dag 18, nou 70.
0: Kijk nou net daar.
1: Nee?
0: Ja. Die tyd loop, hy wacht nie.
1: Nou kijk, as jy nou praat van hoe vinnig gaan die tyd verby met jou ouderdom, ek wil jou sê, hierdie 3 uur is ook nog verby.
0: Kobus, was het lekker?
1: Ja, dit was elke maandag aand, André, is vir my lekker. Saam met hierdie mense, kijk, daar is mense wat nou nog nie vir ons inskakel, maar ons weet, daar is duisende van hulle, wat luister, maar wat nie boodskappe stuur. En dis lekker om te weet, julle is daar. En dan nou die mense wat inskakel, dit is so lekker om saam met julle te keier. As ons ietsie, kijk, die mense weet al, jy weet, ons praat nonsens. Het is tong in die kies. Ek bedoel, en hulle aanvaar ons soos wat ons is. Ons gee nie voor nie, ons geniet een lekker keier. Ons lag, ons gesels, ons speel lekker muziek. En dit is waaroor het gaan. So maandagavond is vir my een uitkijkavond. Ek kyk uit na maandagavond om saam met hulle te keier.
0: Kobus, mag Griet sê so, wauw Kobus, jy moet sê as ek vir jou plek moet hou in die Sassa rij.
1: Hey man, nee man. As jy nou aan dink, nee, ek het sak geld gekry nou die dag, nou wil hulle vir my Sassa gee.
0: Is maar nie selle ding.
1: Jong, my Griet, nee, maar baie dankie daarvoor.
0: Kobus, neef, hy sê, eitje die slang, hy sê, dankie vir een lekker aanveilige reis toe.
1: Daar is hy. Hier soos een van Cindy af, naand julle, ek wens die aand kan heel aand aangaan. Julle laat mens lekker lach, mooi reis toe, en Cindy, nee, maar Baie, baie dankie. En dit is vir ons net so heerlik om saam met julle te kuier, soos het ek gesê. Man, te heerlik, te heerlik.
0: Nou ja, Kobus, ek sien nou hier so buitenkant, het iemand nou geloer.
1: Maar hy sien nie rooiliges aan.
0: Hy sien nie rooiliges aan, maar hy kyk soke...
1: Ja, ek kan sien...
0: Amper soos Madeleine oor.
1: Ja, ja, en ek sien hy waai, ek weet nie of hy nou waai, of het nou, of hy beduie nie.
0: Ja, dit is ook meneer Jakkels draf homself, Johan Kloete.
1: Jene, ons sal seker maar moet groet, joh.
0: Ons sal moet groet, vannacht ook.
1: Nee, maar baie, baie dankie van my kant af, Kobus Alberts. Dit was nou een heerlijke aand en baie dankie aan allemaal wat ingeskakeld is, allemaal wat altijd saam luister van hinde en van verre af. Dit is vir ons heerlijk. So van my kant af mag jy een fantastische week hê, wees veilig. En as hier ons paar volgende week en maandag gaan kyk ons weer lekker saam. So love you lots, tot ziens.
0: Daar is hy. Van my kant af wil ek ook net sê, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom met die saamgesels, die lekker lag. En dit is altyd heerlik op 'n maandag aand en die tyd gaan net so vinnig verby. As daar miskien hier en daar 'n WhatsApp is wat ons gemis het, vra ons nie terug om verskoning. Moet ons nou nie tik met 'n spinner oor die vingers nie. Dit is nie soos hulle sê aspers nie. Dit is net ons het nie daarby uitgekom nie, maar bly ingeskakel. En Jakkels draf is net hierna saam met Johan Kloete en hy gaan vir jou vat ons so skuins voor 12 so bly ingeskakel. Jy gaan heerlik kuier. Van my kant af wil ek net sê mag dit 'n wonderlike week wees wat vir jou voorlê en 'n geseënde week. En as die Here ons spaar, dan kuier ons volgende maandag weer saam hier op Maandag Lekkerte. Van my kant af André Alberts, tot ziens.

0: En een hartelike goeienaand, baie welkom. Program Jakkelsdraf hier op 'n lekker koel maandag aand. Dis die 17 Augustus 2026. Ek is Johan Kloete. Ek kuier saam met jou tot om 12 uur vanaand net hier op Luister FM 90.6, 89.6. Natuurlik ook aanlyn by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons ook gaan volg op TikTok by @luisterfmlive of gaan volg my op Facebook Johan Kloete op Luister FM. Is al die maniere hoe jy met ons in contact kan kom. Baie dankie aan die Albertsbroers vir hulle Boba's program. Vang hulle elke maandag aan tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: Oom Bram Muller is sommer vroeg in die huis. Ons hoor wat sê hy.
2: Ja, nee, na hand hou Johan Kloete. Is baie blij. Om te hoor, jy is vanavond weer op die lig. Het is nou nie so koud soos verlede week nie. Ja, baie beter. Het lyk of die somer al inkom. Ek gaan het geniet om vanavond na jou te luister. Het mooi aan daar so. Ek sal wel weer so inbreekje maak. Maar sien hoe het gaan. Gewoon maar weer so advertentie hier van hy porre. Ek hou van hy advertentie. Mooi aan Johan. Ek luister vir jou. Bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap, Dom Bram. Ja, dit is definitief heel wat warmer as wat het laas maandag aan was, maar dit is lekker om hier te wees. Ons gaan lekker saam kuier vanaand. Doopie is ook ingeskakel. Hy sê, naand Johan, dit is Doopie van Sherwood. Ons is ingeskakel, naand Doopie. Dankie. Laat ek saam met julle daar in julle huis kan kuier in Maatschips. Oudere gewoonte sê, goeienaand, jy sê, hartelijk welkom terug. Goeienaand, Maatschips. Ek hoop julle het allemaal een lekker naweek gehad. Ons gaan lekker saam kuier vanavond. Na die muziekbreek is ons terug. Dan vertel ek jou waarna jy kan uitsien op hierdie program vanavond.

0: Die Willebees brandewijn vrienden daar met Boskreet, Marlene Le Scorsjou en Nicolien en Kurt Derren het vir ons gebring, Hemel op Tafelberg. 18 minute oor 9, dit is maandag die 17 Augustus 2026. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Om Paul Schenk is in die huis, hy sê naand Johan, ons is ingeskakel, maar gaan nie 12 uur maak nie, maar sal luister tot die slaap later oorvat. Dankie vir die laat aanskof, veiliger het huis toe. Paul, baie dankie dat julle ingeskakel is. Ek loer so hierdie Kudu Mins en Kudu Steaks wat hier so spoggie so baie lyk baie lekker daarso. Ek hoop julle het 'n baie lekker aand daar. Louis Lambrecht het vir my 'n foto gestuur van 'n pragtige vrou hierso, natuurlik Nadine. Sy sê naand sê gaan heerlik luister tot 12 uur. Louis, baie welkom, baie dankie vir daai foto wat jy daar vir my gestuur het. Anton is in die huis. Hi Johan, ons is in die kombuis. Lekker. Welkom Anton, baie dankie. Laat julle ook lekker saam met ons kuier.
1: Luister FM.
0: Nou vanaand wil ek 'n bietjie gesels oor kampfooie of kamptariewe. Dit wat jy nou moet betaal om met jou karavaan of jou tent iewers te gaan staan. Is dit regverdig? Vanaand bekyk ons bietjie hierdie saak van beide kante van die hek. So teen 10:30 is dit natuurlik tyd vir die groot 5. Vanaand gaan ons kyk na die 5 mooiste sonsak uitkykpunte in Suid-Afrika. En vanaand wil ek by jou weet, waar het jy die mooiste sonsondergang van jou lewe gesien? En onthou jy nog saam met wie dit was? Laat weet gerus vir my daar 082-333-367. In kampvuurresepte het ek 'n soet-suur hoenderpot vanaand. En dan so net na 11 is dit tyd vir jou boodskappe en versoeke. Vir al ons geliefdes wat nou bykie op reis is, totdat ek moet so groet net so voor 12 vanavond. Jy is welkom so lang vir my op boodskap of versoek deur te stuur 082-333-367 is die nommer hier by my in die atelier. Laat weet gerus van jou, waar het jy die mooiste sonsondergang van jou lewe gesien? En onthou jy nog, saam met wie dit was. Net na die muziekbreek is ons terug en dan gesels ons verder.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Hey, ek is Steve Hofmeyer op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Meester, jy nou toe nie, is hier by ons kerk, hier so boe, hy van Sare. Wil jy nie van my Easter song speel, Seven Spanish Angels? Asseblief my Easter, man, ek vraag mooi. Dankie, Tony, hou nie af van nie, maar ja, asseblief.
1: Dankie, André, vir jou boodskap hier daar. So, Tony sal verstaan, man, dit is alles reg. Gaan kyk, laat ek om bykie later vir ons al insit. So net na 11, dan speel ek jou boodskap en versoek. Mariska is ook ingeskakel, sy sê, goeienaand, welkom in my huisie, snoesig warm in die bed. Ingeskakel, geseend. Dankie vir jou program, veiligere huis toe. Mariska van Sydney, Mariska, baie dankie vir jou boodskap hier daar. Sandra Zeli is ook ingeskakeld. Sy sê, Nancy, ek sien uit na 'n lekker program vol lekker muziek. Shorty is op die water. Hy het so bykie gaan visvang. Dit was 'n lieflike dag al voor. Party lekker visse gekry. Evoid se Shadows asseblief. Dankie baie en lekker aand. Sandra, ek gaan om bykie later vir ons laai daar so bly gerus ingeskakel. Daarvoor ook Louise Lamprecht het vir my gesê dat sy kyk haar eie sonsondergang daar van haar klein stoepie af by die huis en vir my 'n foto gestuur daar van 'n pragtige sonsondergang. Ek wil vanaand by jou weet, waar het jy die mooiste sonsondergang van jou lewe gesien en onthou jy nog saam met wie jy daar was? Ons gaan luister nou nog so 'n liedjie en dan gesels ons bietjie oor daai fooie wat jy by die karavaanpark moet betaal as jy daar gaan kamp. Is dit geregverdig? Of is hulle besig om ons kampers uit te byt? Bly gerus ingeskakel, 32 minute oor 9, maandag die 17 Augustus.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Johan Vloedorp, Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Dis die klanke van Juanita Du Plessis op Luister FM met Onthou My. Dis nou so 36 minute oor 9 hier op maandag die 17 Augustus en ons gesels vanavond 'n bietjie oor kampfooie. Dit wat jy moet betaal met jou karavaan of jou tent iewers te gaan staan. Nou, ons allemaal het dit al gehoor of selfs dalk al gesê, R500 of R600 'n nag vir 'n stukkie grond, hulle is mal. Jy trek net met jou karavaan of jou kampwaar in, al wat jy sien is 'n stukkie gras of 'n stukkie grond, as jy gelukkig is, is dit dalk 'n stukkie piping, 'n kragpunt, 'n kraan en 'n ablisieblok, en dan begin 'n mens somme maak. Maar vandag wil ek bietjie die kampfooi storie van albei kante van die hek bekyk. Nie net om te sê kampeerders mag nooit klaar nie. En ook nie kan ek sê dat elke kampplek se tarief is geregverdig nie. Maar die vraag is eerder wat koop jy werklik wanneer jy vir 'n kampplek betaal? En wat kos dit die eienaar om haar die staanplek vir jou beskikbaar te hê? Nou kom ons begin hierdie ding met uit die kamper se oogpunt. Die kamper sê maar ek bring aan alles self. Sy argument is ook nie heeltemal verkeerd nie. Jy het reeds 'n voertuig wat jou 'n aardige bedrag geld gekos het. Dan het jy 'n karavaan, 'n bosval of 'n tent. Jy bring jou eie bed, stoele, tafel, yskas, kos, braai, breekware, soms selfs jou eie toilet en jou stortsaam. Jy betaal brandstof om maar te kom en laat ons nou nie vir mekaar stories vertel nie. Brandstof is vandag baie duur. Dan kom jy by 'n kampplek aan en jy hoor R550 per staanplek per nag. En jou eerste gedagte is vir wat? Ek het dan my hele huis saamgebring en nou moet ek nog steeds R550 betaal. Dit raak vooral interessant wanneer mens na die prys van ander verblyf begin kyk. Eenvoudige selfsoort eenheid R900 of R1000 kos en 'n kampplek R600 begin die kampeerder wonder of kamp nog 'n goedkoper vakansie is as wat dit altyd was. En dit is 'n geldige vraag. As ek R500 of R600 per nag moet betaal, dan verwag ek daarom iets daarvoor. Ek verwag dat die terrein moet netjies wees. Ek verwag dat die toilet skoon is en werk. Ek verwag dat daar warm water is, as hulle gesê daar is warm water. As daar elektrisiteit by my staanplek ingesluit is, verwag ek dat die kragpunt veilig en funksioneel moet wees. En ook nie oorvol gelaai van ander kampers se proppe nie. Ek wil ook nie by 'n plek aankom waar die foto's op die internet 10 jaar oud is en die werklikheid glad nie meer dieselfde lyk nie. Want jy sien, 'n hoë tarief skep 'n hoë verwagting. En ek dink die kampplekke moet dit ook verstaan. Jy kan nie 'n premium prys vra en dan basiese instandhouding afskeep nie. Maar hier is waar ons kampeerders soms die fout maak. Ons kyk net na die stukkie grond waarop ons staan. Ons sien nie noodwendig alles agter daardie staanplek nie. Na die musiekbreek, kyk ons bietjie na die ander kant van die hek. Bly gerus ingeskakel.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kruigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Johan. So, rukkie terug het ek gekyk, ek wou 'n kampterrein gekoop het. En een van my vrae was, wat is die oorhoofse kostes op die kampterrein? Ek wil dit eerste weet, nie inkomste nie, oorhoofse kostes. En hulle het my dingetjie opgestel en vir my gestuur, en dit het beloop op so 60.000 rand een maand op die oorhoofse kostes. Dis nou alles, elektrisiteit, mense wat daar werk en onderhoud en al die type goedertjies. Die eerste ding wat deur my kop gegaan het is, hoeveel kampers moet jy kry om die 60.000 rand een maand op te maak? Elke maand, nie net in een seisoen nie, elke maand. En daarna nog een winst te maak om te kan lewe. Maar my eerste vraag was, hoeveel kampers moet daar deurgaan? So ja, ek dink baie mense dink om by kamparea te gaan, of kamterrein te gaan kamp, is veronderstel om goedkoop te wees. Maar ek het nogal een redelike eye-opener gekry toe ek sien wat is die kostes. En ek het ook probeer kyk waar kan ek, as ek met die plek nou wil koop, waar kan my sny? Daar is nergens plek om te sny nie. Dis alles realiteit. Ek smoen net my kant.
1: Baie dankie daar Spook van die Langkloof vir jou boodskap daar, so ja, dit is waar. Ek dink daar is baie kostes daar wat die mens nie aan dink nie. En ons gaan nou 'n bietjie verder gesels daar oor. Hy het ook vir my 'n paar pragtige foto's gestuur van die sons ondergange. Ek dink wat ek gaan doen, as julle nie omgee nie, gaan ek al hierdie sonsondergang foto's daar op my Facebookblad plaas, Johan Kloete op Luister FM. So gaan kyk gerus daar en dan kan hulle bykie kyk daar so na die mooie sonsondergange wat die luisteraars vir my stuur. André sê, ek dink ons moet dink, en as jy gaan stort of skoolgoed was en kos maak, al die geriewe se gebruik, dit kan dit vir my elke cent werd maak. Natuurlik ook, warm water is iets wat nie goedkoop kom nie. Ek sien die soospook van die Langkloof het daar ook gesê, geezers is die hoofkopseer as het by kostes kom. Ek het ook een boodskapie gekry van om Bram Miller af daar so. Ons hoor wat sê hy.
2: Ja, daar is my jeep en caravan, Johan, wat ek gehad het. Ek het hom verkoop, en die jeep verkoop, en ek het nie meer geld om so te gaan kampen. Dit dier uitgewerk die kamper, en die bykie geld wat ek kreeg, ek kan nie meer daar bij hou nie. En die jeep is een weet, ek het die boot als gehak achter aan die karavaan, so ek so gaan kamp het. Maar ek het het maar nou gelos, ek kan nie meer nie. Ek moet maar nou hier by die huis sit. Ek is nou platsak, ek het niks meer wat ek kan kamp nie. Kamp is te dier geraak, jene, ek kan nie. Net die dagse staan is al klaar te veel. Mooi aand, Johan. Dankie vir hy wat jy gespeeld het. Ek gaan vir jou leen, luister, ek gaan nie weer inkom nie. Die foon is, sy batterij is maar baie pap. Laat het maar goed gaan. Mooi rij huis toe. Groete vir al die mense op die lucht. Praat weer, mooi aand, bye.
1: Baie dankie daar so, Bram. Ja, nee, dit is so. Partykeer raak kamp net so dier, dat die ou dit later dan nie meer kan doen nie. André sê, ek is ou wat kan by Big Fish en het sluit in die gebruik van alles tot die slipway. Jy kan natuurlijk nie betaal vir die wonderlijke nageleide nie. Ek noem so kamp die bosdokter. Ja, André, as jy so by die Bosveld TV sit en die bosdokter is daar achter jou, dit is een lekker wat geen mens rarig kan beskryf nie. Om Koos Arnold is ingeskakel. Hallo Johan, het jou vanavond mooi muziek soos gewoonlik, lekker ouwes van my jong daar af, luister lekker vanavond, groete van my en die Crockett's Hope af ook, daar is ongelooflik baie kostes weggesteek om in 'n kampplek te bedryf, sê om Koos daar vir ons. Om Koos, dit is definitief so. En kom ons kyk bietjie verder. As ons nou kyk van die eienaar se se kant af. Ons draai bietjie die stoel om. En vandag is jy nou die eienaar van die kampplek. Jy het 20 staanplekke. Die kampeerder kyk na jou plek en sê, jy sê 20 staanplekke teen R500 'n nag. Dis R10,000 per aand. Hierdie ou maak hom vir jou 'n klomp geld, maar wag 'n bietjie. Is al 20 staanplekke elke aand vol? Waarskynlik nie. In Desember dalk, oor Paasnaweek dalk, 'n lang naweek dalk. Maar wat van 'n koue Dinsdag aand in Augustus? Die personeel moet steeds betaal word. Die gras moet steeds gesny word. Die pompe moet steeds werk. Die swembad moet onderhou word en skoongemaak word. Die ablisieblok moet steeds skoongemaak en herstel word. Daar is versekering, eiendomsbelasting en ander heffings, elektrisiteit, water, riool en septiese stelsels, vullisverwydering, sekuriteit, brandbestrydingstoerusting, lisensies en administrasie, besprekingsplatforms, bankkoste, webwerwe en bemarking. En dan is daar een van die groot goed wat kampeerder maklik miskyk. Instandhouding. Daardie warm stort waarin jy staan, het 'n geyser nodig. Die geyser breek, die kraan lek, die toiletmeganisme breek, 'n kragpunt brand uit, 'n waterpyp bars, 'n boom moet gesnoei word, 'n pad moet geskraap word, 'n hekmotor gee in. 'n Pomp besluit op die eerste dag van 'n lang naweek. Hy het nou genoeg van hierdie lewe gehad en raai wanneer almal verwag dit moet reggemaak word? Nou. Nie maandag nie, nou. Want jy het tog immers betaal om aan te kamp en heeltemal tereg. Maar daardie vermoë om iets onmiddellik reg te maak, kos geld. Dan het ons nog nie eens gepraat van personeel nie. Iemand maak die badkamer skoon nadat jy daar was. Iemand sny die gras voor jy daar aankom. Iemand maak die asblik leeg. Iemand antwoord die WhatsApp om 10:00 in die aand, omdat 'n kampeerder nie die hekse kode kan kry nie. En iemand moet gereed wees wanneer 'n waterpyp op Kersdag bars. So dit is dalk nie bloot R500 'n nag vir 'n stukkie grond nie. Jy betaal vir die hele infrastruktuur wat daardie stukkie grond bruikbaar maak. Maar daar is nog 'n deel van die somme wat ons maklik vergeet. 'N kampplek het nie noodwendig 365 goeie besigheidsdae per jaar nie. Die eienaar moet soms 'n paar besige vakansietydperke genoeg verdien om deur die stil maande te kom. Dit verander nogal die prentjie. En soos om Paul Schenk nou hierso gesê het ook, laat ek net gou gesê boodskap kry daarso. Hy het gesê dat die somme vir langstaan kampers is dalk meer die moeite werd. Om Paul, en ek dink dit is omdat nie net vir die langstaan kamper nie, maar ook vir die kampterrein, want dan het jy 'n rede om jou geyser reg te maak. Jy het elke maand 'n inkomste en nie net oor 'n naweek nie. En die langstaan mense maak tog maar dat die somme ook vir die kampterrein werk. Spook van die langkloof sê hierso ook, iets simpels soos toiletpapier is iets wat definitief ook vinnig 'n klomp geld raak. En ek kan nie help om te dink aan daai Leon Schuster movie, of dit was een van die Orkney Snorkney movies, waar die dominee sy hele karavaan vol toiletpapier gelaai het. Toe hy daar by die kamp weg is, toe spring die deur oop, toe val die toiletpapier uit. Maar iets simpel wat ons nie eens aan dink nie, soos toiletpapier, kos vir die eienaar van die kampplek natuurlik 'n klomp geld. Ons gaan maak weer 'n draai by die musiekfabriek. Ons kom terug en gesels ons verder oor die kostes van 'n kampplek.

hy eendag in die gewester van Willevy vlei ry. Gooi slap links by die graansuiers en hou by die tromp verby. Aan die kant die stasiebrug sal hy 'n stopstraat kry. Reguit oor, op regterhand, sit die hotel Willevy vlei. Die baarman sal jou bystaan met brandewijn en bier. Verskoon maar as hy kort afklink, ja, dis maar sy manier. Kyk 'n bietjie rond, vra hom uit, sê, wat het ons hier? Wie was die twee woeste pere in die portret op die klavier?

die klanke van die legendariese Valiant Swart met sy treffer Spook en Diesel voor hulle Pita met Mira om my hart. Dis nou so 12 minute oor 10 is maandag die 17 Augustus 2026 en ons gesels bietjie oor die kostes van kampplekke. Die Spook van die Langkloof sê, omdat ek self akkommodasie doen, denk ek dis goedkoper om 'n gastehuis te onrou as 'n kampeerterrein. Dis dalk naby aan mekaar. Die voordeel van kamp is natuurlik die natuur wat jy saam kry. Dit is prysloos. Dit is definitief so, daar is net iets van daar wakker word in jou tent en jy kan die naggeluide deur die tent se kante hoor. Dit is iets wat jy nie op 'n ander plek kan kry nie. Jared is ook ingeskakel en hy besit 'n kampterrein. Hy sê, "Hi, I camp a lot because me and my girlfriend camp around 20 times a month and it takes money. And I understand why, because they need the money to maintain the place in good condition and keep it nice. People don't realize what it takes to do all that. I'm one of those people that own a camping ground, and yes, it brings money in, but it takes a lot of money to maintain, and it takes hours of work, sleepless nights to do it, because it's only me that do it, so it takes a lot." From Jared. Jared, thank you so much for your message there. It definitely does take a lot from the people, especially people that's passionate about their campsites. I've often seen that it can burn them out very quickly. Nou, Deewald is ook ingeskakel, groot voet daar van Dispatcher Wêreld. Hy sê, "Nancy Johan, dankie vir 'n lekker program. So, Uita speel my song Mira, baie mooi song. O ja, dis jy wat die automatiese hekoopmaker het. Ja, Deewald, dis net ek daai. Veilig terug in die huis toe later van groot voet en Dispatch. Baie dankie vir jou boodskap, dankie. Laat jy lekker saam met ons kuier." En dan André sê, "Johan, jy praat van die badkamers. Ek het al gesien dat die jong klomp tieners uit so 'n badkamer kom, los hulle dit morsig en ek is jammer, ek keer hulle voor en laat hulle skoonmaak. My ouers het nie agter ons skoongemaak nie." André, dit is ook so, baie mense het nie, ek weet nie regtig of die regte woord respect is nie, maar dit is, hulle gee net nie om nie, hulle worry net nie oor die ou wat van nou inkom nie. Baie dankie vir al die mense wat vir ons boodskapies en foto's ingestuur het van hulle sonsondergange. Gaan kyk gerus daar op my Facebookblad Johan Kloete op Luister FM, soos hulle deurkom, laai ek hulle daar op en soos ek kans kry. Jenny is ook ingeskakel, sy sê, "Hi Johan, welkom in my woonstel, dankie vir die mooie musiek. Mooiste wat ek gesien het, was in Jaybay op die strand, saam met ons kerksmense met 'n konferensie." Jenny van Deventer hier van PE. Jenny, baie dankie vir jou boodskapie ook. En ja, dit is altyd, die strand is maar 'n plek waar die sonsak vir jou baie keer kom bederf. Dit is nou so 15 minute oor 10 en ons gesels 'n bietjie oor kampplekke en waar die kostes vir die kampterrein eienaar lê, maar ook vir die mense wat daar gaan kamp. Daar moet tog 'n regverdige middelpunt wees. Nou kom ons kyk, wanneer is 'n kampplek duur en wanneer lyk dit net duur? Ek dink ons moet ophou om kampplekke bloot volgens die bedrag per nag te vergelyk. 'n Staanplek van R350 per nag kan swak waarde wees. 'n Staanplek van R650 kan uitstekende waarde wees. Dit hang alles af van wat jy kry. Is die ablisie skoon en word hulle gereeld skoon gemaak of kom daar net een keer per dag iemand en dan maak hulle die plek skoon en dan ook maar so halfhartig en dan is die badkamer vir die res van die dag vuil. Is daar warm water? Word die plek onrou? Is die terrein veilig? Dit is natuurlik baie belangrik. Jy wil ook nie hê dat as jy lê en slaap iemand die goeder steel nie. Word die plek onrou? Is die staanplekke ruim? Is daar skaduwee? Werk die elektrisiteit? Is die personeel vriendelik en behulpsaam? Is die plek rustig? Is daar aktiwiteite of geriewe wat by die tarief ingesluit is? Is daar iets vir die kinders om te doen? Maar ek dink die grootste vraag wat jy jouself moet vra is, kry jy wat hulle jou beloof het toe jy bespreek het? Want daar moet ook verantwoordelikheid van die kampplek se kant af wees. As jy R700 per nag vra, die badkamer is vuil, die gras staan kniehoogte, die helfte van die kragpunte werk nie, kan jy nie bloot sê, maar instandhouding is duur nie. Die kampeerder betaal immers vir 'n diens. Aan die ander kant moet ons as kampeerders ook realisties wees. Ons wil graag skoon ablisies hê, 24 uur warm water, elektrisiteit, wifi, 'n swembad, sekuriteit,
Mooi gesnyde gras, groot staanplekke, 'n winkel naby, daar moet hout beskikbaar wees, die paaie moet mooi wees, die personeel moet vriendelik wees, maar dan wil ons net R100 'n nag betaal. Daai somme gaan eenvoudig nie werk nie. En daar is nog iets waarin ons moet dink voordat ons 'n kampplek of Facebook uit mekaar trek, omdat hulle tarief met R50 verhoog het. Vra 'n bietjie vir jouself, wat het jou eie huishoudelike uitgawes die afgelope paar jaar gedoen? Die koste van elektrisiteit en kos en brandstof en arbeid en versekering en boumateriaal, alles het net baie vinnig baie duur geword. So waarom sou ons verwag dat 'n kampplek se koste dieselfde moet bly? Maar kampplek-eienaars moet ook mooi luister. Kampeerders kyk al hoe meer na waarde vir geld. Nie noodwendig goedkoop nie, waarde. As jy 'n goeie produk bied, jou plek mooi versorg en jou gaste laat voel hulle is welkom, sal baie mense bereid wees om 'n billike tarief te betaal. En as jy as kampeerder 'n plek kry waar die mense moeite doen, sê dit ook. Ons is baie vinnig om negatiewe resensie te skryf wanneer die stort koud was. Maar wanneer alles skoon is, die eienaar ons na ure gehelp het, ons 'n fantastiese naweek gehad het, dan ry ons maandag huis toe en ons sê niks.

0: Ik wist dat ik niet zo gegrond.
1: Nee, dat is kraan.
2: Luister, FM.

Dis Danny Smoke op Luister FM met Belowe Fran Prins en Ivan Roo. Het daai twee spel vir ons afgeskop daar met Kroeg Cowboys. Dis 25 minute oor 10 is maandag die 17 Augustus 2026. Ek kan nie glo die jaar is al so ver verby nie. Ons is op pad somer toe. Die dae begin 'n bietjie draai en dinge begin 'n bietjie beter lyk. Dit raak 'n bietjie vroeër lig in die oggend, bietjie later donker in die aand en die dae is nie meer so verskriklik koud nie. So volgende keer wanneer jy 'n kamptarief sien en jou eerste reaksie is R600 vir 'n stukkie grond. Dink dalk net 'n tweede keer. Dit kan dalk duur wees, maar vra eers wat jy vir daardie geld kry en wat kos dit om daardie hek elke vrydagmiddag vir jou te kan oopmaak. En aan die kampplek eienaar se kant, moenie net 'n hoër tarief vra om die kampplek langsaan dit vra nie. Maak seker die ervaring regverdig die prys, want uiteindelik soek die kampeerder en die kampplek eienaar eintlik dieselfde ding. Die kampeerder wil 'n lekker naweek hê en 'n billike prys en die eienaar wil 'n volhoubare besigheid betref, so dat daardie kampplek volgende jaar nog daar is. So miskien moet ons dus nie vra, is R500 per nag te duur nie. Miskien is die beter vraag, kry ek waarde vir my geld en kan die eienaar ten daardie tarief steeds 'n goeie kampplek aan die gang hou. Na die musiekbreek is ons terug met vanaand se groot 5. Bly gerus ingeskakel.

0: Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal. Jy is my Afrikaner boervrou.
1: Dis die klanke van Logan Petersen met Afrikaner boervrou. Irene Louise van Wyk het al vir ons gebring boertjie voor my deur. Dis nou tyd vir die groot 5 en vanaand kyk ons na die groot 5 sonsondergange in Suid-Afrika. Gaan kyk gerus op my Facebookblad Johan Kloete op Luister FM. Ek het al die foto's wat die luisteraars vir my gestuur het van sonsondergange. Hier in ons eie Port Elizabeth en omliggende areas het ek daar so opgelaai. So gaan kyk gerus daar so Johan Kloete op Luister FM op Facebook. Gaan jy om daar so kyk. Daar is iets aan sonsondergange. En daar is daar die sonsondergange waar almal skielik ophou praat en net kyk. Suid-Afrika het beslis nie tekort aan sulke plekke nie. In nommer 5, vir plekke waar jy die mooiste sonsondergange kan sien, het ons Morgan Bay se kraanse. Natuurlik net hier in die Oos-Kaap. Die hoë kraanse by Morgan Bay gee 'n ongelooflike uitsig oor die see en die ruwe wilde kus. Wanneer die laaste lig oor die kraanse en water val, verstaan jy hoekom mense eenvoudig daar bly sit totdat het donker word. Vat iets warm om te drink, kry 'n veilige plekkie en kyk hoe die hele kuslyn van kleur verander. Op nommer 4 het ons die Ograbiese Nationale Park en die watervalle wat daar is. Hierso kry jy natuurlik iets heeltemal anders. Die droë Noord-Kaapse landskap, die Oranje Rivier en 'n massiewe kloof wat met sonsondergang goud en rooi begin vertoon. Sandpark het verskeie panoramiese uitkykpunte oor die kloof en die rivier. Dis daardie kombinasie van stilte, oopruimte en die enorme hemel wat Ograbies besonders maak. Nommer 3 het ons die Galagari Transport Frontier Park. Hier hoef jy amper niks anders as 'n kameeldoringboom en 'n horizon te hê nie. Die Kalahariese stof, rooi sand en enorme oop hemel sorg vir daai dramatiese kleure wanneer die son sak. Die ervaring is wanneer die son wegraak en die Kalahari stil word, voel dit asof jy honderde kilometers van die res van die wêreld af is. Op nommer 2 het ons vir Signal Hill. Signal Hill gee die Atlantiese Oseaan aan die een kant van Kaapstad, Tafelberg en Leeukop rondom jou. Dis juist bekend as 'n sonsondergangplek en kan baie besig raak wanneer die son begin sak. Kom 'n bietjie vroeër, sit rustig en kyk hoe Kaapstad se liggies een vir een aangaan. En dan nommer 1 is Camps Bay. As ons suiwer oor die sonsondergang self praat, is Camps Bay moeilik om te klop. Voor jou sak die son oor die Atlantiese Oseaan, terwyl die 12 apostels agter jou in die laaste lig begin gloei. Skoene uit, voete in die sand en geen haastigheid nie. En dan is daar so 'n bonus enetjie wat ek ingegooi het, en dis natuurlik the Valley of Desolation. Hier kyk jy nie oor die see nie, maar oor die Karoo. Wanneer die son laag sit en die doleriet kolomme en vlaktes goud begin verkleur, kry jy 'n sonsondergang wat heeltemal anders is as enige ander plek. Dit was dan ons groot 5 vanaand, en ons gaan nou luister na ons country groot 5 in 'n ry rig tot rig ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Dis die klanke van Dion Groot op Luister FM met plek in my hart. Dit is nou so 1 minuut voor 11 en ons kyk gou-gou na ons kampvuur resep vir die week. En hierdie week het ons 'n hoenderpot met spek en curry en bietjie appelkoeskonfyt, maar hierdie ene doen jy eers oor die kole en dan vat jy hom pot toe. So hierdie een begin soos 'n braai, maar eindig soos 'n lekker soet en pittige hoenderpot. Die hoender kry eers hy kole smaak voordat hy saam met spek, curry en appelkoeskonfyt in die pot beland. Wat jy benodig hierso, is 6 tot 8 hoenderstukke, 250 gram spek wat jy in stukkies gesny het, 'n groot ei opgekap, 'n groen of 'n rooi soetrusie wat jy gesny het, so 250 gram sampioene, 2 eetlepels currypoeier, 2 knoffelhuisies wat jy fyn gekap het, 'n halwe koppie appelkoeskonfyt, 'n halwe koppie bladjan, 1 koppie hoenderaftreksel en so 'n skeet woestersous. Swart en swart peper natuurlik, na smaak en 'n bietjie olie. So, jy maak jou kole lekker warm en dan geer jy die hoender met sout, peper en 'n klein bietjie currypoeier. Braai die hoenderstukke direk oor die kole totdat hulle mooi goudbruin en effens geskroei is. Hulle hoef nog nie helemaal gaar te wees nie. Ons soek net daai lekker braai smaak. Nou vat jy die pot, jy sit jou pot oor matige kole, jy braai die spek totdat hy begin bros raak. Gooi die ei, die soetrusie, die knoffel en die sampioene by en jy braai hulle allemaal saam daar vir 'n paar minute, laat hulle net bietjie met mekaar kan trou. Roer die currypoeier by en laat hom net 'n minuut saam braai om die geur wakker te maak. Dan meng jy die appelkoeskonfyt, die bladjan, die hoenderaftreksel en die woestersous by. Sit die gebraaide hoenderstukke in die saus, sit die deksel op en laat dit so 30 tot 40 minute stadig prit of totdat die hoender helemaal gegaar en sag is. Roer net nou en dan versigtig en voeg 'n klein bietjie water by as die saus te dik raak. Die eindresultaat is 'n rokerige hoender, soutspek en 'n taai soet currysaus met daai lekker appelkoeskonfyt smaak. Nou hier's vir jou nog 'n wenkie, braai 'n paar appelkooshelftes vinnig oor die kole en sit hulle die laaste 10 minute so bo-op die hoender. Dit vat die soet en rokerige kombinasie nog 'n trappie hoër. Bedien hom met rys, roosterkoek of vars brood, want daai saus mag nie in die pot agterbly nie. Ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek net hierna. Kyk ons na julle boodskappe en versoeke. Stuur gerus jou boodskap en versoekie vir my deur 082-33-33-67.
1: Luister FM.

0: Dis die klanke van ons eie John Boucher met Shaul, hoe laat gaan slaap jy? Dis nou so 5 minute oor 11, maandag die 17e augustus 2026. En gepraat van John Boucher, ek hierdie ander aand het ek hier voorreg gehad om te gaan kyk na een van sy konserte en ek het my groot vriend ou Crazy daar gekry en ons sit toe so in gesels en ons is toe eens dat Nadine regtig 'n pragtige dame is en dat ons baie van haar musiek hou. En ek sien, Chrissy het vanavond vir my een boodskap gestuur. Hy sê, naand Johan, hoop nie, ek is te laat vir een versoek nie. Speel asjeblief vir ons eindeloos van hy dien. Dankie vir een lekker program vanavond. Groete, ou Chrissy. Ou Chrissy, baie dankie vir jou boodskap. Ek het die liedje definitief vir ons gelaai. So, ek hoop jy geniet om. Lekker luister.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: is die klanke van Pussycat met Georgie en voor dit die beeldskoninheid dien met eindeloos. Ek het 'n boodskapje gekry vroeger vanavond al van Sandra Zeli. Sy het gevra vir Evoids of Shadows en ek het hom gehaal so vir jou gelaai. Ek het ook 'n boodskapje gekry van Rina van Dispatch. Sy sê dankie vir die lekker muziek Johan, ek leen boek lees en geniet jou muziek. Ek is bly jy geniet het Rina, ek is bly jy keer lekker saam met ons. Baie dankie, laat jy ook ingeskakel is.
1: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Dit was die klanke van die Platters met Twilight Time. Voor hulle E-Void het hulle vir ons gebring Shadows. Hein van Jubertina sê, goeienavond, geniet die program, lekker gesels en heerlike muziek. Sal graag vir aanvraag vir Lisma Tron se Dear Diary asseblief. Hein, dankie Hein, dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Rudy is ook in die huis, hy sê, hy daar, baie dankie vir Georgie van Pussycat, een van my gouwe gunstelinge. Mooi aand van Rudy. Rudy, baie dankie dat jy ook ingeskakel is en altyd lekker saam met ons kuier.
2: Dear Diary, it's the 1st of March 2011 and I made it through another day. I actually smiled. I know you want to hear that I feel better.

die klanke van Marmalade daar met Cousin Norman. Die lees maar Tron met Dear Diary. Dit is nou so 28 minute oor die helft, amper tyd om te groet. Dit is nog steeds maandag, die 17de Augustus, maar maandag is daarom al op sy rug. Ek het 'n boodskapie gekry van Veronica van Eyck. Sy sê, goeienaand Johan, baie dankie vir jou pykprogram op 'n maandag aand. Ek geniet julle te dee, julle maak my week regtig. Julle, dis nou Vinkel en Koliander ook, is 'n fantastiese

Nancy, Nancy, ek luister al die pad hier van Texas af na jou. Kan jy vervoer? Kan jy van enige lekker song van John Boucher speel asseblief, man? Dankie man, ek voel sommer by die huis is as ek na julle luister. So luister ek met PE en ek sit hier so Texas. Dat my so weer lekker thuis voel. Dankie man, lekker aand en mooi ry huis toe.

0: Dis die klanke van John Belcher met vure, braaivleis en vriende. Speciaal af vir Dion Landman, al die pad van Texas af ingeskakel. Baie dankie, laat jy ook lekker saam met ons kuier. My radiovriend Eileen is ook ingeskakel. Sy sê, naand kan jy satin sheets to cry on, satin pillows to lay on, speel asseblief. Dankie, veilig rij huis toe later van Eileen Fuller. Eileen, baie dankie vir jou boodskap hier daar so. Ek hoop jy het ook nou die ander aan John Belcher's concert so baie geniet soos wat ons het. Baie dankie dat jy ook vanavond weer lekker saam met ons kuier. So het ook tyd vir my geword om te groet. Baie dankie dat jy vanavond saam met my gekuier het. En as jy hier ons spaar, dan is ek weer volgende maandag aand op my pos. Tussen 9 en 12, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.